0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Ինչո՞վ ասք։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Շտաբ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010-250-888

0: Angelo.
1: 88.3 Kiss FM.
2: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885։
7: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
8: Գովաստ 010 250 883

0: Հարգավածդ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 8885 Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Ֆեմիլի, 091-00-70-19 Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094-55-99-10։
1: Գովաստ, 010-250-88

0: Ժամը 9
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News լրատվական թիմը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Aurora News-ի եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 22-ն է, օրը 2:07-ի, ձեզ համար էլ այսպես սկսած աշխատեմ ես, Ռիտա Նացականյանս։ Այսօր առավոտյան ժամը 6:15-ին Արագածոտնի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձնել է ստացվել, որ Արտենի գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային վթար կամ տուժածներ։ Այս մասին հայտնում է ներքին գործերի նախարարության փրկարար արձառությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել փրկարարական վարչության հրշեջ, փրկարարական 1 մարտական հաշվարկ, նախնական տվյալներով բախվել են Ford և Zil մակնիշի ավտոմեքենաները կամ 1 զոհ և 9 տուժած, այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես տեղեկացնենք։ Սահմանադրական դատարանը հունիսի 21-ի աշխատակարգային նիստում քննության ընդունել ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի միասնության թևեր կուսակցության, դեմոկրատիա օրենք կարգապահություն կուսակցության, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, հանուն հանրապետության, ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք կուսակցության, Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի և նոր ուժ ռեֆորմիստական կուսակցության դիմումների հիման վրա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2026 թվականի հունիսի 14-ի, հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին որոշման հետ կապված վեճի վերաբերյալ գործերը։ Այս մասին հայտնում է Սահմանադրական դատարանը։ Հաշվի առնելով, որ նշված գործերը վերաբերում են նույն հարցին, համաձայն նշված գործերը միավորվել են և քննվելու են դատարանի նույն նիստով, որը տեղի կունենա 2026 թվականի հունիսի 26-ին ժամը 11-ին։ Գործով զեկուցող է նշանակվել Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էշաթիրյանը, միավորված գործի դատաքննությունն անցկացվելու է բանավոր ընթացակարգով։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնան կիրանական պատվիրակությունը լքել է Շվեցարիայում բանակցությունների անցկացման վայրի նշան Թրամփի սպառնալիքների դեմ բողոքի։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի բանակցային պատվիրակության անդամը։ Իրանի բանակցային պատվիրակության անդամը հայտարարել է, որ երկխոսությունը չի վերսկսվի, քանի դեռ Լիբանանում ռազմական գործողությունները չեն դադարեցվել։ Մինչդեռ Նեթանյահուն հայտարարել է, որ իսրայելական ուժերը կմնան Լիբանանի հարավում այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի իսրայելի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ուշադրություն չենք դարձնում ամերիկյան սպառնալիքներին, նրանք ավելի լավ է զգուշ լինեն իրենց հայտարարություններում, այս մասին էլ ասել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Մեր զինված ուժերը պատրաստ են նրանց այլ կերպ պատասխանել, ասել է Ղալիբաֆը։ Հիշեցնեմ, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է Իրանին հետագա հարվածներով, եթե Թեհրանը չվերահսկի Լիբանանում Իրանամետ խմբավորումները։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի կինը Բեգոնիա Գոմեսը կկանգնի դատարանի առաջ կոռուպցիոն գործով։ Իսպանացի դատավորը որոշել է, որ Գոմեսը պետք է հանձնի անձնագիրը և չլքի երկիրը։ Նա նաև պարտավոր է ամիսը 2 անգամ ներկայանալ դատարան, այս մասին հայտնում է CNN-ը։ Գոմեսին ավելի վաղ մեղադրանքներ էին առաջադրվել յուրացման ազդեցության չարաշահման, բիզնես գործարքներում կոռուպցիա և միջոցների ոչ նպատակային օգտագործման համար։ Ըստ քննության նա իբր օգտագործել է վարչապետի կնոջ կարգավիճակը Մադրիդի համալսարանում իր կարիերան առաջ տանելու համար։ Պեգոնիա Գոմեսը և Պեդրո Սանչեսը հերքում են բոլոր մեղադրանքները։ Սանչեսը պնդում է, որ գործը քաղաքական դրդապատճառ ունի և այն անվանել է անպարկեշտ ֆարս։ Այն ամենը, ինչ ասում է Պուտինը, մանիպուլացիա է և ամբողջ խթիր էմոցիաների դաշտում է, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով այսօր ընթանում է պայքար Թրամփի էմոցիաների համար, եթե ԱՄՆ նախագահը տրամադրված լինի դրական, ապա կարող է չեղարկել Ռուսաստանի դեմ սահմանված որոշ պատժամիջոցներ։ Սակայն եթե նա հասկանա, որ Պուտինն իրականում չի ցանկանում դադարեցնել պատերազմը, ապա կվերադառնա ավելի խիստ միջոցների, նշել է Զելենսկին։ Վերադառնանք մեր երկիր և արձանագրենք մեր հայ մարզիկների հաջողությունները։ Դավիթ Չալոյանը դարձել է Բրնցքամարտի Եվրոպայի Գրանպրի արծաթե մեդալակիր Չեխիայում։ Ուստինատ Լաբեմի մրցաշարում հայ բրնցքամարտիկը հաղթել է Գերմանիայի ու Անգլիայի ներկայացուցիչներին, իսկ եզրափակիչում պարտվել Հնդիկ Նարենդերին։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ, սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները էքստերիերից։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 888

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կացաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, Բյուրական, հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ Autodrive հաղորդաշար, Kentron TV և Kiss FM Armenia։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կացաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
3: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Կառուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Կալանավորվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանի որդին Կամո Գրիգորյանը, որը 1 տարի է հետախուզման մեջ էր խուլիգանության վերաբերյալ քրեական վարույթի շրջանակներում։ Քնչական կոմիտեից Ավրորա Նյուզին հայտնեցին, որ Կամո Գրիգորյանը կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով տեսակցությունների սահմանափակմամբ։ Կամո Գրիգորյանը փաստաբանի հետ ինքնակամ ներկայացել է քնչական մարմին, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում էր հարուցված մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործությունը և հրազենի դրա հիմնական բաղկացուցիչ մասերի, ռազմամթերքի և այլ նյութերի, սարքերի, առարկաների ապօրինի շրջանառությունը մեղադրանքներով։ Արտենի գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով հոսպիտալացվել է 11 տուժած, այս մասին տեղեկացնում է առողջապահության նախարարությունը։ 3 տուժած գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ 5 քաղաքացու առողջական վիճակը ծանր է, 3-ինը թեթև, մարզային բուժկենտրոններում ստանում են անհրաժեշտ բուժօգնություն, հայտնում է առողջապահության նախարարությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին այսօր հայտարարել է, որ Թերանի և Վաշինգտոնի միջև բանակցություններում Պակիստանի և Կատարի միջնորդական աշխատանքը շոշափելի արդյունքներ է տվել, այդ թվում հանվել են իրանական նավթի արտահանման մակսատուրքերը։ Հանվել են նավթի և նավթաքիմիական արտադրանքի արտահանման սահմանափակումները, վերացել է շրջափակումս, ապասարեցվել է ակտիվների մի մասը, նաև մեկնարկել է Իրանի վերականգնման և զարգացման լայնածավալ ծրագիր, ասվում է X-ում հրապարակված հաղորդագրությունում։ Արախչիի խոսքով միջնորդների աշխատանքի շնորհիվ զգալի առաջընթաց է արձանագրվել Լիբանանում պատերազմի դադարեցման հարցում։ Ամերիկյան պատվիրակությունն ակնկալում է, որ Շվեցարիայում ԱՄՆ-ի և Իրանի մասնակցությամբ քառակող բանակցությունները կընթանան ու այսօր գիշերվա ընթացքում, այս մասին ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենստին լրագրողների խմբին հայտնել է ամերիկյան պաշտոնյան։ Լրագրողը մեջբերել է նաև ամերիկացի դիվանագետի հայտարարությունը, նրա խոսքով իակառակ լայնորեն տարածված կեղծ հաղորդագրությունների իրանցիները դեռ այստեղ են և բանակցությունները շարունակվում են, մենք նախատեսում ենք աշխատել գիշերվա ընթացքում, հավելել է նա։ Դիվանագետը նշել է, որ բանակցություններում պարզաբանել են Իրանի կողմից նեղուցի վերաբերյալ որոշ մոլորեցնող ազդանշաններ, բացի այդ նրա խոսքով խորհրդակցությունների ընթացքում խոսվել է հակամարտությունների կանխարգելման մեխանիզմների մասին, որոնք կոչված են ապահովելու, որ նեղուցը մնա լիովին բաց նավագնացության համար։ Դիվանագետի խոսքով քննարկվել է նաև հարավային Լիբանանում հրադադարի պահպանման ապահովումը։ Դիվանագետը նշել է, որ կայացած խորհրդակցությունները ելակետ կդառնան հետագայում տեխնիկական խմբերի բանակցությունների համար։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդել էր ԹԱՍՆ-ի գործակալությունը ողմանելով աղբյուրին, Իրանի պատվիրակությունը որոշում է կայացրել չշարունակել քառակող բանակցությունները շվեցարական Բենգուրշկետում, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններից հետո։ Իրանի դեմ ռազմական գործողության վրա Պենտագոնի ծախսերը կազմում են առնվազն 40 միլիարդ դոլար, այս մասին հայտնում է CNN հեռուստալիքը։ Հաղորդվում է, որ նշված գումարի մեջ ներառված են զինամթերքի, կորցրած տեխնիկայի և ռազմական բազաների վերականգնման ծախսերը։ Միևնույն ժամանակ գնահատման մեջ ներառված չեն օպերացիոն ծախսերը, որոնք արդեն նախատեսված են ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության 2026 թվականի ֆինանսական տարվա բյուջեում։ Պաշտպանական բյուջեի ընդհանուր ծավալը գերազանցում է 1 տրիլիոն դոլարը։ Բացի այդ, հեռուստալիքի տեղեկություններով ամերիկյան ռազմական գերատեսչությունն արդեն օգտագործել է մինչև 20 միլիարդ դոլար լրացուցիչ ֆինանսավորումից, ընդհանուր առմամբ այդ նպատակների համար պահանջվել է 80 միլիարդ դոլար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հրաժարական կտա Թրամփն, այդ մասին գրել է Truth Social-ի էջում։ Քիր Սթարմերը հրաժարական կտա Միացյալ Թագավորության վարչապետի պաշտոնից, նախ հայտարար կերպով ձախողվել է 2 կարևոր ոլորտներում՝ միգրացիա և էներգետիկա։ Նրան ամենայն բարիք եմ մաղթում, գրել է Թրամփը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հրաժարականի մասին վերջին օրերին պարբերաբար գրում են նաև միջազգային լրատվամիջոցները, որպես պատճառ նշվում է Սթարմերի իշխող լեյբորիստական կուսակցության ներսում աջակցության կորուստը։ Սթարմերն այդ լուրերի ֆոնին օրեր առաջ հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեղադրել է Լեհաստանի նախագահական ընտրություններում հաղթած Կարոլ Նավրոցկուն հակաուկրաինական դրամադրություններ բորբոքելու մեջ ներքաղաքական նպատակներով։ Զելենսկու խոսքով Նավրոցկին խնդանում է հակամարտությունն ու ատելությունը ուկրաինացիների նկատմամբ, նույնքերպ էր վարվում Վիկտոր Օրբանը, սա վատ պատմություն է և իմ կարծիքով վատավարտ է ունենալու, նշել է Ուկրաինայի նախագահը։ Զելենսկին ընդգծել է, որ ստեղծված լարվածությունը հիմնականում պայմանավորված է Լեհաստանի ներքին քաղաքական գործընթացներով։ Նրա գնահատմամբ Նավրոցկին արդեն սկսել է պայքարը վարչապետի պաշտոնի համար, նպատակ ունենալով իր քաղաքական ուժերի հաղթանակն ապահովել և գերազանցել գործող վարչապետ Դոնալդ Տուսկին։ Դեն չարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

0: հարգովստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը, բացի իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
6: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգ։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Շոկ է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։ Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Այսօր հունիսի 22-ին ոստիկաններն ու փրկարարները վաղ առավոտից նույն թափով, նույն ծավալով վերսկսել են 13-ամյա աղջկա որոնողական աշխատանքները։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 15-ին ահազանգ էր ստացվել, որ 7 և 13 տարեկան երկու քույրեր Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի հասցեներից մեկից դուրս էին եկել և չէին հասել նախատեսված վայր։ Հունիսի 17-ին Փամբակ գետում հայտնաբերվել էր 2018 թվականի ծնված Նարե Մարտիրոսյանի մարմինը։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում անդրադարձ է եղել հանրային տրանսպորտի տոմսային համակարգի վավերացումների գործընթացին, նշվել է, որ ընդհանուր առմամբ 3,315,057 վավերացում է եղել, 0.63% ավելին նախորդ շաբաթվա համեմատ։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
3: Իրականում մեր նպատակն է, որ մարդիկ ավելի շատ օգտվեն հանրային տրանսպորտից և Երևան քաղաքում մարդատար մեքենաների օգտագործման քանակը նվազեցվի, բայց որպեսզի դա տեղի ունենա, առաջին հերթին հանրային տրանսպորտը շարունակաբար պետք է ավելի ու ավելի հարմարավետ դառնա։
2: Լսեցինք Տիգրան Ավինյանին։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում անդրադարձ է եղել Կիևյան կամրջի հիմնանորոգման գործընթացին։ Զեկուցվել է, որ նախատեսվում է իրականացնել կամրջի երթևեկելի մասի և հետիոտնային հատվածների վերականգնում, դեֆորմացիոն կարերի, ջրահեռացման համակարգի նորացում և այլն։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն արձագանքելով աշխատանքներին նշել է, որ տեմպը ընդհանուր առմամբ լավ է ու կարևոր է պահպանել այն։ Որքան էլ այս աշխատանքները կարևոր են ու երևանցիների անվտանգությանն են միտված, այնուամենայնիվ դրանք բազմաթիվ խնդիրներ են ստեղծում քաղաքում խցանումների հետ կապված, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Ըստ քաղաքապետի, ժամկետների ու որակի հետ կապված վերահսկողությունը պետք է շատ ինտենսիվ լինի։ Արագածոտնի մարզում այսօր վաղարավոտյան տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարի հետևանքով մահացածը կին է, նա եղել է գազելում, որով տեղափոխում էին աշխատողներին, նրան գնում էին ծիրան հավաքելու։ Այս մասին հայտնել են Արտենի գյուղի բնակիչներից մեկը։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ այսօր խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, բախման հետևանքով գազելը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և գլխի վայր հայտնվել դաշտում, վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել է, 11 հոգի, որոնց առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ռուսաստանը հարձակվել է Սև ծովում ուկրաինական նավահանգիստներ ուղևորվող քաղաքացիական նավերի վրա։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուլեբայի և Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի տվյալներով անօթաչու թռչող սարքի արված հետևանքով հրդեհ է բռնկվել Պանամայի դրոշի ներքո գտնվող թուրքական Վիկտրես չորաբեռնատար նավի վրա։ Նավի վրա գտնվում էին 9 մարդ, Եգիպտոսի, Թուրքիայի և Հնդկաստանի քաղաքացիներ, զոհվել է 58-ամյա եգիպտացին, ով աշխատում էր որպես նավի խոհարար։ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը փրկարարական գործողություն են իրականացրել և տարհանել նավաստիներին աղետի ենթարկված չորաբեռնատարից, նավն ինքը լուրջ վնասվածքներ է ստացել։ Նույն գիշերը հարվածի տակ են հայտնվել ևս 2 քաղաքացիական փոխադրամիջոցներ Պալաուի և Բելիզի դրոշների ներքո։ Նրանց անձնակազմի անդամների շրջանում տուժածներ չկան, չնայած վնասվածքներին երկու նավերն էլ կարողացել են շարունակել ընթացքը։ Շվեյցարիայում ընթացող բնակցությունների մասնակիցները որոշել են հատուկ մեխանիզմ ստեղծել, որը կապահովի նավերի անվտանգանցումը Հորմուզի նեղուցով։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Իսմայել Բաղային։ Որոշումը կայացվել ստեղծել մի մեխանիզմ, որը երաշխավորելու է Հորմուզի նեղուցով նավերի անվտանգ նավարկությունը, դիվանագետի խոսքերն է մեջբերել իրանական տասնիմ լրատվական գործակալությունը։ Բաղային ընդգծել է, որ Թերանի դիրքորոշմամբ վերջնական համաձայնագրի մշակման անցնելու գլխավոր նախապայմանը բոլոր ճակատներում, այդ թվում Լիբանանում, ռազմական գործողությունների դադարեցումն է։ Նրա խոսքով իրանական պատվիրակությունը պահանջում է խստորեն կատարել ստանձնած պարտավորությունները, ինչը նաև վերաբերում է Իսրայելի կողմից իրադադարի պահպանմանը։ Կատարի գազաբաշխիչ կայանում պայթուն է որոտացել, որ հետևանքով 54 մարդ է տուժել և 18 անհետ կորած են համարվում, այս մասին հայտնում են երկրի ներքին գործերի նախարարությունը։ Պայթունը որոտացել է Ռասլաֆան արդյունաբերական գոտում, որտեղ գտնվում է հեղուկացված բնական գազի արտադրության աշխարհի խոշորագույն կենտրոնը։ Իրանական գնդակոծություններից հետո գազաբաշխիչ կայանը մարտից ի վեր փաստացի պարապուրդի էր մատնված, պայթունը տեղի ունեցել կայանի գործարկման աշխատանքների ժամանակ։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ Իրանի հավաքականը Բելգիայի հետ հանդիպմանն ավարտել է ոչ ոքի արդյունքով, դրանից հետո թիմը հանդերձարանում ձեռագիր շնորհավորական նամակ է թողել հյուրընկալող քաղաք Լոս Անջելեսին, այդպիսով իր երախտագիտությունն արտահայտելով իրենց հանդեպ ցուցաբերված վերաբերմունքի համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ մի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ դրահոսով եթեր կվերադառնամ մեկ ժամ անց։

0: Լշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Գովաստ 010 250 883

Broadcasting in high definition. This is my station, Kiss FM.

0: հարցերով ըստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885.
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը, մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին, առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Ghesore, ժամը 12:00-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 12:00-ի թողարկումն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ավրորա Նյուզը տեղեկացավ, Տելեկոմ Արմենիա և Ազերտելեկոմ ընկերությունները ստորագրել են երկկողմ համաձայնագիր, որը նախատեսում է երկու երկրների տարածքով տարածքիկ ինտերնետի փոխանցում և մատակարարում կոմերցիոն հիմունքներով։ Համաձայնագրի շրջանակում Տելեկոմ Արմենիան, հանդիսանալով տարածաշրջանում առաջատար տարածքիկ օպերատոր, ընդլայնում է միջազգային ինտերնետային տարիֆի մատակարարման երկրների թիվը և աշխարհագրությունը, ապահովելով տարածումը սեփական ենթակառուցվածքների միջոցով դեպի Ադրբեջան։ Համաձայնագիրը նպատակ ունի նպաստելու տարածաշրջանում կապ ուղիների դիվերսիֆիկացմանը, հեռահաղորդակցության ցանցերի հուսալիության բարձրացմանը և տելեկոմ ոլորտամ համագործակցության զարգացմանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի падգամավորի թեկնածուները նույն դաշինքի համագիրների և այլան ցած հետ ազգային ժողովի ընտրություններին հիշյալ դաշինքի օկտին քվյարկելու նաև ընտրակաշարքի դիմաց նշված դաշինքի օկտին քվյարկելու պատրաստական մանձինք հավաքագրելու պայմանով Շիրակի մարզի մի շարք բնակիչների տվել են տարբեր չափերի ընտրակաշարք։ Շարք այս մասին տեղեկացնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, առկա է նաև ձայնագրություն, մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։ Արաբկիր վարչական շրջանում, որտեղ երեխաների խնամքը փաստացի իրականացվում էր հոգեկան առողջության կենտրոնի մի հատվածում, որն իրապես տարօրինակ էր և նորմալ երևույթ չէր, տվել են լուծում։ Այս մասին գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ ասել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Բոլոր երեխաները տեղափոխվել են նոր տարածք, հենց նույն Կորեայի ձորի հատվածում, և արդեն մանկապարտեզի աշխատանքները կազմակերպվում են մի շարք տարածքում, որը քաղաքապետարանը վարձում է, նշել է Տիգրան Ավինյանը։ Ուկրաինանի իր անվտանգության համար սպառնալիք է դիտարկում Բելարուսի տարածքում գտնվող ռուսական մի քանի ռազմական ռետրանսլյատորները։ Կիևի պնդմամբ այդ տեխնիկան կիրառվում է անօթաչու թռչող սարքի ուղղորդման նաև ուկրաինական քաղաքների գնդակոծությունների նպատակով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դիմել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, կոչանելով հեռացնել նշված տեխնիկան և փաստացի վերջնագիր ներկայացնելով նրան։ Կարծում եմ, դրա համար նրան մեկ շաբաթը բավական կլինի, և ես խոսում եմ մեկ շաբաթվա մասին, որովհետև հենց հիմա ամեն օր դրա պատճառով զոհվում են մեր խաղաղ բնակիչները և վիրավորվում են երեխաներ, եթե նա դա չանի, մենք կանենք։ Մեկ օր անց Ուկրաինայի ղեկավարը վերստին հիշեցրել է այս վերջնագրի մասին, դրատվամիջոցներին հայտնելով, որ Միսկից ակնկալում է քայլեր ուղղված դեեսկալացիայի։ Զելենսկին արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ հայտարարում է, որ Ռուսաստանը փորձել է անում Բելարուսին ներքաշել պատերազմի մեջ և զգուշացնում է Միսկին։ Իր հերթին Լուկաշենկոն վերջերս Մոսկվային ու Կիևին կոչ արել ընդունել, որ սափակուղի է և վերջ տալ պատերազմին։ Դրա հետ մեկտեղ նա շեշտել է, որ Ուկրաինան Բելարուսի կողմից վախենալու որևէ պատճառ չունի։ Հարավային Լիբանանում Իսրայելի ուժերի դեմ պայքարում Հիզբոլլահը անցել է ռազմական նոր մեթոդների իրանական մեհր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ։ Կազմակերպությունն այժմ կիրառում է մարտավարություն, որի նպատակն է հյուծել հակառակորդին պատճառելով մարդկային և ֆինանսական կորուստներ։ Նոր ռազմավարությունը ներառում է արդյունավետ դարանակալումներ, կամիկազի անօթաչու թռչող սարքերի կիրառում, նաև հրթիռային հզորության պահպանում սպառնալով ցանկացած ներխուժող ուժի։ Ըստ հայտարարության, խմբավորմանը հաջողվել է պայքարը խոչընդոտների միջոցով զսպում մարդկանցից տեղափոխել հյուծման և ծախսերի ավելացման միջոցով զսպման փուլ։ Միացյալ Նահանգներում քաղաքացիները սկսել են դատական հայցեր ներկայացնել արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնների դեմ պատճառ հանդիսացող արդյունաբերական աղմուկի հիմքով։ Միաժամանակ 3 փոքր քաղաքներում գրանցվել է 3 դատական հայց։ Ըստ հայցվորների պնդումների, չնայած տվյալների կենտրոնների համապատասխանությունը գոտի իրավորման հիմնական կանոնակարգերին, մշտական բզզոցն ու թրթռումները նվազեցնում են տարածքում գտնվող գույքի արժեքը և անհանգստություն պատճառում բնակիչներին։ Նյու Ջերսի Նահանգի Վայլենդ քաղաքի բնակիչները դատական հայց են հարուցել Date1 USA ընկերության դեմ, որն այժմ իրականացվում է իր տվյալների կենտրոնի ընդլայնումը։ Եվս մեկ լուրջ ադրբեջանական լողափերից մեկում հայտնաբերվել է նավթի հետք։ Ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ արտահոսք է տեղ ունեցել նավթամուղի աղբյուրը ազնևտի ստորջրյան նավթատարներից մեկն է։ Արտահոսքի աղբյուրը հայտնաբերելուց հետո տվյալ խողովակաշարով նավթի փոխադրումն անմիջապես դադարեցվել է։ Ազնևտը հայտնել է, որ սկսվել են վերանորոգման վերականգնման աշխատանքները, մինչև դրանց ավարտը վնասված խողովակաշարը չի շահագործվի, ինչն էլ բացառում է նավթի հետագա հոսքի ծովը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավոր շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում՝ Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885
6: Գովաստ 010 250 883
7: Ինչորի կեսօր սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, ջերմ բարևներ են ուղարկում էր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին։ Kiss FM-ը հասանելի է ոչ միայն 88.3 հաճախականությամբ, այլ նաեւ Visual Kiss FM.am արտակի միջոցով, բնականաբար նաեւ Radio Player հավելվածի միջոցով եւս։ Այսօր 22-ն է հունիսի, 27-ի կեսօր է, 12:13 Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք առաջկա ժամերը մինչեւ 3-ը անցկացնելու ենք միասին անդրադառնալով ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։ Ժամը 13:00-ի լուրերից հետո հանդիպելու ենք HMS Հայաստան նախագծի շրջանակներում, որի թեման քիչ անց ձեզ կներկայացնեմ, թե ինչը լինելու այսօրվա եթերի ընթացքում։ Բնականաբար շատ արդիական թեմա ենք քննարկելու, շատ քննարկվող թեմա ենք քննարկելու, այն ինչի մասին ենք միասին պարբերաբար զրուցում ենք ուղիղ եթերում։ Նոր բան չի իրականում, բայց շատ ակտուալ եւ բոլորիս համար շատ կարեւոր եւ շատ անհանգստացնող։ Մի խոսքով լինենք կապի մեջ, քիչ անց կներկայացնեմ մանրամասները, եղանակի մասին կխոսենք, խցանումներից կխոսենք, ռազմատով կճուճունենք խաղալու, լուրերը դե լսում եք վաղ առավոտից մինչուշ 3-ը ամեն ուղիղ ժամի լսելու եք։ Մի խոսքով օրը միասին ենք անցկացնելու, մաղթում ենք խաղաղորվա ընթացք եւ թող էս շոկ կրակ եղանակը ձեր պլանների վրա չազդի, այն ամեն ինչ որ ուզում եք իրականացնել, հաջողությամբ իրականացրեք։ Հիմա ուն ազգանունը Միքայել Աթասոնց, ես մեկ անգամ բարի կեսօր։

Դա ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր եւս մեկ անգամ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 8.3 հաճախականությամբ եւ Kiss FM-ով այս պահին ուզում եմ խոսենք այն մասին, ինչի մասին որ խոսելու ենք շուտով, այսինքն Հայմես Հայձու նախագծի մասին է իրականում խոսքը, նշեմ թե թեման ինչն է լինելու այսօր, հիշեցնեմ որ հանդիպելու ենք ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, թեման հետեւյալն է՝ խցանումների քաղաք Երևան, պատրաստ ես հրաժարվել մեքենայից սիրելի ռադիո լսող եւ անցնել հան հանրային տրանսպորտի։ Թեման միասին կքննարկենք, լսենք ձեր կարծիքները, ձեր դիտարկումները, ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո անպայման միացեք, ես ու Արաքսն ենք այսօր լինելու, Տաթևին ճանապարհել ենք տաք երկրներ հանգստանալու մի քանի օրով, բայց իհարկե Հայմես Հայձուն կկայանա, երկուսով կլինենք, բնականաբար նաև դուք, սիրելի ռադիո լսողներ, գուցե 3-ով, 4-ով կամ 5-ով, մի խոսքով արդեն կարող եք ձևավորել ձեր մտքերը, ձեր դիտարկումները, մեզ համար իհարկե անչափ կարևոր է, թե դուք ինչ եք մտածում ես հարցի վերաբերյալ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսելու ենք խցանումների մասին, խցանումների քաղաք Երևանի մասին եւ այն մասին, թե արդյոք դուք պատրաստ եք հրաժարվել ձեր մեքենայից եւ անցում անել հանրային տրանսպորտին։

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
3: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
7: Govast 010 250 883

0: Kiss FM.
1: Դինչ սիրելի ռադիոսողներ, կեսօրը շարունակում ենք միասին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը 22-ն է հունիսի 27-ի կեսօրը։ Kiss FM-ը վանդրադառնանք երթևեկությանը, խցանումների հետ կապված մի շարք տեղեկություններ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը ձեր հաղորդագրությունների եւ զանգերի շնորհիվ։ Բարև ձեզ, հենց նոր վթար եղավ Եռաբլուրի անցումի մոտ, գրում են մեր ռադիոսողները Սեբաստիա Իչնողը դեպի երրորդ մաս գնացող։ Բնականաբար այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված անպայման հաշվի առեք։ Նորքի 8-րդ զանգված Վիլնյուս փողոցում հրդեհի դեպք ունենք, կարծես թե 8-ից 9-րդ հարկերում ժամանել է երկու մարտական հաշվարկ։ Սիրելի ընկերներ, անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը։ Վիլնյուսի փողոցի մասին է խոսքը 8-րդ մասիվում, նորքի 8-րդ զանգված։ Խցանված է Մաշտոցի փողոտան Իչնող ուղությունը, ծանրաբեռնված է նաև Աթենք Իչնողը, Իսակը Բարձրացողում, եւս այս րոպեներին ունենք մեքենաների ուտակումներ, բնականը պետք է լինել զգույշ եւ ուշադիր նաեւ այս ուղղություններում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ ենք ներկայացնում նաեւ Հոմեր խանութների ցանցը Երևանում, եւ իհարկե Հոմերն առաջարկում է ամբողջական լուծումներ շինարարության եւ վերանորոգման համար։ Հազարավոր ապրանքներ, սկսած շինանյութերից եւ ներկերից մինչեւ սանտեխնիկա, դռներ, լամինատ, սալիկներ, լոգասենյակների կահույք, ջերուցման համակարգեր եւ հարդարման ժամանակակից լուծումներ։ Հոմերը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք առաջատար եվրոպական բրենդներ՝ Knauf, Monto, Ventrilo, La Platera, Goibat եւ այլ հայտնի արտադրողներ։ Հոմերն ապահովում է եվրոպական որակ, լայն տեսականի, առաքում մինչև մեկ օրվա ընթացքում մասնագիտական խորհրդատվություն եւ պրոֆեսիոնալների թիմ, որը կարող է իրականացնել վերանորոգման կամ շինարարական նախագիծը սկսած նյութերի ընտրությունից մինչև աշխատանքների ամբողջական իրականացում։ Հոմեր, Երևան, Մազմանյան 1 կոտորակ 1 եւ Հալաբյան 36 կոտորակ 2։ Հոմեր հեռախոսահամար 8 8 8 5, հիշեցնում եմ, 8 8 8 5։

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ով, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ տեսնենք, թե օթերութաբանները ինչ տվյալներ են ներկայացնում։ Նշենք, որ այսօր Հարարատի եւ Արմավիրի մարզում կանխատեսվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում կանխատեսվում է մինչեւ +32, երեկոյան կլինի մինչեւ +24 աստիճան։ Ամսի 25-ին ու 26-ին առանձնատեղումների եղանակը կպահպանվի, այսօր ուշ երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում, վաղ երեկոյան եւ ամսի 24-ին օրվա ընթացքում կա կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում։ Հիշեցնում եմ, մայրաքաղաքի առանձին հատվածների մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, նշենք, որ այսօր հարավելապես երեկոյան ժամերին վաղը 25-ից 26-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում, ամսի 24-ին շրջանների զգալի մասում օրվա ընթացքում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ գուցե դիտվի կարկուտ, հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում։ Այսօր հարավելագույն +34 աստիճան դիտվում է Հարարատում եւ Արմավիրի մարզերում։ Օդի ջերմաստիճանը մինչեւ ամսի 24-ից հերեկային ժամերն աստիճանաբար շարունակի նվազել, եւս 5-ից 6 աստիճանով։

0: Գովաստ. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010-250-883.
5: Dame un gr. ¿Un qué? Un gr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un gr. ¿Un qué? Un gr. ¿Un qué? Dame un gr. ¿Un qué? Un gr. ¿Un qué? Dame un du.

Սիրելի հրաձելուստողներ, Քիսոֆեմ ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, քիչ առաջ ստացանք տեղեկություն, որ վթար է եղել Շիրաս իջնող հատվածում սերվիզի կալցևոյից դեպի ներքև, դեպի Քրքորյան, բնականաբար այստեղ եւս երթևեկությունը դժվար անցանելի է, հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, եղեք ուշադիր, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ Շիրաս իջնողի մասին է խոսքը, սերվիզի խաչմերուկից դեպի Քրքորյան ճանապարհին ունենք վթար, բացի այդ ծանրաբեռնված է Մաշտոցի պողոտ Ընդհանուր այստեղ գերխցանված է իրավիճակը նաև Բաղրամյանի կողմից, Մոսկովյանով դեպի Մաշտոց, Մաշտոցը Մատենադարանից սկսած դեպի ներքև, Ամիրյանն էլ դեպի Մաշտոցի պողոտը, ընդ որում Մաշտոց Ամիրյան լուսացույցերն են խափանված, որի հետևանքով այստեղ գերծանր իրավիճակ է, իսկ մենք քիչ անց խցանումներին առավել մանրամասն կանադառնանք ՀԱԻՄ ԵՍ ՀԱԵԶԴՈՒ նախագծի շրջանակներում, հիշեցնեմ, որ ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո ՀԱԻՄ ԵՍ ՀԱԵԶԴՈՒ նախագիծն է ուղիղ եթերում, զրուցելու ենք խցանումների մասին, Երևանը որպես խցանումների քաղաք եւ արդյոք մեր սիրելի ռադիոլսողները պատրաստ են հրաժարվել սեփական ավտոմեքենաներից եւ երթևեկել հանրային տրանսպորտով։ Քիչ անց կլսենք լուրեր, որից հետո արդեն ՀԱԻՄ ԵՍ ՀԱԵԶԴՈՒ շրջանակներում կհանդիպենք, իսկ լուրերի թողարկումը Քիսաֆեմով ընդամենը 3:30 րոպեից է։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Իրավապահները կալանավորել են Դավիթ Ղազինյանի սանիկին, Արման Սարգսյանին, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանը դատական հայց է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ պահանջելով անվա վերջանաչել իր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն և իրեն ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները։ Դատախազությունը ևս դատարանում ներգրավված է որպես երրորդ տանց։ Նշեմ, որ հունիսի 6-ին Հակակոռուպցիոն կոմիտեն դիմել էր գլխավոր դատախազություն պատգամավորի թեկնածու գրանցված Դավիթ Ղազինյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու նպատակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի միջնորդություն ներկայացնելու համար։ Նաև հիշեցնեմ, որ հունիսի 6-ին Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաղորդագրություն և ձայնագրություն էր տարածել, որտեղ նշվում էր Ղազինյանի կողմից 1.4 միլիոն դրամ ենթադրյալ ընտրակաշարք տալու մասին։ Դավիթ Ղազինյանն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներ արդարադատության նախկին նախարար Հանրապետություն կուսակցության անդամ Արտակ Զենյալնյանն ու մինչև վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ազգային ժողովի պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը չեն մասնակցի սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննությանը։ Սահմանադրական դատարանը բավարարել է բողոքարկողների պահանջը, հավաստելով, որ ՍԴ-ն այս անդամները կարող են կանխակալ վերաբերմունք ունենալ որպես կողմ հանդես եկող անձի նրա ներկայացուցչի դատավարության այլ մասնակիցների նկատմամբ։ Նշեմ, որ Արտակ Զեյնալյանի դեմ ՍԴ դիմում է ներկայացրել Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք կուսակցությունը, իսկ Վլադիմիր Վարդանյանի դեմ միասնության թևեր կուսակցությունը։ ՍԴ մեկ այլ որոշման համաձայն ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործում որպես երրորդ անձ է ներգրավվել նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ սահմանադրական դատարանն ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ քաղաքական ուժերի ներկայացված դիմումները կքննի նույն նիստի շրջանակներում, այն տեղի կունենա 2026 թվականի հունիսի 26-ին։ Գործով զեկուցող է նշանակվել սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանը։ Միավորված գործի դատաքննությունն անցկացվելու է բանավոր ընթացակարգով։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հանձնարարել է մինչև ընթացիկ տարվա աշուն իրականացնել մայրաքաղաքում առանձնացված ավտոբուսային երկու հիմնական ուղեգծերի կահավորումը։ Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների պատասխանատուներին նման հանձնարարական է տվել այսօր գործակարգավարական նիստում։ «Մենք արդեն բազմաթիվ քննարկումներ ունեցել ենք, փորձարկումներ արել ենք, առաջին փուլով ցանկալի է մինչև աշուն, եթե դա իրատեսական կլինի, իրականացնել առանձնացված ավտոբուսային երկու հիմնական գծերի կահավորում, այսինքն գծանմուշների իրականացումը. Այդ ուղեգծերն էլ արդեն մոտավոր ունենք, երկու տարբեր ուղեգծեր», ասել է Ավինյանը։ Տորքանգեղի արձանի հարակից տարածքում իրականացվող աշխատանքների երկրորդ փուլն է ընթանում, մասնավորապես ավարտվել են ամֆիթատրոնի և բեմի բետոնապատման, ֆուտբոլային դաշտի կառուցման, նաև սանհանգույցների ներքին հարդարման աշխատանքները և այլն։ Այս մասին այսօր ևս Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ հայտնել է Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավար Մարատ Սևոյանը։ Արձագանքելով, Տիգրան Ավինյանն ասել է, որ Տորքանգեղի արձանի շուրջ ձևավորվող նորայգին վարչական շրջանի համար դառնալու են նոր ձգողության կենտրոն։ Ընդհանրապես այն նոր ձգողության կենտրոն է դառնալու բոլոր երևանցիների համար։ Ուզում եմ, որ բոլորս վերհիշենք, թե ինչ վիճակում էր այս այգին մոտ 3 տարի առաջ և թե ինչ մեծ դիմադրություն էր կազմակերպվում այնտեղի բնակիչների տերերի ու քոլիկների խփած մարդկանց համար։ Հանրային տարածքները պետք է վերադարձվեն հանրությանը, հանրային տարածքները պատկանում են բոլորին, և սա շատ լավ օրինակ է, թե ինչպես է հանրային տարածքը վերադարձվում քաղաքին ու երևանցիներին, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Միջազգային լրահոսին ևս անդրադառնանք, եվրոպական պետությունների ղեկավարները ջանքեր են գործադրում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին Անկորիջի պայմանավորվածություններից հեռացնելու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, մեկնաբանելով արևմտյան քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող զարգացումները։ Ռուսական դիվանագիտության ղեկավարը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարն անկախ մարդ է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ նման քայլն ուղղված է Ուկրաինայի զինված ուժերին՝ դադար տրամադրելուն և արևմուտքի ռազմական արդյունաբերության հզորությունների վերականգմանը։ Նրա փոխանցմամբ ամերիկյան կողմի վրա գործադրվող այս ճնշումների առաջին նշաններն արդեն որոշ ժամանակ է ինչ նկատելի են դարձել։ Մոսկվան այժմ հետևում է իրադարձությունների ընթացքին, հաշվի առնելով նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի դիրքորոշումը։ Վերջինս ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը չի կարող հանդես գալ որպես անկողմնակալ միջնորդ հակամարտության կարգավորման հարցում, քանի որ պաշտոնապես աջակցում է Կիևին։ Սերգեյ Լավրովը հավելել է, որ ռուսական կողմը հիմնվելու է ոչ թե հնչող հայտարարությունների, այլ բուն գործընթացների և գործնական քայլերի վրա։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է իր հրաժարականի մասին։ Նա հայտարարել է, որ մտադիր է հեռանալ լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Նա նշել է, որ Բրիտանիայում իշխող լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդի ընտրությունները կսկսվեն հուլիսի 9-ին։ Սթարմերը նշել է նաև, որ կշարունակի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի լիազորություններն իրականացնել մինչև իր իրավահաջորդի ընտրվելը։ Լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդի և կառավարության ղեկավարի պաշտոնի գլխավոր թեկնածու է համարվում Մեծ Մանչեսթրի քաղաքապետ Էնդի Բյորնեմը։ Կառավարությունում թերթի աղբյուրները հստակեցնում են, որ ամենահավանական սցենարի համաձայն Սթարմերը պաշտոնից կհեռանա 2026 թվականի աշնանը։ Նման ժամանակացույցը թույլ կտա նոր առաջնորդին համախմբել կուսակցությունը սեպտեմբերի վերջին կայանալիք ամենամիահամաժողովում, իսկ կառավարությունը ժամանակ կտա աշնանային բյուջեի նախապատրաստման համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ մեկ ժամ անց։ Broadcasting in high definition. This is my station.

0: հաջողվաստ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88-85, Հոմեր 8885
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
7: Գովազդ 010 250 883

0: Բարի ողջույն, սիրելի Kiss FM-ի ռադիո լսողներ, Միքայելը երկար ծիծաղում է, որովհետև ես սկսել եմ, ինչի եմ սկսել, որովհետև Kiss-ը սկսել է տեղս լենացել, բարացի օրեն չհասկանաք սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ Տաթևիս մասին է,
1: Տաթև Kiss-ի մասին,
0: Տաթև Kiss-ի մասին,
1: Վայ, շատ բոցեր ես մտերս լենացել
0: Ռադիո, այո, մեր ռադիո լսարանի աստվածուհին է, հասկանում ես ու այսօր նա աստվածուհին հանգստի մեջ է և դիցուհուն է տեղտող է Ինչ-որ մեկը պիտի սկսեր էֆիրը, թե չէ սիրելիներս, մնացածը Միքայելը կասի։
1: Ինչ ասեմ, այսօր էլի ես Հայաստանի շրջանակներում հավաքվել ենք, սիրելի ռադիոլսոններ, էլի զրուցելու ենք, էլի ակտուալ թեմայի շուրջ, էլի կարևոր թեմայի շուրջ ենք հավաքվել, շատ ակտուալ, շատ անհանգստացնող, այսօր խցանումների մասին ենք խոսելու, խցանումները մեր կյանքում հավերժական են, միշտ կան, դու որպես վարորդ վստահաբար ես ամեն ինչի հետ ամեն օր բախվում ես, տխուր դեմքով նայում Արաքսը, նաև հիշեցնեմ սիրելի ռադիոլսողներ, ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը 091-258-83, խնդրեմ անպայման զանգահարեք, միացեք ուղիղ եթերին, մենք պարբերաբար եթերից դուրս շաբաթվա ընթացքում խցանումներին անդրադառնում ենք, դուք եւս անընդհատ զանգահարում, ինչ-ինչ ահազանգերով կիսվում եք, բայց ինչ էս կերպ լիներ, ավելի լավ կլիներ, բայց ինչ այն կերպ լիներ, ավելի լավ կլիներ, խնդրեմ հենց հիմա կա առիթ ձեր կարծիքները, ձեր դիտարկումները ուղիղ եթերում հայտնելու եւ ոչ միայն խցանումների մասին, խցանումներին նաև այսօրվա թեմայի ենթա վերնագիրն ենք ավելացնում

0: Դրա դրան պատրաստան ես չի դու ասում ես որ դու դրան պատրաստ ես մենք եթերից դուրս հա դրա մասին զրուցում ենք
1: հատկապես Միքայելը ինձ ասաց հետեւյալ դիտարկումը բայց այսպես ասած դու ճանաչված ես այդ քես չի խանգարում նստել տրանսպորտ ասում եմ ոչ որովհետև եղել է փորձեր մեկ անգամ երկու անգամ երեք անգամ որ նստել եմ հասարակական տրանսպորտ զուտ մեքենան փչացած ա եղել կամ էլ տաքսին ինձ գինա ա եղել որ ասել եմ դու մինիմում մտավոր հետա մնաց կլինես եթե ես գնով գնաս էստեղից էստեղ այո եւ ասեմ ձեզ բացարձակապես խնդիր չկա, մարդիկ քեզ որևէ մեկը չեն ուտում, չեն անհանգստացնում, թերևս մի երկու փոքրիկ բան, որ թաքուն նկարում են, այդ հաճելի չի։ Ժամանակ ուզում ես ասես ուղակի եկեք, նկարվենք եւ վերջ, բայց դա չի հարցը։ Ես միանշանակ կոմ կլինեմ նրան, ոչ թե այդտեղ Զվյոզնի պահկա, չէ, կներեք, մենք Եվրոպայից այդ Զվյոզնի չլինենք, այնպես մարդիկ են նորմալ երթևեկում տրանսպորտով, որ էլ ասելու չի, բայց մենք ունենք խնդիր, կարծում եմ տրանսպորտի հետ կապված, նախ քիչ է։
0: Կարծում ես, բա բարելավվել է եւ այլն։
1: Դե լավ, Միքայել, հո դու նստում ես, մեկ է, էլի բխտում են երեկոյան խղճ ժողովուրդը, կախված իրար վրա շպրոտի պես դասավորված, այդ ժամանակ ես որ կողքով ասում, ասում Աստված ջան, այս ժամանակ ասում շնորհակալություն, որ ես ունեմ անհատական մեքենա, բայց այս ժամանակի գարես եմ այդ խցանումները, վատ երթևեկությունը, ու այս ոչ մի կողմի վրա լավ չի, այսինքն արև չի շողում։ Երևի պիտի գնանք ուղղակի քաղաքից դուրս ապրենք, սենց ասեմ։
0: Այսօր ասում են, որ եւս երկու տրանսպորտային գիծա նախատեսվում առանձնացնել հասարակական տրանսպորտի համար, բայց այստեղ ուղղակի շատ մեծ հակասություն կա։ Ենթադրենք դու օքեյ երթևեկում ես տրանսպորտով, այսինքն յուրաքանչյուրն իր պլյուսներն ու մինուսները ունի, էլի, եւ սեփական մեքենան, եւ հասարակական տրանսպորտը։ Եվ բացի այդ ոնց անենք, որ այս խցանումները ի վերջո մի քիչ քչանան, ինչ մեթոդներ կարանք դնել։
1: Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր հաստատություն սարքելիս, որ Երևանը վխտում է արդեն մրցանոցի պես իրար վրա են ընկել, պետքան առաջին հերթին լուծել կայանատեղի հարցը։ Թող 3-4 հարկ ներքև ավելի շուտ կառուցել են դրանք եւ չդնեն այդ
0: աստղաբաշխ։
1: Այո, պարկինգը մեծագույն խնդիրն է դրա համար, էլ բոլոր առաջին գծերը մեքենաներ են կանգնած։ Պարկովկա է արած։ Էս մեկ, ընդհանրապես Երևանում որևէ գիծ պարկովկայի չլինի, ամեն մի գնան ներքևներ, հա, ինչպես ասում են, կամ թեկուզ վերևներ, եւ մեկ էլ չլինի, էլի, ասենք 1000 դրամ մեկ ժամային, որ ասում ես, այտենց ոնց կլինի։
0: Այսինքն նաեւ մարդկանց գրպանին համապատասխան, մի խոսքով լուծումներ կարելի է գտնել։
1: Իհարկե կարելի է, որ այդ բակերն էլ, հա, խեղճ մարդիկ, մեկ ուրախանում ես, որ շլակբաում ունեն, բայց մեկը բացող լինում է գտնում, հա, ամեն ինչը խնդիր է, դարձել է գժանոց կոնկրետ, եւ ես կարծում եմ, այո, սյոթիկի տրանսպորտը պետք է շատ լինի ու ոչ այդքան ժոնգ թոնք փոնք լինել դրանք չէ։ Ուրիշ մեր ավտոբուսներ կան ավելի հարմար Երևանին, կարծում եմ, այդ հսկաները
0: չափերը նկատի ունես, հա,
1: որ մեկ էլ մեկից, որ վարորդը որոշում է, որ պիտի երրորդից առաջ գինգից առաջինից երրորդը մտնում ու լեղի ջուրա կտրում, ասում ես, մեծ կենթանին։
0: Բայց ես գիտեմ, որ էլի ինչ-ինչ թե տրոլեյբուսներ են պատվիրել, նոր թե ավտոբուսներ, հիմա չեմ հիշում, բայց ամենայն դեպս էլի բավականին մեծ տրանսպորտներ են պատվիրում, այսինքն, բայց փոքրի դեպքում պիտի շատ լինի, որ կարողանա շատ մարդկանց տանել։
1: Թող լինի, եւ
0: անընդհատ պիտի աշխատի այդ տրանսպորտը։
1: Թող լինի, եւ ի վերջո գիտես ինչն է ամենակարևորը, իրոք ժամանակացույցը ճիշտ կազմելը։ Այստեղ որ գրում է 7 րոպեից կգա, 7 րոպեից երբևէ եկել է, ես տենց բան չեմ հիշում, ինքս կանգնել եմ շատ երկար սպասել եմ, այդպես էլ չի եկել ու ներվայնացել։
0: Գալիս է, բայց
1: կարողամ կամ քիչ համարներ։
0: Ուշացումներ կարա լինի, բայց 1-2 րոպեի տարբերությամբ, բայց հիմնականում, եթե ենթադրենք ինչ-որ խցանում չի, համապատասխան ժամին գալիս են հիմնականում, բայց կարան լինեն ուշացումներ։
1: Չգիտեմ, այս հարցը կամ մետրոների դարձավ բան արդեն պատմական երևույթ, հա, կայա կառուցել արաբկիրը կամ չգիտեմ մասիվ
0: դարձան
1: աջապնյակը, հա, ինչ ասեմ, չգիտեմ, ինք արդյունքով լուծումներ կա, եթե իրանց գրպանները չլցնեն մի անգամից առանձնատները առաջինից, քանի տարում որոշեն չունենան, հաստատ կունենան այդ բարելավումը, հաստատ կլինի։
0: 091-258-83, այսօր խոսում ենք խցանումների մասին, խցանումների քաղաք Երևան, պատրաստ եք հրաժարվել մեքենայից ու անցնել հասարակական տրանսպորտի, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում նույնպես հասանելի ենք, այստեղ կարող եք գրել նաև ձեր կոմենտները, մեկնաբանությունները սիրով կկարդանք, մեզ կարող եք գրել նաև Viber-ով ու WhatsApp-ով, եւս հասանելի ենք, Viber-ի WhatsApp-ի համարն էլ 095-883-883, ասենք, հալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
0: Ով եմ ես միացել։
2: Արսենն եմ ես միացել։
0: Ողջույն Արսեն ջան, ո՞նց եք։
2: Շատ արդյունական հարց է բարձրացրել, շատ ցավալի բոլորիս կողմից։
0: Ընդ որում այս թեմային հիշեցնենք, որ մենք անընդհատ ենք։
1: Այո, սա
0: առաջին եթերը չի, վստահաբար վերջինն էլ չի, բայց այստեղ ուղղակի մի փոքրիկ ենթավերջ

0: Նա գիրքը հասարակական տրանսպորտի հետ կապված, լսում ենք ձեր կարծիքը, ասեք, արսեն չէ ասեցիք։ Հասարակական
1: տրանսպորտի հետ կապված, ճիշտ ասած, կոնկրետ ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ մատիրա մեքենան թողի, սկսի տրանսպորտով երթևեկել, բայց մարդիկ կարող են լինել, որ հրաժարեն այդ մեքենայից և տրանսպորտով երթևեկել, բայց խնդիրը դրանում չի կայանում, իմ կարծիքով, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, խնդիրը կայանում է նրանում, որ ամենտեղ կայանատեղիները, հենց ճիշտ եք ասում, առաջի գծերում կայանատեղիներ են, փողոցները երթևեկում ես մեկ գծով, դրանից է խցանումներն են ավելանում, դրանից է տհաճ իրավիճակա դառնում, դրանից դառնում է խոսակցություն, վեճ, ծեց կրծուկ, դա նաև կարա դառնա դրանից, որոնք, չգիտեմ, մարդիկ էլ մի քիչ ավելի սենց ագրեսիվ են, չես հասկանում ինչի, տրամադրվածությունը տենց է, բայց ինչևից է, հարցը դրանում չի, հարցը որ լուծումներ են պետք գտնել, ու լուծումներից մեկը ճիշտ եք առաջարկում, որ լինեն կայանատեղի ներգետնյա, և ինչու՞ չէ, նաև բարձրակ շենքերի պես, որ կառուցում են, այդքան կառուցապատումա գնում մեր Երևան, մեր փոքր Երևանը, որ մեր Երևանը 800 000 մարդու համար անախատեսված, հիմա չգիտեմ, երևից էլ 1.5-2 միլիոն մարդ է ապրում, ու պլյուս դրա հետ մեկտեղ ինչքան հոսքա լինում ռայոններից, մյուս քաղաքներից մեր, ու կատաստրոֆա է դա, ուղղակի հիմա մենք ուրախանում ենք, ասում ենք ես արձակուրդները կսկսեն, մեքենաները կկչանան, բայց մի փոքր է, երևի թե 10%-ով է կչացել մեր խցանումները.
0: Այսինքն էական տարբերություն չկա, չէ, այդ խցանումների հետ կապված։
1: Չէ, ասեմ, մի 10%-ով, բայց ասեմ ձեզ անցյալ տարվա համեմատ, անցյալ տարի, հենց ես հիշում եմ, անցյալ տարի ավելի լավ վիճակ էր, ավելի քիչ էին մեքենաները, քան այս տարի։
0: Հա, եւ ամեն տարի իրար հետ
1: կապված է, կապված է նաեւ այդ ներմուծումներից, չգիտեմ, այդ չինական մեքենաներ դե էլեկտրական որ եկել են, ավելի մաչել են, մարդիկ կարողանում են գնել, շատ լավ է, ուրախ եմ ես, բայց մեր Երևանը անսահմանափակ չէ էլի։
0: Բայց ի՞նչն է պատճառը, որ ասում եք, ես իմ մեքենայից չեմ հրաժարվի ընդհանրապես։ Ինչու՞։
1: Իմ աշխատանքի հետ կապված, որ ես չեմ կարող հրաժարվել, ո՞նց հրաժարվեմ։ Իմ տրանսպորտը, ասենք, չեմ կարա ստեղից ընդեղ գնամ, ընդեղից չի ստացվի էլի,
0: այսինքն
1: իմ առումով չի
2: ստացվի։ Ես ձեզ հասկանում եմ, նույնն էլ ինձ մոտ է, ես ինձ մեծ-մեծ խոսում եմ, բայց կան օրեր, որ ոչ միշտ է, որ ես նկարահանման եմ և իմ հագուստը պետք է ինձ հետ տանեմ, ուղղակի, այսինքն գալիս եմ ռադիո և գնում եմ, այս դեպքում իհարկե ինձ ձեռը տալիս ուղղակի տրանսպորտից օգտվել, բայց եթե գնում եմ, ասենք, ես հասկանում եմ ձեզ, եթե աշխատանքի բնույթ այն է, որ ամբողջ մեքենա ծառայում է քեզ որպես տեղափոխման, է հրաշալի, բայց մեծ հաշվով ուղղակի կանանց մասին կարող եմ ասել, ուղղակի սալոն գնալու համար։
1: Հեսա որ ասեք, ես մի հատ էլ բան ունեմ
2: ասել։ Ասեք, լսում եմ։
1: Վերջացրեցի։
2: Այո, լսում ենք ձեզ։
1: Շնորհակալություն։ Մեկ էլ ճիշտ է, շատ հարգալից եմ վերաբերում մեր տարեցներին, ուղղակի չեմ ուզում սխալ արտահայտեմ, բայց շատ շատ ասենք սխալ է, որ տարեց մարդիկ վարում են մեքենա ու պլյուս դրա հետ մեկտեղ վարում են տաքսի, ասենք իմ առօրյան շատ է հանդիպում էլի, հենց խցանումները կարան տարեցների ստեղծվեն։
2: Ինչու՞ նա խնդիրը, որ դա ավելի դանդաղ են դրա համար։
1: Դանդաղ են, հա, ավելի դանդաղ են, ավելի ուշ են, սենց 1000 կներ եք էլի, այո,
2: իհարկե, մենք էլ ենք հասնելու այդտեղ։
0: Հա, մենք էլ ենք մեծանում։
1: Ես բոլորիս հա, ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի շատ եմ հարգում, շատ մեր մեծերին, թողարկություն, հաջողություններ, անփորձանք լինեն երթևեկության մեջ նաև, բայց իրականում ժորք, սենց պայտակ անելանելի վիճակ է ստեղծում։
0: Բայց ինձ թվում է թիրախավորելը մի քիչ ճիշտ չի, որովհետև երիտասարդների մեջ էլ կան մարդիկ, ովքեր որ տարական կանոններ պահել չգիտեն երթևեկության մեջ։
1: Հա, այդ է ամենակարևորը, որ կանոնը, դե բնականաբար մեծ մասը կանոնը չեն պահում երթևեկության մեջ, դրա մասին չի խոսքը։
2: Օրինակ առաջարկներից մեկը կլիներ, չգիտեմ, հիմա կարող են նեղվեք, ես էլ եմ վարորդ, թող խայտառակ մեծ տուգանքներ դնեն ազդանշան տալու համար, հեռախոսով նենց տուգանք դնեն, որ ես ասեմ, ես 20,000 դրամ հեռախոսի համար ոնց տամ, այո, որ մեկ անգամ 10, այլևս կոսս չի, այդքան չորշի։
1: Ասեմ ձեզ, ուրեմն մարդը երբ ցափում,
2: ամենայն դեպքում
1: մեր հայաստանյան օրինակներից ելնելով, երբ որ կպնում ես մարդու գրպանին,
2: աշխարհում այդպես ու դա ճիշտ աշխատողը։
1: Դե հիմա աշխարհի մասին, ես մեր Հայաստանի Երևանի մասին խոսում, կպնում ես մարդու գրպանին, ինքը շուտ կարգավորում է անմիջապես։ Ես անգամ նկատել եմ, որտեղ որ տեսախցիկներ դրված չի, մարդ խախտումներ են անում, հենց տեսախցիկը տեղադրվում է մեկ ամիս հետո, այդպես լրի վերանում է։ Ճիշտ է, ես չեմ ասում տեսախցիկներ դնել, պետք է մարդիկ էլ մի քիչ մարդկային այդ գործոնը ավելի շատացնենք մեր մոտ, էլի։
2: Դե սկզբում պետք է դնենք ստրուկի պես, մի հատ լավ պլետվենք, հետո կդառնա
1: արդեն։ Մենք մեր մենտալիտետը պետք է փոխենք։ Եթե մենք մեր մենտալիտետը փոխեցինք, ամեն ինչ լավ կլինի։
0: Ամեն։
2: Ասես 20 տարի պետք է։
1: Օրվա ընթացքում անում եմ խախտում, որը որ ինձանից չի բխում այդ խախտումը, այսինքն պահից ելնելով եմ դա անում,
2: իհարկե շատ
1: շատ խախտումով վարող չեմ,
0: այսինքն երթևեկությունը
1: ստիպում է խախտում նրան։
2: Մեկ պետք կարողանեն ուղակի խցանումի դուր հոց գցել, ուղակի անցնելով գնում ես, որտեղ արդեն էլ տեղ չկա։
1: Ես չեմ քննադատում դիմացինին, ես չգիտեմ դա ինչի համար այդ խախտումը անում, բայց եթե կարող է այդ խախտումը չանել, պետք է չանի։
0: Շնորհակալ ենք Արսեն ջան զանգի համար, շնորհակալ ենք, որ ձեր դիտարկումը
1: ավելացրեցիք,
0: ավելացրեք
1: իհարկե։ Չինաստանի տարբերակներով, որ ես ուսումնասիրում եմ, այդ վերգետնյա բան կայնատեղերը, որտեղ իրանք լիֆտով որ աշխատում են, շատ մաչելի են։ Կարելի է, չգիտեմ, մեր քաղաքապետարանին խնդրենք, հորդորենք, ասենք, որպեսզի այդ հարցով էլ
0: վերգետնյա ինչ, բայց
2: վերելակներով
0: կայանատեղ։
1: Վերելակներով կա ավտոկայանատեղ, այո։
0: Հա, մի հատ մետրոն
1: ասենք Ամերիկայում, սաս շուտվանից այնտեղ այդ կուլտուրան իրագործվել, զարգացել։
0: Շատ լավ, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք կարծիքների եւ դիտարկումների համար Արսեն ջան, ձեզ բաց թողենք, լսենք Գովաստ եւ շարունակենք եթերը, ձեզ հրաշալի օրենք մաղթում։
1: Եղամ ձեզ է լանսափար եթեր։
0: Ապրեք շատ, շնորհակալ ենք շատ։
1: Լավ եղեք, հաջողություն, շնորհակալություն։
0: Ստեսություն։ 091-258-883 ուղիղ եթերային հեռախոս համար է, այսօր խոսում ենք հցանումների մասին եւ այն մասին, թե արդյոք դուք սիրելի հարգելի բարեկամներ պատրաստ եք ձեր մեքենան դնել մի կողմ ու որոշել երթևեկել հասարակական տրանսպորտը, որովհետեւ այդպեսի մի շատ տարածված թեզ կա, որ եթե մարդիկ ավելի շատ երթևեկեն տրանսպորտով եւ մեքենաների հոսքը հատկապես քաղաքի պիկ հատվածներ համապատասխան ժամերին քիչ լինեին, այդպես մենք խցանումներից կխուսափենք, չնայած այսպես ասում ենք պիկ ժամեր, բայց հիմա ես չգիտեմ այդ պիկ ժամը որն է։
2: Էլ չկա։
0: Առաջ գիտենք առավոտ 3-ը։
2: Չէ, հիմա դա
0: էպես չի։ Չգիտենք այդ
2: փոքր։ Մեկ էլ կտեսնես ժամը 3-ից սկսեց, մեկ էլ կտեսնես ժամը 6-ից։
0: Կամ այն ծանրաբեռնված հատվածները առաջ մոտավորապես պատկերացնում ենք, չէ՞, որ փողոցների մասին ալինելու խոսքը, հիմա կան այդպես պատկերացում,
2: չէ՞, ես ես վերջերս ունենք ժամանակ մի քանի վարկյան էլ ասում
0: եմ, թե մի քանի վարկյան ասա, լսենք։
2: Գիտես նաև խնդիրը ինչումն է, որովհետև եթե փողոցները քանդում են ջրմուղի կամ էլեկտրագծեր անցկացնելու համար, հետո այդ քանդածները ես նկատել եմ շափատով տևում է, ասենք վաղուց այդ գիծը փակել եք, հետ լցրեք այդ անտեր հողը, ասֆալտը հետո կանենք, ոչինչ, տենց կգնանք, կիմանանք թե մեր գյուղով ենք գնում, բայց փաստացի փոստերը մնում ա ու մարդիկ այ տենց փակցնելով էլ վթար, էլ խցանում, դու էլ ասում ենք ոնց եղավ, որ սենց եղավ։
0: Շատ լավ, հիշեցնեմ, որ
2: Գնանք այն մարդիկ չանենք։
0: Հիշեցնեմ, որ Kiss FM Armenia Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակները եւս հասանելի են, կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները խցանումների քաղաքի Երևան, արդյոք սիրելի ռադիոլսողներ պատրաստ եք թողնել ձեր մեքենան մի կողմ եւ երթևեկել հասարակական տրանսպորտով 091-258-883
3: Kiss
4: Գովաստ
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Հաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
5: Գովաստ 010-250-883.
0: Բնականաբար զանգերը շատ են, քանի որ թեման ավելի քան ակտուալ, միանգամից ասենք ալո, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել? Սուրեն?
1: Այո։
0: Սուրեն ջան, որ խնդրենք կամ ականջակալը կամ բարձրախոսը կամ ռադիոն ու նման բաները անջատենք, որ միմյանց կարողանանք ավելի լավ լսել։ 091-258-883, լսում ենք Սուրեն ջան, ասեք ոնց եք, ինչ կա։
1: Հիմա նորմալ է։
0: Հիմա անտիրա։
1: Ամիկա ջան, արաքյան շատ ճիշտ դիտարկումներ անում ես, համիտ եմ իրա հետ։
0: Ինքը տենցն է էլի, հա։
2: Դրա համար են աշխատանքը։
1: Հիմնականում սխալ կառավարման արդյունք է մեր ստանումները։ Կարա մեր քաղաքում ստանում չլինի, կարա ծառայողված լինի քիչ, բայց ստանում չլինի։
0: Ոնց
1: կոնկրետ փողոցը ասեմ, ոնց։
0: Չէ, հետաքրքիր է, որ ասում եք ընդհանրապես, ահա։
1: Նայ, կոնկրետ էս բան, Կևյան կամուրջը փակել են։
0: Ահա։
1: Կևյան կամուրջը այդ համատեղ փակա, առողջության փողոցը։
0: Ահա։
1: Որը որ Դավթաշենից ոչ թե Պեմինով հելումա, Բարսանա մինչև Ռայկոմ։
0: Այո։ Շրջանցիկ ճանապարհ է, այսինքն։
1: Ահա։ Ճանապարհը։ Հաջորդը Կիրճը։
2: Ահա։
1: Քեսո փակա։
0: Գալիս է Պարոնյան Պրոշյան փակա։
1: Հա։ Կիլոմետրով խտանումա։
0: Ահա։ Այսինքն ինչ-որ համակարգված լուծում է պետք գտնել, հա,
2: թե քուշին աշխատանքները։
1: Ուզեմ հասկանալ, թե Քեմբրիջ կամ ինչ համարտան պետք չի ավարտել, որ հասկանաս։ Եթե ինքնաուտ չեն անում,
0: ըհը,
1: ես քեզ հնարավոր չի դա չհասկանան իրան, որ այդ քան ճանապարհը Սարալան Ջավետիսյան 50 ռոպ փակել են։ Ուզեմ հասկանամ, թե ատոմական են քարտում, ինչ են անում 50 ռոպ։
0: Շատ փոքր հատված է, շատ բուջուր փողոց 90 ռոպ փակել է։
1: Ստաֆոր 300 մետր։
0: Հա, դրան նաև զուգահեռ փակել Արղությանը, Կիևյանը, սա իրար մոտ փողոցներ, որտեղով որ հա մարդիկ։
1: Էդ են փողոցները, որը որի քաշում Կիևյանը։ Տելյուր դրան զովունի ճանապարհով չես կարող գնալ Կորեայով, Հելենս Բոնես։
2: Կորեայի դեմի հատվածը հայտարարություն ա, մտնում ես ավտո, թողնում ես պագրիշկաները, դուրս ես գալիս։
1: Ուրանայ, Արաքսա ջան։ Անցածա 2 ամիս փակեցին, մի կողմը սարքեցին, ճիշտ
2: է։ Այո։
1: Հիմա ես մի կողմը քանդված եմ, հիմա երկու ամիս փակեմ, որ ես կողմը սարքեմ, դա չղավ հիմա կառավարում։
2: Ահա։
1: Քաղաքին։ Ինձ բացատրեք, եթե ես սխալ եմ երևույթում։
2: Չէ, դուք սխալ չեք ցավոք սրտի, մենք Երևանից սխալված ենք։
1: Երկու ամիս փակեն, ես մի կողմը սարքեմ։
0: Այսպես որ հիմա զրուցում ենք, այսինքն մի քանի կետերով նույնիսկ կարելի է գրի առնել, առանձնացնել կոնկրետ ինչն է պատճառը ու փորձել դրա համար գտնել համապատասխան լուծումներ, օրինակ
1: յուրաքանչյուր փողոցի վրա կարելի է մտածել, հասկանալ ինչից է այդտեղ ցանում։
0: Իսկ դուք պատրաստ եք երթևեկել տրանսպորտով, մեքենա եք վարում։
1: Ես մեքենա եմ վարում, աշխատանքն է, չեմ կարող տրանսպորտով։
0: Ինչ աշխատանքով եք զբաղվում, վարորդ եք թե ինչ որ այլ։
1: Չէ, տարբեր գործեր եմ, ես օրվա մեջ կարող գործերի մեջ եմ լինում, էլի չեմ կարող տրանսպորտից տրանսպորտ։
6: Չի ճանհարմա, յուրիշմա եթե առավոտը գնամ գործի, երկու անգամ կօգտվեմ ընտրած։
2: Հենց դա էր ասածս, մարդիկ կան, ովքեր ուղակի առավոտ շուտ գալիս են գործի, ինչ-որ հիմնարկություն, ժամը 9:30 գալիս են, պարկով կան, անում են կարևոր կենտրոնական տեղում փողոցը վերցնում են, ու տենց մի 20-30 հոգի աշխատակից, մեկ էլ իրան գնում են ժամը 6:30-7-ին, ու այդքան մեքենա ուղակի անիմաստ կանգնած տեղագրավում։
6: Այնպես չի դիտարկումներ անում։ Ես դա
0: ճարտարապետի
6: մարկա կիլոմետրուկես հեռու ապրում իրականից։ Միջամ շուտ է գալի աշխատանքի։ Որ իր պարկինգի տեղ ունենա անի։
2: Հա, այդ ժամանակ ուղղակի
6: դառնալու եմ մարտին գա։
2: Այո։ Եթե ասածս այդ է, եթե կամ գնում են գեղեցկության սրահներ, կանաց մասին ասա։ Մի հատ մանիկյուր կսելու համար դու 2 ժամվա համար վերցնում ես այդ հսկայական տեղ, ուղղակի կամ տաքսից օգտվի կամ գնա, այնպես չի որ դեքես անհրաժեշտություն
0: ակամ։ Դու մեզ կոֆե կենտրոն էլի, հա։
2: Հա, դա էլ կարող ես, այսինքն եթե մեքենան այդ խիստ անհրաժեշտություն չի կամ երեխաներին տեղափոխելու բան չես կան, չէ՞ մարդիկ ովքեր ընտանիքին ծառայում են։ Այս սրանք ուրիշ հարցեր է, ու այդ բոլոր պրոստը սենց այդ մի ժամ են ու ամենաեսիմիջ մեքենաներով էլ դանդաղ քշելով գնում են ու դու տեղ արդեն ինֆակտ ես ստանում։
0: Ուղղակի մեր մեջ եկեք ընդունենք նաև, որ մի մշակույթ կա, առհասարակ ես մեքենան այսպես եմ հասկանում, որ ինքը քեզ պիտի ծառայի, որպես փոխադրամիջոց,
2: որ
0: ծառայես մեզ մոտ, կա այդ մեր ծառայելու։
6: Մենք տարբեր դիտարկումներ կարող ենք անել, ամեն ինչից մի քիչ կարիքա դառնա խցանում։ Հիմա նայում ես, որ մեկի նայում ես հեռախոս դեմ պահած, մորան մաքշի սպասման միջև հետևը սիգնատան նոր է թա։
0: Մի հատ ռիլ նկարան նոր
6: գնա։ Մի քիչ դա է ասեմ, սպասվա ես դիտորն էլ գրի նոր է թա։ Ուսումնական մեկենաները ես չգիտեմ, էտի որ են կվակարտավորվում, մարդը չգիտեմ չգիտեմ են կալում մտում ամենապիլ ժամի երտերպության։
2: Դե լավ, դե էտի ես որնակ ներող եմ նայում, ես ինքսել եմ չէ տենց սկսել,
6: ու միշտ տենց ժպտալով Արաքտեր ջան։
2: Այո։
6: Եթե օրենքը պիտի կարգավ, եթե ունես ուսումնական դպրոց, տարա վարձակալես գտանշումներով սիրուն ու մարդ ու սովորածես, որ հանես երթերեսություն։
0: Էդ էլ է տարբերակ,
2: բայց բան չունեմ ասելու, բայց ես նաև հասկանում եմ, որ ճիշտը միանշանակ միանգամից պիկ երթևեկության մեջ, համ վախնա մեկից անցկացնում, դու հասկանում ես, կես քոննա թե քոննը չի։ Այո, գուցե մի քիչ մեզ արդեն ես եմ հբունդը ձեզպես, մեզ համար մի քիչ դժվար է, բայց մենակ ուերին շրջանցել ավելի հեշտ է, քան մնացած բոլոր վերնշված ձեր որ ասեցիք
6: ինչ մարդկանց։
2: Ուերին եկեք նայենք, որպես մենք ուեր եմ ասում, իրաց նայենք ավելի հանգիստ նայենք, սենց ասեմ, բայց մնացած բոլոր բաներում ձեզ հետ
6: համ։ Ես հանգիստ չեմ նայեմ, ուղղակի պատճառներից մեկ
2: չէ։ Հասկանում եմ, բայց իրանք շատ քիչ են, այնպես չի, որ հայ։ Դե լավ։ Մեկա հեռախոս նայողներն ավելի շատ։
0: Հա, միանշանակ ավելի վտանգավոր է։
2: Այո։
0: Շնորհակալ ենք Սուրեն ջան զանգի համար, փորձենք ավելի շատ զանգեր ընդունել, ապրեք շատ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Այստեղ մի հաղորդագրություն կարդամ, իրականում թեմայի հետ կապ չունի այս հաղորդագրությունը, բայց երեկվա մեր քննարկող թեմաների հետ կապ ունի։ Բարև ձեզ, կպատկերացնեք, շաբաթ երեկոյան ուղակի գործով Սևանում էի, ասեցի մի հատ մտնեմ լողապ, շատ հիասթափվեցի, ինքներդ նայեք վիճակը, մի վարկյան, ինքներդ նայեք վիճակը, ուզում էի առաջանայ, ասեցին եթե ուզում եք առաջանակ, այն մյուս կողմը վճարվի, ու ամբողջը աղբ, հանրային լողապ։ Հա, այս առանձին թեմա է, այս մասին մենք երեկ ունեցել ենք քննարկում, բայց որոշեցինք խոսել խցանումների մասին, շատ լավ, տեսնենք եթե թեման…
2: Բարև ձեզ,
0: ով եմ ես միացել։
7: Գարիկ է։
2: Ողջույն Գարիկ։
0: Ողջույն Գարիկ ջան, ո՞նց եք։
7: Լավ, դուք ո՞նց եք։
0: Լավ։
2: Հով նստած ենք մեր համար, առանց Տաթև։
0: Հա, Տաթևը քանի որ կանդիցիաների հետ չունի, մենք ունենք, ասենք միացել ենք, այսօր աղայավարի նստել ենք ստուդիայում։ Պատմեք, ինչ կա, ոնց է, ոնց է ձեր օրն ընթանում, խցանումների մեջ եք, թե մեջ չեք։
7: Բարի, ամեն օր Զովունի դեպի ֆոկուս ընդրոն տարբեր հնարքներ եմ հայապնտածել հայավարի մոգոնում, որ անցել այդ ռիոյի թազած ճանապարհն էլ, որ հիմա ասֆալտում են ուզում վերջացնել, ընտել են փագեր հետևներով և այլն, ձեր հաղորդումը միշտ լսում եմ, ճիշտ է, դժվար է ձեր մոտ ընկնել, բայց ոնց որ մոտը ստացա։
0: Այսինքն այդ որ ասեցիք ճանապարհ հիմա ասֆալտապատում են, որ սարքեն, այդ բանի մասին է, չէ՞, խոսքը այն Փափազյան Ավետիսյան խաչմերուկը
8: որտեղ։ Այո, վերջացնում են, ասեն, այո։
0: Հա, որովհետև այդտեղել են, այո, փակել, շատ լավ է, որ տեղեկացրեցիք, իմանանք, որ այստեղ նաև։
8: Հա, ասեմ, որի այսպես պատկերացումը երևի մի քանի օրից ասենք վերջացում։
0: Շատ լավ, Գարիկ ջան, մեքենա ունեք։
8: Այո, այո, այո։
0: Ինչը ձեզ կստիպի, որ դնեք մի կողմ և տրանսպորտով երթևեկեք։
8: Իմ աշխատանքի բնույթը, ոճը և ամեն ինչ, որ կախված է, որ ավտոն իմ գործունեությունը իրենք արագացնում է, թե երկամտաբեր, թե որ ամեն ինչ հասնեմ է։ Ես ուշադիր լսում եմ ու վստահեցնում եմ, որ իմ նման մարդկանց տրանսպորտը չի օգնում, որովհետև էլի շատ առանձին իրեր կա, որ պետք է մասը մեքենայի մեջ լինի, ես տրանսպորտով չեմ ստանա ուղղակի տեղափոխեմ։
0: Անընդհատ եք դուք դա անում, գիտեք ինչ եմ հարցնում, որովհետև արդեն որերորդ զանգնեմ, ռադիոլսողներն ասում են, գործի բնույթով մենք չենք կարող, ինչ-որ առումով, իրականում այս թեման այնքանով էլ հետաքրքիր կլինի, գուցե նաև համապատասխան մարմիններին, ովքեր որ ասում են, մարդիկ միևնույն է, պարտադրաբար չէ, բայց կգա մի օր, երբ որ իրենք իրենց կամքով կթողնեն իրենց մեքենաները ու կերթևեկեն տրանսպորտով, սպաստացի դեռ մեկը չեղա, որ ասի, հա, ես կանեմ, ես բացի, բայց դու էլ ի վերջո ասում ես կա,
2: եթե կարողանում եմ, բացառվում է, էջը մնա, կգնամ ավտոյով, որտեղ մեջը 1000 շոր եմ տանում ու եսի մինչ
8: նայք, ես եթե կարելի մնա մեջ վերում վերեմ, այդ ծանումները մի ինքը, ես ուշադիր լսում եմ, տարբեր առաջարկներ կային, բայց ինքը գլոբալ դիտա, ինքը մի քանի գլխավոր պատճառներ ունի եւ կարա մի քանի հատ թվարկեմ, ամենաառաջնից մեկը իմ հարցիկով, եթե մեր այն մենտալիտետն է, որտեղ ինքը եթե ճիշտ խոսանք, ումոտ ավելի թանկարժեք շքեղ ավտոմեքենայա, ինքը արդեն իր հոգեբանորեն ուղերի մեջ ինքն իրան առավել ազգում, չէ՞, ինքը այդ բան եթե պետքա կտանումի զուզ գա, հանդիպակաս գտնող քսի, ինքը դա կա ու անդուցել է արդեն ինչ-որ խնդիրներ առաջանում, իսկաբար երկրորդ ամենամեծ էլի եմ ասում իմ կարծիքով խնդիրը, բոլոր այդ Երևանի մեջ այդ էլիտար շենքերը, չէ՞, թաղամասերը, նորակառույց շենքերը, որ կառուցվում է, բնականաբար որ նորակառույց բնակարան առնում ու ինքը խտացում է, ինքը ավտոմեքենա է ունում, շատ դեպքերում էլ ամեն մի ընտանիքում երկու ավտոմեքենա է լինում, ու դա էլ եմ ասում, իմ կարծիքով ինքը գիտեք ոնց ասես, ռուսական խոսք ասում, խոսքով լինած պատով, ովը դա ցույլ է տալի այդ կառուցելը, այդ շենքերը, իրանք խելացի մարդիկ են, իրանք եթե խելքով չեն, իրանք այդ պաշտոնները չեն զբաղացնի, էլի իրանք գիտակցում են, որ այդ խտանումները ելնելու են, բայց իրանք բնույթը տենց է, որ դա արդեն իրանք չի վերաբերվում, բոլորը հարմարվել են, հարմարվելու են և միշտ կհարմարվեն։
0: Համենայն դեպս մենք միասին փորձում ենք գտնել լուծումներ, մի քանի տարբերակ էստեղ առաջարկվեց, այս ձեզ կա էլի ինչ-որ մի հարց, որը լուծելով կարող էր քաղաքի գերբեռնվածությունը ինչ-որ առումով թեթևացնել։
8: Լուծումը լսել եմ, որ Սորգետնյա և նաև Կայլա Վերգետնյա Կայանը տեղ է սարքում, բայց եկեք ճիշտ հասկանանք, որ մոտակա տարիներում դա տասնյակում չի լինի, որտեղ էլի ով որ ղեկավարում է, իրանք բիզնես տեսակետով են նայում այդ ամեն ինչին, ավելի լավ նորակառույց շենք կլինի, քան ինչ-որ հարյուրած պարտոցի տեղ լինի, որը 30 տարում է զուտ էկոնոմիկսի հաշվես ինքը կողեցին հետ բերի,
0: բայց հիմա չի կարոցվում,
8: մոտակա տարիներին չի ելել։
0: Ես լսել եմ, որ ինչ-որ կայանը տեղի են կառուցում, չգիտեմ որքանով է դա ճիշտ, համենայն դեպս այդպիսի խոսակցություն ես հիշում եմ, որ ինչ-որ մեծ ավտոպարկ է կառուցվում, չեմ իմանում, չէ՞։
2: Չգիտեմ,
0: դեռ չգիտեմ,
8: բայց մեզ հիմիկվա դրությամբ ինչքան որ Երևանում կտացրած ավտոմեքենաները մեզ միատ այդպիսի կայանատիղ չի օգնում, մեզ մի քանի հատ ապել, մեզ մի քանի հատ ապել, իրոքի ու չգիտեմ, եկե իմ գլխին ամենա գլխավոր պատճաններն են որը պետք է լուծի։
0: Փաստորեն,
8: հնալով բարեկները ինչպես են գործում, իրանք մոտել արդենի չի ստացում, որ ավտոմեքենաներով շատ մտա, շատ։
0: Շատ լավ, առայժմ այսպես երկու կետ ենք առանձնացնում, մեկը կայանատեղերը, հա, որպեսզի շատ լինեն, մեկ էլ շինաշխատանքների կառավարումը, համակարգումը, հա, եւ արագ ավարտելը։ Առայժմ ոնց որ այս երկու կետերը եթե լինեին տեղում, ինչ որ առումով ըստ ռադիո լսողների գուցե խցանումները մի փոքր թեթևանային։ Ինչով է, շնորհակալ են Գարիկ ջան զանգի համար։
8: Ես եմ շնորհակալ։ Բեզի լավ։
0: Լավ եղեք։
2: Մերսի շատ։
0: Առայժմ ինչանեք, լսենք Գովաստ, որից հետո մի քանի րոպե դեռ կունենանք ուղիղ եթերը միասին շարունակելու սիրելի ռադիո լսողներին, ինչ կլսենք լուրերի ամբողջական թողարկումը։ Այս պահին լսենք Գովաստ, հիշեցնենք, որ խոսում ենք խցանումների մասին եւ առհասարակ ինչպես ենթադրենք ըստ ռադիո լսողների կարելի է լուծել խցանումների հարցերը կամ ինչ-ինչ առումով թեթևացնել մայրաքաղաքային երթևեկությունը, եւ արդյոք դուք պատրաստ եք հրաժարվել ձեր մեքենայից եւ հասարակական տրանսպորտով երթևեկել։ Հիշեցնեմ, որ KISFM Armenia եւ Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներին նույնպես կարող եք միանալ, գրել ձեր մեկնաբանությունները կամ գրել մեզ Viber-ով, WhatsApp-ով 091-250-883։
3: Գովաստ,
9: վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
9: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից, հունիսի 1-ից 30-ը։ Ձեր բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։ Գովաստ 010 250 883։

0: Մի անգամից ասենք ալո բարև ձեզ եւ մի ամբողջ 7 րոպե ունենք ձեզ լսելու սիրելի ռադիո լսող։ Գուցե ընթացիկ նաեւ հասցնենք մեկ այլ ռադիո լսողի եւս հասցնել ընդունել ուղիղ եթեր։ Ո՞վ է մեզ միացել։
1: Արսեն Աունը։
0: Արսեն ջան, լսում եք եթերը, տեղյակ եք ինչի մասին ենք զրուցում։ Դե ասեք, լսում եք։
1: Ամենափավոր թեման է, էսի ճիշտ ասած, մեր համար, որտեւ ես էլ ստաբիլ 9 տարի վարում եմ։ Պրակտիկ շատ փորձ ունեցող վարորդ, իմ լուծումները մի փոքր այլ է, առաջնայինը այս հետյոթնային անցումների հետ է կապված, որտեղ արդեն շատ երկրներում ակտուալ չի սենց փողոցի հենց սկզբից անցնելը, դրա համար կա նախատեսված վերնանցումներ ու գետնանցումներ, դա գետնանցումները գիտեմ չեն կսարքելու, հետի ուղղակի խոսումներ կլինի ու սենց կանցնենք առաջ,
0: շատ ռեալիստ,
1: բայց այդ վերնանցումներ կառուցելը այդքան էլ թանկ չի, էլի մոտավորապես 2500 դոլար է կազմում ու սենց կարամ ձեզ բացատրեմ, օրինակ չգիտեմ Գրիբայդովից աչես թեքվում Կոմիտաս, 3 մեքենա հազիվ անցնում, որոնք այդպես այդ կանաչ լույսը մարդկանց անցնելու շատ ժամանակ փոխումա կարմիր, բայց տատիկներ, պապիկներ կամ չգիտեմ ջահելներ հենց անցնում են ու 3 մեքենա չի անցնում, հավատացեք, ու հենց ավտոմատաբար խցանումներն ավելանում է։
0: Բայց ես մի բան եմ նկատել, որ նույնիսկ եթե կա վերնանցում կամ գետնանցում,
2: մեկը տակով են անցնում,
0: այսինքն տակով,
2: այսինքն մեկը անցնում է շթուլատրելի մասով,
1: հա, բայց դրա համար կա լուծումներ ու ես նշուր ասում տուգանքներ սահմանեմ,
2: որ
1: ուղղակի կարան ռեշոտ կաներով փակեն այդ ճանապարհը անցնելը, ու արդեն աստիճանաբար մարդիկ կսովորեն, որ պետքա վերնանցումով անցնել
0: ռեշոտկաների արանքներով, վրայով տակով մեկ անցնողը։
1: Դե հենց Հայաստանում նենց է դառը, որ բոլոր օրենքները փորձում ենք շրջանցենք, ու դա սխալ է, օրենքը որոնում է պետքա պահվի ու հաստատ ավելի լավ կլինի, էլ եթե ճիշտ օրենքների մասին եմ ասում։
2: Որն է ասես սխալ օրենք։
1: Նայեք, որ ասենք այդ հենց աջ մտնող մեքենաների վերաբերյալ եմ ասում, 3-ի փոխարեն արդեն կարողանա անցնի 15 մեքենա, ասենք չի լինի ընդհանրապես։
0: Բան էի ուզում ասեմ, մտքիցս գնաց, գիտես, հա, տուգանքների, չէ, տուգանքների հետ
2: կապված, բարձր, խոսելու համար, այնտեղ շատ-շատ բաներ կա, ազդանշան տալու համար, ավելորդ անգամ, ու լինեն հսկի պարեկները նաև այդ բոլորը արցանագրեն ու փաստերով ասեն, այսքան այսքան պիտի վճարես,
0: բայց փոճուր չպիտի չլինեն, այդ
2: հենց էտ եմ ասում,
0: իսկականից հիմա կթվում ենք ինչ-որ տենց վատ-վատ բաներ,
2: այո, ես վատ-վատ բաներ եմ ասում,
0: թվում է, թե, բայց վստահաբար, եթե մարդու գրպանին չկպնես,
1: հատ-հատ հեռախոսով խոսելուց կամ տենց փոքր խախտումներ անելուց ավելի քիչ է խցանում առաջանում, քան թե տենց ավելի դիքը լուրջ բաներ կան, որ առանց տուգանք ելնելու կարա չլինի, սենց ասեմ, խցանում։
2: Եթե ամբողջական վերցնում ենք բոլոր իրար հետ, դառնում է ամբողջական քաոս քաղաքը, հենց էս է խնդիրը, որ
1: ու այդ ավտոբուսից մեքենայից հրաժարվել ավտոբուսին անցնելով առաջարկին ես ընդհանրապես լուրջ չեմ վերաբերվում, էլ եթե հարցի լուծում չի,
0: ինչի՞,
1: դե մարդիկ, օրինակ ես ասենք ամբողջ ժամանակ աշխատել եմ մեքենայում, ունեցել որ ավելի կոմֆորտ գնամ իմ աշխատանքին հետ գամ ոչ թե ավտոբուսով, ոնց որ դուք նոր շեշտեցիք 40 հոգի իրար գրկած գնա ավտոբուս,
2: ճիշտ եք, բայց ասում եմ, եթե լիրի տարբերակ,
1: ասես նորից ավտոբուսին, դա նույնն է, ոնց որ տուն չկառուցես, հյուրանոցում ապրես, որ ինչ-որ մի հատ ուրիշ հարց լուծվի, էլի դրա համար այդքան լուրջ չեմ վերաբերվում,
0: բայց նայեք, մենք ուզում ենք ցիվիլ լինել, չէ, շատ հաճախ համեմատվում ենք ինչ-ինչ եվրոպական երկրների հետ, որտեղ որ հրաշալի զարգացած տրանսպորտային համակարգ է գործում, մարդիկ միանշանակ երթևեկում են ավտոբուսներով, հա, այսինքն այնտեղ բոլորը չի, որ մեքենաներով են երթևեկում, մարդիկ գնում են իրենց աշխատանքներին, հասարակական տրանսպորտով վերադառնում են, չինեմ, ավտոբուսներով, մետրոյով, հեծանիվներով, արդյոք եթե մեզ մոտ այն կարգի են բարձր մակարդակի ենթադրենք զարգացվածություն լիներ, մարդիկ միևնույն է, իրենց մեքենաները չեն թողելու երթևեկային տրանսպորտով, այսինքն այդ մշակույթը չի փոխվի,
1: մարդիկ չեն հավատում, որ կյանքում կլինի տենց պահ, որ այդ ձեր թվարկած եվրոպական երկրների պես մտածելակերպ ու ինչ-որ ավտոբուսներ լինի ընդհանրապես,
0: դե համենայն դեպս հեծանիվ վարելու մշակույթը փորձում են մեր մեջ,
2: ես օրինակ վախենում եմ այդ հեծանիվ քշողների համար,
0: համար,
2: հա, իրանց համար անհանգստանում եմ, Որովհետև հա, նենց կարող ենք է թլպ տան։ Չնայած նա մենք մոտոներն էլ չէ մտածում ենք դա երբեք Հայաստանում չի լինի։ Տեսա՞ր ոնց մտավ մոտոները մեր երթևեկության մեջ ու արդեն մենք էլ ենք վարժվել, որ այդ շարը փորձանքներից մի քիչ ենք ում քշենք, որ հայելիները չտանեն։
0: Արսենի հետ ոնց որ թե մեր կապը ընդհատվեց, վայ, հա, ոնց որ թե Արսենին կորցրեցինք,
2: բայց հա, Արսեն ջան 7 րոպե։
0: Ալո։
1: Ալո։
0: Բարև ձեզ։ Ո՞վ եմ ես միացել։
1: Ես Արմանն եմ միացել, ես ձեր մշտական օգնդին եմ, ձեզ բարևում եմ։
0: Ապրեք Արման ջան, մենք ունենք 2.5 րոպե, որպեսզի ձեզ լսենք, որից հետո մեր լուրերի թողարկումը այսպես ավտոմատ կերպով կգա եւ մեզ բոլորիս կընդհատի։ Եթե դուք 2 րոպեում կհասցնեք ձևավորել ձեր միտքը, մենք ձեզ սիրով լսում ենք։ Եթե ոչ, արդեն կմնա լուրերից հետո փորձեք միանալ։
1: Շատ բարի, ես լսեցի բոլորի քաղաքիկներ, բանը շատ հաճելի է, շատ ճիշտ են ասում մարդիկ, թե ներքին որ զուգանքները պետք է խստացվի թե հետիոտնի համար թե վարորդների, բայց վարորդներին առաջի հերթի ես Ես նա մարդից միջև երեք ուղեկին եմ ու փորձը ցույց է տալիս որ 10-ից 8-9 վթարը միայն հեռախոսին շեղվելն է դա մեկ երկրորդը իմ համար կոնկրետ խթանում առհասարակ ցած կարելի ասել համեմատաբար չկա կա վարող վարող եւ չվարող ուղղակի մեջը մեքենայից ոնց որ ինչ-որ ճոխության բանա եկել են նստել են մեջը ապրելու համար
0: Ապրում
1: են մեքենայի մեջ ուղակի։ Բաց ու են անելու, ինչ անենք, լավ, մենք մեքենայի մեջ։
2: Հենց ֆրանկ
1: Երևանում լինի 5 հատ ընդամենը, որով են երկուսը, դուսը նաեւ ուղակի խանգարելու համար երեքի։ Այո, ֆավորիտումն է։
0: Բայց հա, եկեք, իշնենք ֆրանկ
1: ենք։ Ինչի՞։ Մեր պետական հայրերը իրենց նախարարությունները, որը գտնվում է կենտրոն համայնքներում, չեն հանում ծայրամասեր կամ առասարակ քաղաքից դուրս։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ամեն առավոտ 5-10,000 մեքենա չի իջնի կենտրոն աշխատանքի, այլ ուղղակի կթրվեն տարածքում։
0: Մենք այդ գերատեսչական մարմիններից, հա, նախարարություն կամ չգիտեմ, ինչ որ համակարգերի կառույցների հետ կապված ունեցել են կարծեմ, եթե երբ որ ակադեմիական քաղաքի մասին ենք խոսում,
2: ընդհանրապես
0: ուսանողներին են հանել,
2: թող իրան գնա։
0: Հա, ինչ որ մի նախարարություն, ասենք,
1: տեղափոխել
0: Եղեգնաձոր կամ ասենք Մեղրի ինչ որ մի նախարարությունը,
2: բայց
0: ինչ շատ քաղաքներ են, որտեղ կարելի է կազմ
1: Այո, այո, նախարարությունները
2: Արտաշատը մոտ է 20 րոպեվա բանը 20 թող գնան Արտաշատ կողքի մասիս ասեմ ձեզ այդ քաղաքները բավականին կզարգանան ավելի շատ քան կայլը այո մենք վсё մենք որոշեցինք Իդեպ ձեզ ասեմ
0: 30 վայրկյան ունենք
2: Դուք շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք այդ պետական մեքենաների հետ կապված ես վերջերս նաև սկսել եմ չարժակամորեն հետևել այդ շատ վատ պահող իրենց վարորդներին եւ տեսնում եմ բոլորը այդ սկզբում 3 համարանիշ մեքենաներ այն ուզում եմ կախեմ ես ինքն
0: 10 վայրկյան ունենք Արման ջան շնորհակալ ենք ձեզ զանգի համար լսենք լուրեր եւ վերադառնանք ուղիղ եթեր շնորհակալ ենք շատ հայ ես հայս դու քիս FM-ով լուրերից հետո վերադառնում ենք
3: Armenia's number one hit music station. Ժամը 14-ն է. Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ. Aurora Media-ն ներկայացնում է լուրեր.
4: Ողջույն Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս։ Գյումրիից Մոսկվա չվերթ իրականացնող մարդատար ինքնաթիռը տագնապի ազդանշան է տվել եւ սկսել է իջնել։ Այս մասին վկայում են Flight Radar ծառայության տվյալները։ Boeing ինքնաթիռը Գյումրիից օդ է բարձրացել Մոսկվայի ժամանակով 11:24-ին։ Թրիչքից քիչ պակաս, քան 1 ժամ անց Դաղստանի վրայով անցնելիս այն տվել է General Emergency ազդանշան եւ իջել 3000 մետր բարձրության։ Այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Վարչական դատարանը դատավոր Գրիգոր Առաքելյանի նախագահությամբ վարույթ է ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի հայցադիմումն ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գրում է Փաստինֆոն։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարանը ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վիճարկելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հունիսի 17-ի որոշումը իր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնության մասին։ Դատական նիստը նշանակվել է հունիսի 24-ին։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության կիբերհանցագործությունների եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարված հանցագործությունների քննության վարչությունում շարունակվում է հանցավոր կազմակերպության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով համակարգչային հափշտակության եւ փողերի լվացման դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ նախաքննության ընթացքում նախկինում պետական բյուջե փոխանցված հանցավոր ծախում ունեցող 674 միլիոն դրամից բացի վերականգնվել և բյուջեի փոխանցվել ևս 30 միլիոն դրամ։ Նախաքննությունը շարունակվում է գործի բոլոր հանգամանքները պարզելու և առնչություն ունեցող անձանց գործողություններին իրավական գնահատական տալու նպատակով, հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Ադրբեջանական Ազերտելեկոմը հայկական Տելեկոմ Արմենիայի հետ գործակցության պայմանագիրը ստորագրել, ըստ ադրբեջանական պաշտոնական հաղորդագրության Ազերտելեկոմը Հայաստանին համացանցային տարածիք կապ է ապահովելու, այս մասին ասել է թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը։ Քանի դեռ մանրամասները չկան, չեմ ուզում վերջնական պնդել, բայց առաջին հարցը, որ առաջանում է, հետևյալն է. Ինչ երաշխիքներ կան, որ Ադրբեջանը դրա միջոցով չի վերահսկելու հայկական ինտերնետ տրաֆիկը, անդրաժեշտ պահին անելով հակահայկական միջամտություններ։ Ընդհանրապես պետք է հիշել, Ադրբեջանը չունի Հայաստանի հետ հավասար գործընկերության որևէ նպատակ։ Ցանկացած գործողության հիմքում ընկած է Հայաստանի դեմ տոտալ պատերազմի տրամաբանությունը։ Հայկական պետությունը առավելագույնս թուլացնել ու կախման մեջ դնելն է։ Ուստի այս լուրին լավատեսորեն մոտենալը մեղմ ասած միամտություն է, եզրափակել է Գեղամյանը։ Հիշեցնեմ, Aurora News-ը տեղեկացել է Telekom Armenian և Azer Telekom ընկերությունները ստորագրել են երկողմ համաձայնագիր, որը նախատեսում է երկու երկրի տարածքով տարածինք ինտերնետի փոխանցում և մատակարարում կոմերցիոն հիմունքներով։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին, սթարմերի իրաժարականը կարևոր ազդակ է Եվրոպայում պատերազմ հրարողների համար, այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դիմիտրիևը։ Նա նշել է, որ ավելի քան 1 տարի կոչ էր անում սթարմերին կատարել այդ քայլը, արձանագրելով նրա սադրիչ քաղաքականությունը, որը նպաստում է պատերազմի հրահրմանը, միգրացիոն քաղաքականության ձախողումները և հանցավորության աճը, նաև էներգետիկայի ու տնտեսության ոլորտներում թույլ տրված սխալները։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ հաղորդել էինք, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է հրաժարականի մասին։ Շվեցարիայում ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ընթացող բանակցությունները շարունակվում են, իսկ դրանց ձախողման վերաբերյալ լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում, ինչի մասին հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի բաժինը, վկայակոչելով քննարկումներին մասնակից ամերիկացի պաշտոնյային։ Մինչ այս մի շարք լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, թե իրանական պատվիրակությունը դադարեցրել ու լքել է բանակցությունները ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի այն հայտարարություններից հետո, որոնք վերաբերում էին Իրանին նոր հարվածներ հասցնելու հնարավորությանը և չի վերադառնալու քննարկումներին, քանի դեռ ԱՄՆ առաջնորդը ներողություն չի խնդրել։ Հակառակ տարածված կեղծ տեղեկատվության, իրանցիները դեռ այստեղ են և բանակցությունները շարունակվում են, հայտարարել է ամերիկյան կողմի ներկայացուցիչը։ Իրանական մեհր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Շվեցարիայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքում Իրանը որոշել է ներկայացուցիչ ուղարկել Լիբանանում հրադադարի ռեժիմի վերահսկման նոր մեխանիզմին։ Ըստ հայտարարության, Իրանը ներգրավվելու է Լիբանանի անվտանգային համակարգում, իսկ նշված դիտորդական խմբի աշխատանքներին Իսրայելը չի մասնակցելու։ Բացի այդ, Իրանը Հորմուզի նեղուցով նավերի անվտանգ անցումն ապահովող նոր համակարգի ստեղծումը գնահատել է որպես այդ տարածքում իր ինքնիշխանության ամրապնդում։ Եվս մեկ լուր Ուկրաինայից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեկնաբանել է Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկու հետ իր լարված հարաբերությունները, նշելով, որ նա սրել է իրավիճակը ներքաղաքական վեճերի պատճառով, իրեն զրկելով սպիտակ արծվի շքանշանից։ Ավելի վաղ Նավրոցկին Ուկրաինայի նախագահին զրկել էր Լեհաստանի բարձրագույն պարգևից սպիտակ արծվի շքանշանից, այն բանից հետո, երբ Զելենսկին հաստատել էր Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանման վերանվանումը ի պատիվ ուկրաինական ապստամբական բանակի հերոսների։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15:00-ին է։

0: Եկանք, հասանք եթերին, մենք եթերում ենք կրկին, խոսում ենք մեր շատ սիրելի խցանումներից, ես մի քիչ առաջ հետ էի ասում, որ 16 ժամ կամ 14 ժամ ղեկին եք, դուք մագնի խմում եք գոնե, որովհետև ինձ թվում է հենց խցանումների մասին հայտարություն է լինում, պետք է մագնին կամ նման հանգստացնողները, որոնք շատ չեն անջատում, ապտիկաներում տրվեն անվճար վարորդների թղթով, որովհետև մեխիկայի ժողովուրդ հիլտիղ չի մնացի, ամեն մի ստից բանից հարցակվում ու հայհոյում ա մեկը մյուսի վրա, այդ թվում նաև ես։
1: Հա, ես նկատել եմ, որ վարորդները, որ ասում են, դե ես հանգիստ մարդ եմ, ես ագրեսիվ չեմ, բան մեկ էլ ցտում մեքենա վարել մի ամիս է, թե որ լրիվ ուրիշ մարդ է դառնում, կոնկրետ փոխվում է, տրանսֆորմացիա է լինում։ Ասենք, ալո, հիշեցնենք, որ խոսում ենք Երևանյան երթևեկության մասին եւ հասարակական տրանսպորտն ու ցեփական մեքենան միմյանցով փոխարինելու մասին, այստեղ նաեւ հաղորդագրություններ ունենք, կոմենտներ ունենք, քիչ անց կկարդանք, զրուցենք մեր ռադիոլսողի հետ, տեսնենք մեզ ով է միանում, 091-250-883, ալո։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
2: Աշոտ, ձեզ միացել։
1: Ոնց եք Աշոտ ջան։
2: Նորակալություն, դուք ինչ տեսեք։
1: Շատ լավ, հով լրված, դուք ասեք, ինչ կասեք մեր թեմայի վերաբերյալ այսօրվա, ինչ կավելացնեք։
2: Հով լրվածի համար գլուխ չենք կարագովանք, բայց համակարգված լուծում է պետք, ոչ մեկ բան կամ երկու բան պետք է արվի։
1: Դե այստեղ մի քանի բանի մասին խոսեցինք, միջ լուրերի թողարկումը, գետնանցումներ, վերնանցումներ, շինաշխատանքների համակարգում, էլ ինչեր այնտեղ, արդեն չեմ հիշում, բայց էլ ինչ-որ մի բան կար։
0: Աչերը, որոնք լինում են բացելու, չլինեն տեղանցումներ, մարդիկ 2-3 ավտո չանցնեն, այլ վարորդները, այլ
1: ուղանքներ, մի խոսքով, այ դուք ինչ կարա
0: չարքեք։ Ահագին, կոնկրետ ծրագիր ենք ներկայացրել քաղաքապետարան,
1: մեզ ընտրեք,
0: որ դեռ այդ համակարգը, հա, հենց նստենք էլ չենք ներկայացնի, հա։
2: Ունկան դիվը, որ զանգահարել է, իմ առաջարկներից մեկը իրոք դա է, որպեսզի նախարարություններից մի քանիսը տեղափոխվեն այլ քաղաքներ, օրինակ Օրտի և Մշակույթի նախարարությունը ինքը պետք է ծրենի Գյումրիում, քանի որ ասենք մեր Օրտի ու Մշակույթի կենտրոնը համարվում է Գյումրի։
0: Այո,
2: բացի դրանից այդ պետական հիմնարկները, ստրուկտուրաները, անձամբ ես իմ փորձից եմ ասում, գնացել եմ նույն քաղաքապետարանք, նույն քաղաքաշինություն, ինչ որ հարցով, ինչ որ գործով, թուղթ տանել, ներել, գումար մուծել, շինարարության մեջ, ինչի համար պարտականները այնտեղ տեղ չկա, որովհետև բոլորը իրենց աշխատողների մեքենաներ կանգնան։ Ուրեմն պետք է յուրաքանչյուր պետական հիմնարկ ունենա
0: բազիկներ վերցնել, լցնեն աշխատողներին,
2: որ դա աշխատողներին տեղափոխի, ու սովորական քաղաքացին բոլա արկել են, թող արկել են նախարարության աշխատողներին սեփական մեքենաներով գալ եւ կայանել այդտեղ, որտեղ այդ տեղը սովորական քաղաքացու համար է
1: նախատեսված,
2: կայանում։
1: Ընդհանրապես կարելի է ինչ-որ օրեր նշանակել, ենթադրենք, չգիտեմ, ամեն երկու շաբթի կամ ամեն երեք շաբթի համապատասխան մարմիններով, ինչ-որ մարդկանցով, ովքեր որ զբաղվում են, ենթադրենք, Երևանի երթևեկությամբ, խցանումներով եւ այլն, ու այն ամենապիկ ժամերին խնդրել մի երկու ժամ երթևեկել մայրաքաղաքով, էական չի ավտոբուսով
0: կամ ժամանակ աշխատանքի են, իրանք տեղյակ չեն ինչա կատարում, իրանք ժամը 6-ին
1: պետք է մտնեն, մտնես չէ, այդտեղ որ հասկանաս ինչա
0: կատարում, են 6-ի գնալու, դրա համար ասում են մի պիկ ժամ, ի՞նչ են ուզում ես մարդիկ մեզնից։
1: Չէ, մենակ 6-ին չէ, ենթադրենք, չգիտեմ, հենց հիմա, ես հիմա նայում եմ, այնուամենայնիվ Իսակովով կարեք երթևեկեք, մի հատ տեսնեք ինչ է կատարվում էլի հիմա Իսակովի փողոցայում։ Չէ, առհասարակ, որպեսզի խնդրին ծանոթ լինես, պիտի դրա պիտի մի հատ ժողովրդի աչքերով նայես, տեսնես այդ մարդիկ ինչ են զգում։ Ես հիշում եմ վերջերս, ուղղակի չեմ հիշում, իրանք
0: են զգում, ուղղակի աշխատավարձ այնքան շատ է, որ հանգիստ հետո նյարդերը ապաքինելու տեղ ունենում են։
1: Ինչ որ մի պաշտոնյա էր վերջերս Կիևյան կամրջի հետ կապված, ասես մանրախնդիր հարցերով եկեք միմյանց չանհանգստացնենք, այդ կամրջը պիտի կառուցվի, ոչինչ, մի քիչ էլ եկեք դիմանանք, մի երկու ամիսա այդ կամրջի վերանորոգման աշխատանքները օդ ու ջրի պես պետք են, հա, էլի օդ ու ջրի պես պետք են, բայց
0: շրջանցիկ փողոցները մի փակեք այդ ժամը։
1: Այդ մանրախնդիր չի էլի, որովհետև ժամանակի կորուստ է, նյարդերի կորուստ է, գլխացավանքը, ու դրան պլյուս լիքը այլ բաներ, ասենք ուղևորների վիճակ էլի, մենակ պատկերացնել արդեն հերիք այդ խցանումների ժամանակ։
0: Ճիշտ եք։
2: Հիմա Կիևյան կամուրջը որ փակել են, դորը շաբաթ-կիրակի օրը բաց են, Էլի շապատկիրակի օրը փագա տուրիստական բանով
0: նկատառումներից ելնելով
2: բանի այնի որ դուրսադարձ ու իմանալով փագա
1: այսօր ասկան հայտարարություն որպես այդպեսին չի եղել բաց լինելու հետ կապված եթե չեմ սխալվում
2: եւ այդ շրջանտիկ ճանապարհներին վերաբերվում է ես անձամբ կարող եմ 6-ից 7 8 հատ ճանապարհ գրիտամ Երևան քաղաքի շրջանտող որպեսի ասենք մասսի էկողը չգա մտնի Երևանով որ գնա Աբովյանի կողմ Ճանապարհը Սովետաշենով անցնում էր անմխիթար վիճակ, անհնարին ու նման լիքը ճանապարհներ, որ քաղաք չմտնեին մեքենաներ.
1: Այսօր
2: ռայոնների լիքը մարդը գալիս աշխատանքի. Ես ավելին քան համոզված եմ ռայոնի վարորդները վախենալով են Երևանում քշում, բայց ստիպված են. Իսկ եթե Երևան քաղաքի մերձակայքում լինեն մեծ ավտոկայանատեղիներ, որոնց վճարը կատարելու Մարտը այդ կտրոնով կկարողանա ամբողջ օրը Երևան քաղաքի տրանսպորտից օգտվի անվտանգ։ Թող դավինի 1000 դրամ, թող լինի 1500 դրամ։ Միտը մարտ կօգտվի այդ նկարողին, եթե տրանսպորտը պետք է կարողանա հասնի միջև քաղաքի յուրաքանչյուր հատված։
1: Այո, այո, բայց որ մի 40 րոպե էլ է տրանսպորտին չսպասես, էլի հետո։
2: Նորմալ աշխատի տրանսպորտ։ Այս ժամանակ ահագի քաղաքը տբերան տրանսպորտ։ Ենս լիկը բանեն կարելի ասենք ֆինանսային հենակյուները որ կան նման հենակյուներ կան այս հենակյուները բնդակության նմանատիպ հենակյուներ կառուցի եւ սոպան ուղուպես ասենք կայանատեղիներում օտային տրամվայի պես տրանսպորտ ունենան
1: իսկ մետրոյի մասին ինչ կարծիք եք ենթադրենք ավելացվեին մետրոյի կայարաններ
2: կառուցելը դե չէ մետրոյի կայարանները իրոք պետք է ավելանան
0: ես
2: միշտ
0: Ես միշտ ասել եմ, եթե օրինակ ես Մասիվում եմ ապրում, շատ հեռու Մասիվ էլ չէ, ընդամենը Գայի Պողոտա 1-1 կայարանի լիներ, այսինքն երիտասարդական, չէ, երիտասարդականն է, չէ վերջինը, հա, երիտասարդականից այն կողմ դեպի գնացող,
1: դեպի բան Միասնիկյանի կողմ նկատի ունես հա այդ ամոթը,
0: մի Գայի Պողոտայում լիներ, ամբողջ 5 6 7 8 9 Մասիվ, ահագին կթեթևաներ, այդ այնպես թվում է թե փուճուր բան է, բայց ընդհանրապես փուճուր չի,
1: շրջանցիկ ճանապարհը հատված է, էլի,
0: հա, ինքս չգիտեմ, ասենց փոքր չեն դրանք հասկանում ենք մեծ ծախսեր են, բայց հաստատ իրենք այդ եկամուտը ունեն
1: ես էլ կգայ Մասիվ կգնայ Զեյթուն, տես երկու քայլ
0: հասկանում ես, տես ինչքան հեշտ թված է, մենք ասենք գետարը խնդիր է, գետարը բա որ խնդիր է, խե գետարը փակել վրան օբյեկտներ կառուցել, դու մենք խնդիր չի ձեզ համար հարապես
1: Աշոտի հետ ոնց որ թե էլի մեր զանգ, ես մեր զանգ ենքան գեր ծանրաբեռնված է բնականաբար իհարկե, որովհետև
0: հոթային կառուցեն, ինչ գետար, նայեք ես արդեն կառուցել եմ
1: ճոպանուղի
0: Ճոպարը։
1: Չէ, հենց մետրո, չէ,
0: մետրո, օթային, այո, վեր թող,
1: վեր
0: գետնյա, բարեման եմ, վեր, ինչը վեր, արագս ջան։
1: Գեր խցանված կապ ունենք, գեր ասացի
0: քիչեցի։ Մեր երթեպեկությամբ խցանված է մեր։
1: Այո։ Բայց իհարկե լսենք Գովազդ, հիմա Գովազդի ժամն է, որպեսզի մեր համար եւս լավ լինի։ Գովազդից հետո կվերադառնանք ուղիղ եթեր, ընդամենը 1.5 րոպեով ինֆորմատիվ տեղեկություն լսենք, որից հետո կշարունակենք զրույցը 091-250-883, զանգերը շատ են, բայց մնացեք կապի մեջ, քիչ անց վերադառնում ենք։
3: Գովազդ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store։ Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ari Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172 900 դրամով, իսկ Samsung Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում. Գովաստ 010 250 883.
1: Այսօր մի քիչ պոզնի եմ, բայց ներելի այն ստվում,
0: հա? Տաթևի, Տաթևին ես կարոտել։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Ալո։
2: Բարև ձեզ։
1: Ով եմ ես միացել։
2: Գագիկը։
0: Ողջույն Գագիկ, արտահայտվեք, ասեք ձեր վարկածները, մենք մի ամբողջ արդեն փաթեթ ենք ներկայացնելու համար։
1: Հեսա նախընտրական ծրագիր ենք ներկայացնում։
2: Ինչ ասում էին, ճիշտ էին ասում, ես համաձայն եմ իրենց ասածների հետ, մարդիկ ովքեր ելույթ էին ունենում ասում էին ներկայացնում էին խնդիրները։ Հիմա նայեք, օրինակ մի անգամ ինձ Վրաստանում կանգնացրել են ինչի համար, դանդաղ քշելու համար, հենց Թիֆլիս քաղաքի մեջ, ասում ասի ես դանդաղ քշում, պրոբլեմ կա մեքենայի հետ, ասում եմ չէ, իսկ մենք ինչ ենք արել, ասում ենք խթանում ես ստեղծում, էլի քշի արա դուրս արի, իսկ մենք ինչ ենք արել, բոլոր ճանապարհները քաղաքից դուրս եկող բլեն վերել դրել են 60 հարակության մի քան տեղ արագաչափեր ու դրա խաթեր միշտ տրնում են վթարներ ու դրա համար դինում են խթանումներ։ Եվ ամենակարևոր հարցը, եթե ուզում են քաղաքը հետակայումել, ավելի շատ դիտկաթափեն քաղաքը, որ թեթևանա, չգիտեմ, ճանապարհը եւ ամեն ինչը, պետք է ընդամենը 4 երկուով սարքվի մետրոյի մետրո։
1: Հա, քիչ առաջ ինձ հետ էլ ասում էինք, հա։
2: Հա, բայց ոչ միայն քաղաքի մեջ, այլ մի ուղղությունը պետք է լինի եկող Երևանի Արտաշատի կողմից, Արարատ Արտաշատ, մի ուղղություն է եղնի Հոկտեմբերյանի կողմից եկող, մի ուղղություն է եղնի, ասենք, Չարենցավանի կողմից եկող, մի հատ է Աշտարակի կողմից, եւ այդպիսով բոլոր մարդիկ կծկտեն ոչ թե ապրեն հենց Երևան քաղաքում, այլ կապրեն կողքի կպած քաղաքներում, գիտեն որ առավոտ իրանք մի քեր ժամա մի ժամ անցած ծինելու
1: են քաղաքը։ Դուք մեքենա վարում եք։
2: Իհարկե։
1: Իսկ ինչ կարծիք ունեք հենց այն թեմայի վերաբերյալ, որ ենթադրենք տրանսպորտ այնքան է բարելավվում, որ մեքենան դնում եք մի կողմ, ասում եք ես կերթևեք եմ տրանսպորտով։
2: Ես որ անձամբ դեռ գնալու եմ, ցանկանում եմ որ գնամ տրանսպորտով, բայց եթե նման երթուղիների վրա տրանսպորտը չի աշխատում, ստիպված գնում եմ մեքենայով։
1: Ինչը չի աշխատում, այսինքն։
0: Այսինքն քաղաքից
2: կարող է չկա այդ ուղությամբ գնացող, պետք է ժամով սպասեմ, ես ինչ-որ մի բանի ուրիշ։
1: Հա։
2: Ստիպված մեկնում եմ ին։
1: Հա, հասկանալի։ Իսկ օրինակ, այսպիսի մի բան ենթադրենք, ասենք թե տրանսպորտը դարձնում են անվճար, օրինակ։ Օրինակ, չէ՞։
0: Խաշացավ
1: դիտողներ։ Գեր բնական իրականության մեջ, ասենք թե դառավ անվճար, իսկ ենթադրենք մեքենաների մուտքը կենտրոն կամ ասենք կայանատեղիներ եւ այլն դառնում է վճարովի ու ավելի մեծ գումարներ, քան ասենք հիմիկվա հասարակական տրանսպորտի գումարը։ Այդ ժամանակ մարդիկ
2: կարելի դիտել նա ընդհանրապես, բայց մարդիկ փոքր մի քանի

0: Այս կամ գրավանցուր կողմնապահություն
1: լինել են չոր։ Փոխեք այլ կտրական մեքենա գնեք։
0: Շատ լավ, Գագիկ ջան, շնորհակալ ենք զանգի համար։ Առհասարակ այսօր մեր ռադիո լսողները շատ կարևոր ու հետաքրքիր դիտարկումներ են անում տարբեր իրավիճակների մասին։ Իրականում շատ տարբեր ասպեկտներով հասկացանք, ոնց կարելի էր ինչ-որ առումով գոնե գերբեռնվածությունը փոփոխել մեր մայրաքաղաքի։ Գագիկ ջան, շնորհակալ ենք զանգի համար, փորձենք մեկ այլ զանգ եւս ընդունել։ Վայ, բաներ ասում անջատեցի։
1: Ասեց խնդրե։
0: Հա, խնդրե։
1: Խնդրե մմ։
0: Եվս մեկ զանգ ասենք, ալո, բարև, ձեզ 091-250-883։
2: Ալո։
0: Ալո։
2: Լսում եմ, Միքայել ջան։
0: Ահ, մենք էլ ձեզ ենք լսում, կասեք Ձերյան։
1: Ապորձնա Միքայելն ա զանգել ձեզ։
0: Շատ լավներ, կասեք Ձերյան ուներ։
2: Ես ձեզ Սերոպ անունը շատ ու շատ իր էի լսում։
0: Հա, Սերոպ ջան։
2: Սերոպանումների համար ես 27 տարի ավտոբուսի վարորդ եմ եղել։
0: Հիմա բոլոր թեժ բաները ձեզից կլսենք։
2: Ունեմ 40 տարվա ստաժ, 24 տարի որեր ապրել եմ Մոսկվա, 18-ին եմ վերադարձել։
0: Բայց ձեր ձայնը լավ չի լսվում, գիտեք։
2: Հեսա մի վարկյան ես բանը անջատել։
0: Բարձրախոսեր, հա, ահա։
2: Ես էլ մի տաբերակ ունեմ մեջ մեր Երևանի խցանումները մի քիչ թեթևացնելու համար։ Ստեղ իմ ասած առաջարկել ասեմ, ցավը տանեմ։ Կարելի է, օրինակ Մոսկվայում ոնց արեցին, կամպանիաներ կան, որ շատ մեծ կամպանիաներ են, ունեն շատ աշխատողներ իրանց մեքենաներով, որ գալիս էին քաղաք, դամերը փոփոխեցին։ Ասենք մի 3-4 կամպանիայի ասեցին, ձեր աշխատանքը պետք է սկսեք ժամը 7-ին, ավարտեք, ասենք խոսքի օրինակ 7-ին։ Մյուս կամպանիաները սկսեք ժամը 8-ին, ավարտեք 8-ին։
0: Այդ մեծ կազմակերպությունների մասին չէ խոսքը։
2: Շատ փոփոխություն տվեց, որ միանգամից ասենք բոլորը ժամը 6-ին աշխատանքը չէին ավարտում, դուրս չէին գալի գնային տներով։ Ահագին փոփոխություն տվեց, որ խցանումները մի քիչ, ասենք խոսքերը մի 20%-ով էլի թեթևացավ։
0: Դե բայց նայեք, առաջ ասում էին, եկեք դպրոցների ժամերը փոխենք, ենթադրենք գալիս են 9-ին կամ 8:30, հիմա գան 8-ին 8:15, գոնե երթևեկությունը ինչ-որ առումով կթեթևանա։ Բայց առաջ խցանումները սկսվում էին 8:30-ին, հիմա սկսվում են 8-ին 8:30։ Ինչ փոխվեց։
2: Ահա, հասկանում եմ, դպրոցները հիմա ասենք դպրոցները չկան, արձակուրդներ են, ոչ էլ ասենք խոսքի օրինակ ուսումնական բոլոր մնացած հաստատությունները։ Իմ ասած այն է, որ մարդիկ, որ գալիս են աշխատանքի, այսօր հավատացեք, բոլորը երևի բոլորը չկարել, ասենք 90%-ը մեքենաներով են գալի, դաժե աղջիկներ, շատ նույն աղջիկներ երիտասարդ, որը ունեն վարորդական իրավունք եւ իրենց մեքենաները ու գալիս են աշխատանքի, հավատացեք, արդեն ոչ մի տեղ պարկովկայի տեղ էլ չի մնացել։
0: Իսկ ձեզ նայ 21-րդ դարն է, ինչ եք կարծում, այ օրինակ մինչև այսօր այդ մեքենայի պրեստիժ լինելու այդ մոմենտը կա դեռ։
1: Հա,
2: դե ռուսները մեծ լավ խոսք ունեն, ասում մաշինայի տնի ռոսկը շասիվից պրոդյուսերի են, դե առաջ գնալու էլի, դե գնալու համար, այտենց ասենք այդ պատվիրակն էլ օգտագործենք։ Այսօր պրեստիժ մեքենաները դարել են, ոնց ասեմ, ամեն մարդ իր կարծիքով է, էլի։
0: Հասկացանք ձեզ։
1: Ես կարծում եմ, որ մեկը չի անցել, դա դուք ինքներդ վարորդեք, գիտեք այդ շատ թանկ գնով մեքենաների ագրեսիվ վարորդական դրսևորումները, վրայովդ քշել եմ ու նոտ գալ ապակից մի հատ թարսնայել, իբր ինչ միտեղ չես տալիս։
0: Այսինքն էլ չէ, կամ որ ասենք պարտադիր պիտի մեքենա ունենաս, որ ամոթ չլինի, ոնց դու արդեն հասել ես այս ինչ տարիքին, պարտադիր պիտի ունենաս, որ իմանաս ինչ բան ես հասել։
1: Ես եթե 30-ն անցես երեխա, ինչի՞ ես ունեցել։
0: Ուրիշ թեմայ է գնում։
1: Հա, ես կթեմ հավերժական թեմայ է, որը կփոխվի, ես սիրով կծրեի դա։ Լավ, մի բան հարցնեմ, էլի ձեզ, վարորդ եք ավտոբուսի, ասեմ էլի, մենք հասկանում ենք սովորական շարքային վատ վարորդները, սենց ասեմ, հասկանում ենք, որ իհարկե առավելությունը ավտոբուսի վարորդին է, այդքանը գիտակցում ենք նաև, որ անգամ եթե դպրոց էլ չես գնացել, բայց կա չէ տենց բան, որ վարորդն էլ առանց նայելու մի անգամից մի գիծա փոխում մտնում, այդ ախր այդ մեծ հսկա մեքենան ուղղակի վրա տան գնում ու դու տեղ չունես գնալու, այդ ճիշտ չի, այ այտենց մեկ է ռեսկի տորմուզներից է լինում ա վթարներ, այսքան փոքր

0: երեքենյաները, որ մեկ էլ հոպ տեսնում ուղղակի ավտոբուսը վրան է գալիս։ Էդ էլ ճիշտ չի, չէ՞։ Մենք սպասում ենք, ինչի՞ իրանք էլ չեն զիջում, դուք, այսինքն, նուք ձեզ չի վերաբերվում անձամբ։
1: Ես ես շատ եմ հասկանում եմ, մեկ էլ այս շատ ես դեպք եք պատահես, ասեմ ձեզ, ես որ Մոսկվայում ավտոբուս էի վարում, ինգը տարի ինդեղ եմ ավտոբուս կշել, հավատացեք, այն ամենաթանգանոց մեքենայով թեքը Լամբորգինի էր, որ ուներ մարգատը միացնում էր ավտոբուսը, որ կանգարից դուրս գար, հավատացեք տվյալ մեքենան զիջում էր։
0: Իհարկե։
1: Այդ գիտի, որ հասարակական տրանսպորտը պարտավոր է զիջվել։ Բացի դրանից գոյություն ունի մեր ընդհանրապես տրանսպորտը վարելուց։ Սկառազնու ռեժիմ, եթե մարդիկ չեն պաշտպանում սկառազնու ռեժիմը, գնում ես մեկ էտենած ձեմբիկ մեքենան հազիվ գնում է վարորդ հեռախոսի դրել է ականջին, սիգնալ ես տալի մատը հանում ասմայի, ինչ ես կշում, ինչ ես սիգնալ տալի, արի անցի, այդպես սկարասնու ռեժիմը խանգարմուս 60-ը տված, կշի դուքով 60-ը, կեզով ասում 30-ը կշես։
2: Ինչքա շատ էր այսօր հեռախոսով խոսալու…
0: Դանդաղ են կշում, նրվիտ հանում են, չեմ ասում բարավիվտ գնան արակ կշեմ, բայց
1: դա… Չնդոտ հետևի մեքենայի համար։
0: Այո, ու ինձ սարսափելի է, ես զարմանում եմ, գալիս են առաջին գիծը, առաջին չէ էլ ու երրորդ, որը որ պիտի համարվում արագ ընթաց, ինչքան էլ արագ գնաս, 1:60 չես անցնելու, բայց այդտեղով 20-ի տակ հանգիս ճեմելով գնում է, ինֆակտ կարելի է ստանալ։ Բանուն ես խոսալու գնանտեղ աչքը ժիկանգնի խոսա, հետո շարունակել, այո, սա ավերժական թեմա է, որը բոլոր վարորդները կարծում եմ, ինչքան էլ ասում ենք անտարբեր լինենք, մեկը չես կարող լինել, հատկապես եթե շտապում ես, լավ չես շտապում, գնում ես ակետից բեկետ։
2: Շնորհակալ ենք Սերոջ ջան։
1: Իհարկե, Միքայել ջան, եթե ասեմ ու ավարտեմ,
2: ասեք,
1: Մոսկվա քաղաքի մեջ երթևեկության արագությունը տված է 90 արագություն, դա պատկերացեք, մեր Սևանի մայրուղին է 90 տված,
2: դե բայց մեգապոլիս է,
1: հա, բան չունեմ ասում, բայց մեր մոտ է տված 60, գոնե 60-ը պաշտպանեն, ոչ թե գնան 30-ը։
2: Այստեղ իդեպ նաև ձայնային հաղորդագրություններ ունենք, լավ Սերոբ ջան, շնորհակալ ենք ձեզ զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր դիտարկումների համար, այստեղ ձայնային հաղորդագրություններ ունենք, իրականում ձայնային հաղորդագրությունները այս պահին մի փոքր, մի փոքր նպատակահարմար չի, զուտ չենք կարողանա
0: կարդալ,
2: հա, որովհետև տեքստային տարբերակով բնականաբար ավելի հեշտ կլիներ, եւս մի հաղորդագրություն KSFM Armenia Facebook-յան էջում Ժաննանա մեզ գրում, Երևանը ģեր բնակեցված է, այսքան բնակչության համար նախատեսված չի եղել այս խեղճ քաղաքը, պատկերացրեք, որ անթիվ նորակառույցների մյուս կեսն էլ բնակեցվի, ինչքան էլ ճանապարհ կառուցվի, միայն օդն ավելի է կեղտ օդվելու լուծումը,
0: ջուրը, ջրբաները, բա կոյուղին, բա ոչ մի բան նախատեսվել, հոսանք էսա գմփա լուել լարերը, դե ինչ ասեմ, սպասենք ապոկալիպտիկ իրադարձությունների, եւ մի բան էլ կուզեի ասել, ես սովորական վատ վարորդս, պետական մեքենայա քշող վարորդներին, սիրելիներս, դուք շտապօգնության մեքենա չեք, որ ձեզ զիջենք տենց, եւ ոչ էլ վարորդական կամ ծառայողական բան եք անցկացնում, ոստիկանական, հա, որ հանցագործ բռնեք, ձեր արած գործը նույնքան սովորական է, ինչքան որ իմ արած գործը այս պահին ռադիոյում կամ բեմում, եթե տենց շտապում եք, տենց մեզ մի օրենքները խախտելով եւ հայոց առ հայացքներ նետելով, հիշեք, որ ձեր հետևից լիքը բաներ ենք մենք մտածում, հատկապես այդ հենց այդ 3 համարյանիշ մեքենաներին, դուք սկորի չեք, ձեզ զիջելու որևէ պատճառ չկա, դուք սովորական քաղաքացիներ եք, ովքեր աշխատում են մեր աշխատավարձերի հաշվին, մեր տված հարկերի հաշվին, ուստի խնդրում եմ մի քիչ բարեխիղճ եղեք եւ հիշեք, որ այդ պաշտոնյան ի վերջո դուք չեք, դուք ընդհանրապես բարորդ ծառայող եք,
2: հոգուճիչ, չէ, իրականում շտապօգնության եւ փրկարար մեքենաներին էլ զիջելու հետ կապված անպայման այդ պետք է
0: անդրադառնա։ Հիմա էդ էլ ասեմ, դու գիտես, չէ, որ ասենք Եվրոպայում, եթե տեսել ա արդեն միացրած այդ բանը ու դու չես տալիս, ես ինչ գիտեմ, ինչ ահռելի շտրաֆի մասին էր, որ ինչ գումար են տալիս այդ չզիջող վարորդին, այստեղ խեղճ սկորին ճաղում ա իրան, դե արդեն ինֆակտը խփել անցել ա, սրտի վիրահատությունը սկսել են, բացարձակապես ինչ աչքաշելու մասին ա խոսքը, էլ չեմ ասում են շուստրիները, որ հետո կպնում են սկորից գնա,
2: դա հավերժական թեմա։
0: Էս սենց բաներ շատ կա, մեկ էլ էլի մի բան ասեմ, ես որպես աբիժնիկ վարորդուհիս խնդրում եմ, այդքան սիգնալ մի տվեք, ձեր ցավը տանեմ, այդ սիգնալի տեղը, չգիտեմ, փոխեք ձեր մատը, ուրիշ տեղ դրեք կամ ձերքը, չի, այդքան սիգնալ որ տալիս եք, եթե գնալու է դիմացինը, կգնա, դեվիլ չի, տեսելա որ լույսը փոխել են, շակումա տեղ չկա որ գնա, որ սիգնալ եք տալու, չեմ կարա ակերը բարձրացնեմ, ոտքերով գնամ, վերջացրեք այդ խելագար սիգնալների հարցը, ազդանշանների, որովհետև դուք քաոսի եք վերածում ամբողջ քաղաքը։
2: Այսքան որ ի դեպ տարբեր հարցերի անդրադառնում ենք, հա, ինչ լուծում կարող է լինել, ըստ իս նաև երթևեկության կուլտուրա պետք է լինի, ոչ միայն մենք գտնենք այ այս ինչը պետք է անի քաղաքապետարանը, այն ինչը պետք է անի համապատասխան մարմինը, բայց մարդկանցից էլ գոնե տամտանգության եւ առհասարակ երթևեկության կանոնների մինիմալ պահպանելը շատ կարեւոր է, որովհետեւ հատկապես երեկոյան ժամերին, ենթադրենք ժամը 10-ից 11-ից հետո քաղաքում միած ապոկալիպսիս ոնց որ լինի, ով ինչ ուզում, ով ոնց ուզում անում, այ հենց այդ ժամանակ նաեւ այդ հսկողությունը սահմանելը եւ շատ կարեւոր կլինի։ Այստեղ նաեւ հաղորդագրությունը շարունակելով կարթանք լուծումը Երևանը բեռնա թափելն է, չի կարելի այսքան կառուցապատող ընկերությունների շին թույլտվություն տալ։ Ինչ
0: գիտես, ինչն եմ շատ սիրում, ոյ ոնց եմ գժվում, հատկապես հիմա որ պատուաները բացվել են, միշտ հիշեք, որ ձեր երաժշտությունը միշտ չի որ կարողա կողքինին դուր գա։ Լսեք մի քիչ ձեզ համար, վստահ եմ որ խլացման որևէ բան չունեք եւ պարտադիր չի հենց հասնում եք կողի կողքի մեքենային ու հետ ձեր մոտ այդ ահա որ երաժշտությունով բռնաբարում եք մեր ականջները ու sense ինչ ասեմ, մի քիչ ապրեք ձեզ համար, մի ապրեք կողքի վարորդների, վարորդուհիների համար ու հատկապես հենց կինա լինում այդ հատկապես իմ յարը մոռացել է։ Վայ
2: վայ վայ վայ։
0: Ուզեք գնում է Տեր Աստված, թող ձեր յայերը ձեզ չմոռանան, համբերություն ձեզ։ Կամ էլ լսել ձեզ քիչ հավես բա, Kiss FM լսեք միշտ, մենք տալիս ենք ձեզ աշխարհի ամենալավագույն երաժշտությունը։
2: Դե տես ասա։
0: Տեսար։
2: Տեսար։
0: Տեսար ինչ է։
2: Ի դեպ այս շենքերի հետ կապված մի հատ բան նկատեցի ես վերջերս ասելով ընդամենը մի քանի օր առաջ, այտենց քաղաքի տեսարանը առաջ որ նայում ենք, ինչքան շատ էին կանաչ տարածությունները, չէ՞, որ արա սաղ շենք հա, ինչ նա, որ կողմ նայում ես, սաղ շենք հա, այդքան շենք, լով ասենք
0: որվա մեջ քիթըտ մաքրած երևի կլինես մեկ կամ երկու անգամ, մեկ այդ պարունակության մեջ նայեք եվ կտեսնեք, որ ամբողջը հող հա,
2: լսենք գովաստ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր։
3: Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
6: Գովաստ 010-250-883.
3: This is Kiss.
2: 091-250-883, մի զանգել և ասենք
7: բարև ձեզ,
2: բարև ձեզ, ով եմ ես միացել, վերջապես մենք էլ ձեզ ենք լսում, Հաջան,
7: Ձյաց Կարոն է ձեզ միացել,
2: Ձյաց Կարոն, ողջույն,
7: ձեր մշտական ուղղմդիրը, Միքայել ջան, շատ բաների մասին խոսեցիք, այդ խցանումներ, չգիտեմ ես, բայց խոսեցիք մի բանի, այդ նորակառույցները,
2: հենց նոր, բայց կարդում ենք է այդ հաղորդագրությունը,
7: ուրեմն 3-35 հարկ շենք են կառուցում Օրբելի փողոցում,
2: 35, հա, ես չգիտեմ, տեսեք մասները,
7: այն հոսպիտալի այդ տեղը, հա, այդտեղից որ դուրս են գալու այդ մեքենաները, ուր են գնալու, Բաղրամյան ես Կևյան, չէ, չնչեմ,
2: բայց մինչև ուր գնալը ես մի հատ ուրիշ բան մտքովս անցավ, այդ 35 հարկը նորմալ է մեր ոչ այնքան սեսմակայուն իրավիճակում, բայց այն ասում առանձին քննարկելի թեմա է,
0: որովհետև շատ առնողը թող մտածի,
7: նորմալ չի, 225 հարկ արդեն կառուցել են Պիտերհակաբեր, Լենինգրադյան, Խաչմերուկի դա, հա, ասեք հիմա այդտեղից դուրս են գալի, եթե հաշվենք, հա, դինումա 50 հարկ, ամեն հարկ, եթե 3 հարկ մեքենա լինի, դա լինումա 150 մեքենա, այսինքն առավոտյան ուղի 150 մեքենա դուրս են գալիս, ուր Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, Կևյան, Սրտիրյան,
2: կամ առավել ևս այդ նեղը Օրբելիով, որտեղ որ երթևեկելի տեղ էլ չկա,
7: ում ասենք, որ չի կարելի նման շենք կառուցելու տեղ,
2: չգիտեմ, ում ասենք, չի կարելի նման շենք կառուցել,
7: ով ա տալիս թույլատվություն, որ կառուցվի նման շենքեր,
2: Ես այնքան շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում իրականում, հատկապես նաև մի հարցի շուրջ էլ կուզեի անդրադառնալ, շատ մեր ռադիո լսողներ եթերից դուրս պարբերաբար զանգահարում են ամենապիկ խցանումների ժամանակ, հա, երբ որ արդեն 9-10 բալանոց ինչ-որ բան է տալիս, ասում են ենթադրենք ինչ-որ մի աստված ոչ անի տեղի ունենում դժբախտ իրավիճակ, աստված միանի, ասենք չգիտեմ, պետքա արագ անցնի շտապօգնությունը, կամ պետքա արագ անցնի փրկարար ծառայությունը, հրշեջ ծառայությունը, ոնց են գնալու, հասնեն ու այդ պիկ իրավիճակում ենթադրենք ինչ-որ մարդկանց փրկելու,
7: բնականաբար իրանք էլ բոլորի նման կանգնել են այդ ծառման մեջ,
2: շատ պրակտիկ էր ամեն ինչ, բայց լա,
7: ասենք ես տաքսի եմ
2: վարում,
7: թոշակառու պատ, ես թոշակի հետ կպցնում եմ մի աշխատավարձը, որ կարող եմ աշխատածը, որ կարողանամ գոնե ինչ-որ մի օգ օգամ, ես հրաժարվում եմ այս տաքսից, ստանում եմ ընդամենը 50,000 դրամ թոշակ,
2: ու դա երթվեր մի տրանսպորտ դրամ
7: թոշակով հնարավոր է արկել, դրա համար ես ստիպված եմ բարել տաքսի, որպեսզի գոնե իմ հոգսը մի քիչ թեթևանա, հիմա եթե ինձ արգելում են մտնեմ քաղաքի կենտրոն, ծայրամասերում ծարեն միայն,
2: դե մարդիկ հո միայն ծայրամասերում չեն ապրում էլի, հետ էլ լուծում
7: չի, հիմա գիտեք ես ամեն ինչը աբսուրդի ժանրից,
2: հա, ոնց կամաց գնում,
7: ես ինքս երբեք տրանսպորտով չեմ երթևեկել, ես գնել եմ մեքենա, որին մեքենայով երթևեկեմ, իմ տիկնոցը տանեմ աշխատանքի, աշխատանքից բերեմ տուն, ես էլ այդ ժամանակը հաստատում ինչ-որ մի բան կարողանամ
2: աշխատել,
7: հիմա եթե ես տիկնոցս ուղարկեմ տրանսպորտով, ես տանը նստում եմ, սպասում եմ, թե երբ ինքը գա, բնականաբար տրանսպորտով մի քիչ հնարավոր չի առավոտյան նորմալ տեղ հասնել աշխատանքի, տաքսիով, տաքսին մեր մոտից մինչև աշխատավ այրը, ազգի 1500 դրամ,
2: այդ լավ գներ եք ասում,
7: 1500 դրամ, 3000 դրամ,
2: Դե դուք մինիմալ գինն եք ասում, որովհետև տաքսին երբեմն ուզում ես կանչես, սրտի վիրահատության գնով ա գալիս, այդ դեպքում եմ, որ ասում ես լավ, ես ավելաբար արևիտակ ոտով
7: տեղ ասնեք, չեմ ասում 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000,
2: Լավ բան եք ասում
7: իրականում։ Այդ քաղաքներում էստակադա։ Չերկեսի քաղաքներում էստակադա։ Հիմա տեսեք Մաշտոցի փողոցը Գրիգոր Լուսավորիչ կառուցել են այդ էստակադա։ Ինչ որտեղ չտեղածել, բայց գալիս են հաստանակի կամուրջ, էլի հնարավորություն չկա, որից ինչ որտեղ դան։ Դա լուծում կարելի է գտնել, հնարավոր չի առանց որևէ ինչ-որ լուծման, մեր քաղաքում։
2: Հա, լուծումները ինչպես նկատում ենք շատ են։
7: Երկու տարի հետո ընդհանրապես չենք շարունակել, կանգնելու ենք ու կանգնած մնանք։
2: Ու կանգնած մնանք։ Շնորհակալ ենք ձանգի համար, լուծումները համենայն դեպս մեր բոլոր ռադիոլսողները հերթով յուրաքանչյուր ոգինչոր մի առաջարկ արեց, ինչը հրաշալի է, եւ հուսամ այս եթերը ինչ-ինչ առումով, ինչ-ինչ մարդկանց, ինչ-ինչ մարմինների գուցե մտքեր տա, հնարավորություն տա այս ամեն ինչի մասին ավելի խորը մտածել եւ մեր հայրենակիցների կյանքը թեթեվացնել։ Շնորհակալ
7: եմ շատ։ Ձեզանից եմ շատ շնորհակալ, բոլոր վարորդների մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում, եթե դուք մեզ իրազեկում եք, թե որտեղ ծանված, որտեղ ծանր եթերեկություն, որ կարողանանք շրջանցենք, որն է ինչ-որտեղ թեթևացնենք մեր օքսան։
2: Ապրեք, ապրեք, շնորհակալ ենք, ձեր շնորհիվ, ձեր շնորհիվ,
7: ապրեք,
2: շնորհակալ ենք շատ։ Ահա, ինչ կարող ենք ասել որպես ամփոփում։
0: Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հարգելի վերջին ռադիոլսողը չի ուզում նստել տանը եւ ուղակի սպասել։ Մարդը աշխատելու իր ձևն է գտնում, այս շատ ոգևորիչ է, իրենց չի, որ բիսետկաներում նարդի են գցում, ասում են, «Կարա դե գործ չկա այս երկրում, որ դե գործ կա»։
2: Դե բայց ասում պայմաններն էլ են ստիպում, որ ես հիմա գնամ գործանամ։
0: Այս, հա, դե փոթ 50,000 թոշակով որևէ մեկը չի պատրաստվում ապրել, ու շատ-շատ լավ է, որ այդ մարդիկ չեն հարմարվում իրենց մինիմալ կարողություններին։ Մարդիկ ձգտում ունեն, այս լավ լուր և նման, ինչ ասեմ, շատ տենց ասել խոսացինք, ծիծաղացինք, բայց թե փաստացին նաև լիքը առաջարկներ եղա, ուղակի չդարձավ բամբասանք, այլ իրոք եղան առաջարկներ, և ինչպես ասում ես Միկճան, պատկերացրու հանկարծ ընդմիջման ժամին համապատասխան մարմինները լսած լինեին քիսեվը, ինչքան լավ կլիներ։
2: Բայց իսկականից այնքան տարբեր ասպեկտներով մտքեր եկան, որ այս սա կարելի է գրի առնել, ու մի հատ հստակ չնայած կարծում եմ, որ
0: մենք
2: էս մասին, հա, այնպես չի, որ մենք ինչ-որ գյուտ ենք անում հիմա, բայց միայն իմանալը քիչ է, էլի պետքա գտնել ճանապարհները։
0: Մենք չենք այդտեղ նստած, որ նստում է, ինքը նաև ներկայացնում է բան, որ ես կարող եմ լուծել դրա համար նստումը։ Թե չէ, մենք էլ տենց կարանք, դրա համար ես չեմ այնտեղ նստած։
2: Նորմալ մենք ստեղ ենք նստած։
0: Ամեն մարդ իր տեղում է նստած, ամեն մարդ անում է իր իր ճիշտ աշխատանքը հուսով ենք։ Մի խոսքով, ինչ անենք, զիջող լինենք, փորձենք գտնել նաև մեր ներքին խցանումները լուծելու տարբերակները։ Այո։ Ինչ կա, Միկո ջան։
2: Բան չէ, դու ասա։
0: Թող լավ լինեն, հորը սարը
2: միտպես կասեր
0: հայկեն մեմը։ Ես հուսանք, որ մի օր կլինենք այն լավ քաղաքը, այն լավ երկիրը, որը այդ եվրոպական ասած, այդ եվրոպական էլ է, ի դեպ ասեմ հարաբերական, ուղղակի մենք դրա տակ չգիտեմ ինչի որոշել ենք հասկանալ բացարձակ օրենքի գերակայություն։ Կլինենք մի օր այդպիսի երկիր եւ կլինենք դասյարակված վարորդներ եւ քաղաքացիներ։
2: Ցիվիլ հասարակություն։
0: Կլինենք։ Ես չեմ կարծում, որ մենք Աֆղանստանա բնակ ժողովրդի պես
2: ենք, բայց ինձ թվում է ինչ-ինչ օրենքներ եւ այլ շտկումներ անհրաժեշտ են համաշխարհային նորմերին։
0: Կա, ունենք, ձգտում կա, մեր մեջ այդ
2: գենետիկան
0: կա, նպաստավոր պայմանները կան։ Այո, զարկ տանք մեր ներսի եվրոպացուն եւ ճնշենք ներսի ասիացուն։ Ինչ ասեմ,
2: լուրջ են ընդունել։
0: Այո, հեսա բաներ են գրելու, այդ ինչ պրոպագանդա է, ինչ ռասիստական բաներ եք անում։
2: Ոչ,
0: չէ, չէ, մենք ուր այդ ամեն ինչը ուր։
2: Հումոր կա։
0: Թեթև ապրեք, ասածներս էտ է։
2: Սիրելի ընկերներ, հայ ես այս դու նախագիծի յուրաքանչյուր երկու շաբթի եք KISFM-ով 88.3 հաճախականությամբ, KISFM.am վիզուալ հարթակ, Radio Player հավելված, KISFM Armenia Facebook-յան, YouTube-յան հարթակներ։ Մի խոսքով բոլոր հնարավոր միջոցներով հասանելի ենք, այսօր զրուցում ենք հցանումներից, Երևանը գերբեռնվածությունից ինչ որ չափով ազատելու մեր ռադիոլսողների առաջարկներին անդրադարձանք, այն խնդրին, թե արդյոք հասարակական տրանսպորտով պատրաստ են երթևեկել մեր հայրենակիցների մի կողմ դնելով իրենց մեքենաները, հիմնականում տեսանք, որ ոչ, հիմնականում չնայած կային նաև կարծիքներ, որ գուցե, եթե ինչ-ինչ բաներ, ինչ-ինչ այլ կերպ լինեն, հնարավոր է նաև, մի խոսքով, ամբողջական եթերները կգտնեք Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում, իմ անուն ազգանունն է Միքայել Արթասունց, այստեղ է նաև Արաքսյան Մելիքյան, Տաթևն էլ հեռավոր
0: ջրերում
2: երեկո որը կանցկացնենք միասին, շնորհակալ ենք ձեր բոլոր զանգերի համար, այն բոլոր զանգերի, որոնք ընդունեցինք եւ այն բոլոր զանգերի համար, որ զանգեցիք, բայց ծանրաբեռնվածության պատճառով գուցե չկարողացանք ձեզ ընդունել, վստահաբար մենք առաջիկայում դեռ ուղիղ եթերներում առիթ կունենանք միմյանց հետ շփվելու։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
6: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում Լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Փամբակ գետում հայտնաբերվել է 13-ամյա աղջկա մարմինը, այս մասին հայտնում են ՆԳՆ-ից։ Այսօր ժամը 14:25-ի սահմաններում Փամբակ գետում ենթադրյալ դեպքի վայրից շուրջ 550 հեռավորության վրա ՆԳՆ փրկարար ծառայության ջրասուզակը հայտնաբերել է հունիսի 15-ից որոնվող 2013 թվականին ծնված Մարինե Մարտիրոսյանի մարմինը։ Նշվում է, որ որոնողական աշխատանքներին ներգրավել էին փրկարարական և ոստիկանական ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, անոթաչուտրչող սարքեր, օգտագործվել են նաև նավակներ ու այլ տեխնիկական միջոցներ։ Անդրադառնանք այլ թեմաների, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտնել է, որ հունիսի 19-ից 21-ը արտահանվել է ծիրան 371 տոննա, կերաս 154 տոննա, ելակ 19 տոննա, պղպեղ 144 տոննա, լոլիկ 76 տոննա, ծաղիկ 390,000 հատ և 7 տոննա, հայտնել է էկոնոմիկայի նախարարը։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն էլ հանդիպել է Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Վասիլիս Մարագոսին, հայտնում են արդարադատության նախարարությունից։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև վիզաների ազատականացման գործընթացի շրջանակում իրականացվող քայլերը, ինչպես նաև դատաիրավական և սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքը։ Նախարար Սրբուհի Գալյանն անդրադարձել է նաև ոլորտային մի շարք հարցերի, այդ թվում պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման գործընթացին և քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալների ու կալանավորված անձանց թվային հարաբերակցությանը։ Հանդիպման ավարտին կողմերը մտքեր են փոխանակել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ թեմաների շուրջ։ Գնանք սպորտաշխարհ։ Գրոսմայստեր Զավեն Անդրեասյանը ադարձել է ԱՄՆ-ում անցկացված 2026 Չիկագո Summer Open դասական և կայծակնային շախմատի մրցաշարերի հաղթող, այս մասին հայտնում են շախմատի ֆեդերացիայից։ Դասական շախմատում Զավենը 5 հնարավորից վաստակել է 4 ու 5 միավոր, իսկ կայծակնային շախմատի մրցաշարում 8 հնարավորից 8 միավոր։ Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության 11-րդ խաղային օրն էլ կայացել են հերթական հանդիպումները, որոնց շրջանակում Իսպանիան 4-0 հաշվով ջախջախել է Սաուդյան Արաբիային, Բելգիան և Իրանը խաղացել են 0-0, Ուրուգվայն ու Կաբո Վերդեն գրանցել են 2-2 հաշիվը, իսկ Եգիպտոսը 3-1 հաշվով կամային հաղթանակ է տոնել Նոր Զելանդիայի նկատմամբ։ Մրցաշարի ռմբարկուների ցուցակը ներկայումս գլխավորում են 3 ֆուտբոլիստներ՝ Արգենտինայի ընտրանու ավակ Լիոնել Մեսին, Կանադայի հավաքականի հարձակվող Ջոնաթան Դևիդը և Գերմանիայի ազգային թիմի հարձակվող Դենիս Ունդավը, որոնցից յուրաքանչյուրը խփել է 3 գոլ, երկուական գնդակ հեղինակած խաղացողները հանգրվանել են 4-22-րդ հորիզոնականներում։ Նաև նշենք, որ աշխարհի առաջնության 2026 թվականի խմբային փուլի խաղերը նախատեսված են հունիսի 11-ից 27-ը, որտեղ թիմերը մրցելու են շրջանաձև համակարգով, անցկացնելով երեքական հանդիպում։ Իսպանիայի հյուսիսային հատվածում տապի պատճառով սահմանվել է եղանակային վտանգավորության ամենաբարձր կարմիր աստիճանը, քանի որ ջերմաստիճանը հնարավոր է գերազանցի պլյուս 40 Ցելսիուսը։ Այս մասին հայտնել է երկրի պետական նոթերևութաբանական ծառայությունը։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է անոմալ տապը մտահոգություն է առաջացրել, քանի որ ծայրահեղշոք եղանակը այս տարի բավական վաղ է սկսվել և խոստանում է երկար տևել։ Ըստ արկան կանխատեսումների սպասվող տապը կշարունակվի առնվազն մինչև շաբաթվա միջնամասը։ Նշեմ, որ խոսքը Իսպանիայի մասին է։ Խոսելով նաև մեր երկրում եղանակային պայմաններից տեղեկացնեմ, որ այսօր Արարատի և Արմավիրի մարզերում էլ սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Նաև հաղորդվում է, որ օդի ջերմաստիճանը հունիսի 22-ից 24-ին ցերեկային ժամերին կնվազի ևս 3-ից 4 աստիճանով։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հրթիրային հարված են հասցրել Վորոնեժին, քաղաքի վրա ենթադրաբար արձակվել են հրթիրներ։ Արցանց հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ հարված է հասցվել Վորոնեժի կիսահաղորդչային սարքերի գործարանին։ Մոսկվայի բոլոր 4 օդանավակայաններն՝ Շերեմետևոն, Վնուկովոն, Դոմոդեդովոն և Ժուկովսկին ժամանակավորապես դադարեցրել են գործունեությունը։ Այս մասին հաղորդում է օդային տրանսպորտի դաշնային գործակալության պաշտոնական տելեգրամալիքը։ Բացի այդ ժամանակավորապես պարզապես փակվել են նաև Ռուսաստանի այլ քաղաքների՝ Բուգուլմայի, Կազանի, Նիժնեկամսկի եւ այլ քաղաքների օդանավակայանները։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտարարել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում հոբ համակարգերը խոցել են 84 անօթաչու թռչող սարք։ Եվ վերջում նաև տեղեկացնեմ եւ հիշեցնեմ, որ հայտնել էինք, որ Գյումրի Մոսկվա չվերթ իրականացնող ինքնաթիռը արտակարգ ազդանշան է փոխանցել Դաղստանի երկնքում եւ սկսել է իջնել։ Այժմ քաղաքավիացիայի կոմիտեից այսօրին հայտնել են, որ Գյումրի Մոսկվա չվերթ իրականացնող ինքնաթիռը կշարունակի ուղևորությունը դեպի Մոսկվա, սակայն դեռ հայտնի չէ ժամանակահատվածը։ Ինքնաթիռը արդեն վայր իջք է կատարել Մխաչկալայում, տեխնիկական պատճառներ կան։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 16:00-ին։

տեքստերի են խնուց սրահներից անցից, ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները

Լսեցինք լուրեր ընդհանուր օպեներ առաջ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, ասում ենք բարից երեկևս մեկ անգամ 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված Kiss FM-ը, մինչև ուշ երեկո ձեզ հետ կապի մեջ է։ 22-ն է հունիսի, 27-ից 3-ը, 15:07 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, քիչ առաջ այն ես հայտնում նախագիծներ, որի ընթացքում զրուցեցինք հացանումների մասին, տրանսպորտը եւ սեփական մեքենան միմյանցով փոխարինելու մասին։ Մի խոսքով ամբողջական եթերները կգտնեք մեր Radio Player հավելվածում եւ ոչ միայն նաեւ Kiss FM Armenia YouTube-յան եւ Facebook-յան հարթակներում։ Օրը շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին խցանումների հետ կապված նշենք, որ Մաշտոցի պողոտանը ծանրաբեռնված իջնող կողմը, սա իհարկե նորություն չի, գաղտնիք չի, Մաշտոցի պողոտան հետ երբ չէր խցանված, որ մի հատ էլ հիմա խցանված է։ Իրականում այստեղ անընդհատ ունենք մեքենաների կուտակումներ, սա դարձել է խցանված ուղություններից մեկը բարբերաբար, ինչևէ հետևում ենք զարգացումներին, Kiss FM-ը կապի մեջ է ձեզ հետ մինչ ուշ երեկո։

0: հաջողվաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։ Գովաստ 010 250 883։
5: I know I shouldn't think this way.

inside. Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ բարիցեր եք։ Նորը շարունակում ենք միասին 88.3 հաճախականությամբ ձեզ մոտ միացած է Kiss FM-ը եւ այս պահին միասին եկեք անդրադառնանք տարադրամի փոխարժեքին, տարադրամի շուկային եւ տեսնենք ինչ մանրամասներ ունենք նախորդ շաբաթվա տվյալների հետ համեմատելով եւ նկատում ենք, որ դոլարն ամփոփողը 366 դրամ արքն է, 370 վաճառքը, ինչպես նախորդ շաբաթվա ավարտին էր։ Եվրոյի հետ կապված նույնպես էական տատանումներ, որպես այդպեսին չկա, 416 արքն է, 427 վաճառքի դեպքում է, ռուբլին եւս գրեթե ամփոփող է, 4.7 դրամ արքն է, 5.1 դրամ վաճառքը։ Տվերը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, միասին հասցնենք ֆիքսել։ ԱՄՆ դոլարի արքի դեպքում ունենք 366 դրամ, 370 վաճառքն է, եվրոյի արքը կազմում է 416-427 վաճառքը, 4.7 դրամ գնում ենք ռուբլին, վաճառում ենք 5.1 դրամով։

0: Govast.
1: Arim Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն. Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex. Ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094-55-99-10.
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Govast 010 250 883

Կրիպտոարժույթներ շուկայն եւս անդրադառնանք Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսոներն շարունակում է հանգիստ շարժվել հունիսի անկայուն սկզբից հետո Bitcoin-ը այժմ գտնվում է մոտավորապես $63,900-ից $64,000 սահմաններում համարժեք լինելով 24.5-25.5 միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար այսինքն ուժեղ անկումից հետո Bitcoin-ը պահպանվում է համեմատաբար նեղ միջակայքում եւ աստիճանաբար փորձում է վերականգնվել Ethereum-ը գտնվում է մոտավորապես $1,900-ից $1,980 սահմաններում ելի նեղ է միջակայքը կազմելով մոտավորապես 740-ից 810,000 դրամ։ Ethereum-ը նույնպես կայունություն է առայժմ ցուցաբերում, այսինքն հիմնական կետն այն է, որ շուկան մտել է համախմբման pool, Bitcoin-ը աստիճանաբար ձևավորում է նոր բազա հունիսյան անկումից հետո, Ethereum-ը պահպանում է չափավոր վերականգնման թափը և փորձում է վերականգնել կորցրած դիրքերը։

Երթևեկության և սանդրադառնան Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսոներ, Մաշտոց Պուշկինի իջնող Խաչմերուկային հատվածում ունենք վթար, որի հետևանքով առկա են կուտակումներ, բացի այդ նաև Մաշտոց Բաղրամյան հատվողն է ծանրաբեռնված, Կոմիտաս իջնողը, Պարոնյան Պրոշյան հատվողը, Խանջյան իջնողն էլ վերնիսաժից ներքև բետոնախառնիչներ էին այստեղ կանգնած, որի հետևանքով ծանրաբեռնվել է երթևեկությունը։ Ի դեպ Մաշտոցի պողոտան գերխցանված է շարունակում մնալ եւս մեկ անգամ անդրադառնալով նշենք, Պուշկինի հատվողում ունենք վթար եւ Մատենադարանի կողմից Մաշտոցի պողոտան ուղակի գերծանր։ Բեռնատարի մասնակցությամբ ունենք Բագրատունյաց Արտաշիսյան հատվողում վթար, որի հետևանքով այստեղ նույնպես խցանված է երթևեկությունը։ Չեխով Բագրատունյաց հատվողից մեզ կրկին ուղարկում են նկար, որտեղ երևում է հսկայական փոս, այստեղ մարդիկ փոսը տարբեր առարկաներով փակել են, որպեսզի շատերը չջարդեն իրենց մեքենաները ընդ որում, նշվում որ այս փոսն արդեն տևական ժամանակ է, մոտավորապես 10 օր, եթե ոչ ավելի։ Հիշեցնում եմ, Բագրատունյաց Չեխովի մասին է խոսքը, սիրելի հարգելի համապատասխան մարմիններ, դե տեսեք, ոնց չասենք, որ այստեղ նմանատիպ իրավիճակը, և պետք է հարցը լուծել, այս հարցով զբաղվել։

0: Գովաստ, են ժան ավյա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-883։

սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման ներբեռնումենք Radio Player հավելվածը եւ լինում ենք Կապի մեջ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, այսինքն արդեն ոչ միայն 88.3 հաճախականությամբ, այլև Radio Player հավելվածով, որը հասանելի է ձեր gadget-ներում, Android, iOS համակարգերում, էլեկտրական մեքենաներում, ձեր մեծ հեռուստացույցներով, նույնպես կարող եք լսել։ Մի խոսքով, Radio Player-ը մեզ օգնական համաշխարհային մեծ platform, որը հասանելի է Հայաստանում եւ Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին Երևանից դուրս, մարզերում, մարզային ճանապարհներին եւ այն բոլոր հատվածներում, որտեղ հասանելի է Radio Player-ը, իսկ այն արդեն հասանելի է հանրապետության ողջ տարածքում։ Բնականաբար կա ինտերնետ, կա Kiss FM-ը ձեր կողքին։ Եւ արդեն ընդամենը 6-ից 7 րոպեից լսենք լուրեր, հետևենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող ամենաթեժ իրադարձությունների, զարգացումներին։

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանի գործով կալանավորված է նաև նրա սանիկը Արման Սարգսյանը։ Պատգամավորի թեկնածուն կալանավորվել է հունիսի 17-ին, այս մասին նյուզին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Քրեական վարույթի շրջանակներում 8 մեղադրյալ կա, որից 2-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը, 3-անձի նկատմամբ տնային կալանքը։ Կալանավորված անձինք հենց Դավիթ Ղազինյանը և նրա սանիկն են Արման Սարգսյանը, որը կուսակցության գրասենյակի ղեկավարն է։ Մյուս 3 մեղադրյալների նկատմամբ կիրառված է անազատության հետ չկապված խափանման միջոց։ Հիշեցնենք, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվել էր, իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի գրասենյակում որպես պատասխանատու նշանակված անձինք, ինչպես նաև նույն կուսակցության պատգամավորի թեկնածու գրանցված Դավիթ Ղազինյանը, կուսակցության համակիրների և նրանց հետ համագործակցող մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին խոստացել, ինչպես նաև տվել են ընտրակաշարք։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարույթային այլ գործողություններ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ մեկնարկել են քրեակատարողական հիմնարկներ մշտադիտարկման այցերը ընտրական գործընթացի շրջանակում ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների ապահովման վիճակին տեղում ծանոթանալու նպատակով։ Այս մասին տեղեկացնում են ՄԻՊ աշխատակազմից։ Հունիսի 22-ին այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները այցելել են արդարադատության նախարարության Նուբարաշեն, Վարդաշեն և Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկներ։ Այցերի ընթացքում ազատությունից զրկված անձանց հետ անցկացվել են առանձնազրույցներ, ուսումնասիրվել են նրանց իրավունքների ապահովման առնչվող հարցերը և պահման պայմանները։ Ազատությունից զրկված անձանց կողմից բարձրացված հարցերը քննարկվել են քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմերի հետ հնարավորության դեպքում դրանց անհապաղ արձագանքելու և լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Այցերի արդյունքները կամփոփվեն և անհրաժեշտ պարզաբանումներ ու տեղեկություններ կպահանջվեն իրավասու մարմիններից։ ԱՄՆ-փոխնախագահ JD Vance-ը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցը բաց է, մենք ցանկանում էինք ստեղծել մեխանիզմ Հորմուզի նեղուցը բաց պահելու համար, և այն բաց է։ Իհարկե մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նվազում գազի և նավթի գները։ Միլիոնավոր բարել նավթ ու բնական գազ է անցնում Հորմուզի նեղուցով, ինչը նախկինում չկար, բայց մենք նաև ուզում էինք համոզվել, որ իրապես ստեղծել ենք համակարգային մեխանիզմ, որպիսի կարողանանք ականաձերծել նեղուցը, մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է ԱՄՆ-փոխնախագահ JD Vance-ը, խոսելով Հորմուզի նեղուցի մասին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոդս ուժերի հրամանատար Իսմայիլ Քահանին էլ հայտարարել է, որ եթե Իսրայելը չհեռանա Լիբանանի հարավից, ապա նրան պարտություն է սպասվում, այս մասին հաղորդում է Ալ Ջազիրան։ Եթե դուք Լիբանանի հարավից չհեռանաք ձեր ոտքով, ապա 2000 թվականի էպոպեան կրկնվի, ինչպես այն նույն տարում, երբ դուք խայտառակ ձևով փախաք այս հողից։ Ընտրությունը ձերն է, Քահանի գրառումն է մեջբերել լրատվամիջոցը։ Նշեմ, որ 2000 թվականի մայիսին Իսրայելը ավարտեց զորքերի միակողմանի դուրսբերումը Լիբանանի հարավից, ինչը հաստատվեց ՄԱԿ-ի կողմից 2000 թվականի հունիսի 16-ին։ Դուրսբերումը վերջ դրեց Իսրայելի կողմից տարածաշրջանի 18-ամյա օկուպացմանը, ինչպես նաև ամրապնդեց Հեզբոլահի դիրքերը Լիբանանում։ Պակիստանն էլ կարող է պատերազմ հայտարարել Հնդկաստանին ջրային ռեսուրսների հետ կապված ազգային անվտանգության սպառնալիքի դեպքում Ինդոս գետի ջրերի համատեղ օգտագործման պայմանագրի կատարումից Նյու Դելհիի հրաժարվելու պատճառով, հայտարարել է Պակիստանի պաշտպանության նախարարը։ Հենց մեզ համար ազգային անվտանգության սպառնալիք առաջանա, իսկ ջրային պաշարները դրա մի մասն են, մենք պատերազմ կսկսենք Հնդկաստանի դեմ, անկասկած, ասել է Պակիստանի պաշտպանության նախարարը։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հավելել է, որ Իսլամաբադը կդիտարկի ռազմական գործողությունների հնարավորությունը, եթե հայտնվեն կոնկրետ ապացույցներ, որ Հնդկաստանը տագնապալի արագությամբ ընթանում է դեպի Պակիստանի ջրամատակարարման խախտում, ջուրը օգտագործելով որպես զենք։ Գյումրից Մոսկվա թռչող Ինքնաթիռը նախնական տվյալների Մախաչկալայում հարկադիր վայրէջք է կատարել հերմետիկության կորստի տվիչի սխալ գործարկման պատճառով։ Այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի տրանսպորտի արևմտյան միջտարածաշրջանային քնչական վարչությունից։ Դեպքի արդիվ նախաքննական ստուգում է նշանակվել, իրավապահները պարզում են պատահարի պատճառներն ու հանգամանքները։ Այս պահին ավիաընկերության մասնագետները գնահատում են օդանավի տեխնիկական վիճակը։ Մախաչկալայում Պոբեդայի պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտնել է, որ ինքնաթիռում եղել է 186 մարդ, նրանց նախատեսվում է տեղափոխվել այլ օդանավ և ուղարկել նշանակման վայր։ Իսկ ՌԻԱ Նովոստին էլ հայտնել են ավիաընկերությունից, որ ուղևորները Մոսկվա կմեկնեն պահուստային ինքնաթիռով։ Պոբեդայի մամուլի ծառայությունից փոխանցել են, որ թռիչքը նախատեսված է Երևանի ժամանակով ժամը 17-ին։ Այժմ ուղևորները սահմանված կարգով անցնում են անձնագրային ստուգում և ստանում իրենց ուղեբեռը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 17-ին։

սիրելի ընկերներ, բարիցեր եք, քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, բայց ստեղ չգնա, գովազդից հետո կարևոր ինֆորմացիայից հետո ունենք մի հիթ և դրանից հետո հանդիպելու ենք հասմաթով կճուճի շրջանակներում, միասին ձեզ վեճի շոլանի ենք պատրաստ նվիրել Kiss FM-ի և Մանուկյանների կողմից, այնպես որ կապի մեջ ենք, հիշեցնեմ ուղիղ եթերային համարը, բայց հիմա չենք սկսում, դեռ ունենք գովազ լսելու, եւս 1-հիթ 091-250-883, ուղղակի Kiss FM-ի ձայնը պահում ենք բարձր, եւ երբ սկսվում է եթերը, զանգահարում ենք, փորձում ենք միանալ ուղիղ.

0: Govast.
1: Ամառային Սևուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմարվայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Գովազդ 010 250 883

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Խաղում ենք ռեսմաթով կճուճ, նվիրում ենք 6 շիշ հրաշալի հայկական ընտիր Հոլանի մեր ռադիոլսողներից ինչ-որ մեկին, ով ճիշտ կգուշակի, թե որ կճուճի մեջ է ռեսմաթը, խաղի կանոնները շատ պարզ են, շատ հետաքրքիր, հիմա ամեն ինչի մասին հերթով։ Նախ, ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը հիշեցնեմ 0-9-1-250-883, կրկնեմ 0-9-1-250-883 և մինչ դուք կզանգեք, ես խաղի կանոնների մասին հիշեցնեմ, ունենք 3 կճուճ ներկված կարմիրով, կապույտով ու նարնջագույնով, մեր երրագույնով, որոնցից մեկում թաքցրած է ղսմաթը և որը թաքցրել է մեր նախորդ եթերի մասնակիցը։ Եթե դուք մեր նախորդ եթերին հետևել եք, ապա գիտեք, թե 6 շիշ Հոլանին որ կճուճի մեջ է թաքցրած, եթե չեք հետևել, դա իհարկե աշխարի վերջը չի, մենք միասին կփորձենք գուշակել, կա ուղիղ եթերում շփվելու հնարավորություն, ինչը հրաշալի է, հետևաբար պետք է զանգահարել, միանալ, համ կշփվենք, համ էլ իհարկե Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից գուցե ստանաք 6 շիշ Հոլանի նվեր։ Իսկ Հոլանիները կարմիր են, սպիտակ, վարդագույն, աննապակ, հրաշալի հայկական գինիներ։ Խնդրեմ, զանգահարեք, միացեք 0-9-1-250-883, ընդունենք զանգ ու ասենք ալո։ Աման, ընդհատվեց կապը, ափսոս, եւս մեկ անգամ հորդորում ենք զանգահարել 091-250-883, ընդունենք նոր զանգ, ասենք ալո։ Ալո։
2: Ալո։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Իմ անունը Գրիշա է։
1: Ողջույն, Գրիշա։
2: Ես
1: մի վարկյան, մի, ահա, ասեք, լավ լսում եմ, միայն խնդրեմ ռադիոյի ձայնը իջեցնել, որպեսզի իմ ձայնը չարձագանքի։
2: Այո, իջեցրեցինք։
1: Ահա, Գրիշա։
2: Հա։
1: Քանի տարեկան եք։
2: Ես 12 եմ։
1: Ով կա մեծերից ձեզ հետ։
2: Մեծերից իմ մայրիկը։
1: Մայրիկը լսում է եթերը։
2: Այո։
1: Ահա, որովհետև
2: բարևում եմ մայրիկին։
1: Վայ, մենք էլ մայրիկին ենք բարևում, կասեք մայրիկի անունը։
2: Մայրիկյանը Հասմիկ։
1: Հասմիկ ջան, որ խնդրեմ, մի պահ մայրիկին փոխանցեք հեռախոսը։
2: Մայրիկին եմ փոխանցում։
1: Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, վայ, մեծ, քանի որ մեծի ձայնը հնչելը եթերում կարևոր է այս դեպքում, որովհետև
2: ես վարում եմ մեքենան, իմ տղան որոշեց հավաքի համարը։
1: Հա, շատ լավ արեցիք, մենք երկուսի տել ողջանում ենք Հասմիկ եւ Գրիշաներ, ուղղակի քանի որ գիտեք 18-ամյակի պահ կա, ոնցոր էլի, հա, մեծիներ կանջան բարտադիր։ Որ հանկարծ այո, ինչ-որ խնդիրների առաջ չկանգնենք, բայց իհարկե Գրիշան կարող է մեզ եթերում միանալ և մենք Գրիշայի հետ կշարունակենք զրուցելը։ 12 տարեկան, որտեղ է սովորում Գրիշան, խնդրեմ, թող ինքը պատասխանի։
2: Լավ,

0: Դուր գա մաթեմատիկան, մենակ հաշվել գումարում բազմաբար։
1: Տարբեր կանոններ սովորեք, ամենաառաջինը աղյուսակը պիտի սովորեք։
0: Հա, դա բազա է, այո, հետո։
1: Հա, որպեսի հեշտ ավելի մեծ թվերը բազմապատկեք, բաժանեք։
0: Ահա։ Մեկ էլ որը, մաթեմատիկան, մեկ էլ որը։
1: Ահա։ Կանոններ սովորել, որպեսի, ասենք թե խնդիրներ շատ լուծել ու վարժություններ։
0: Ընտիր, ասեցիք
1: ամենալավը խնդիրներնա։
0: Ասեցիք մաթեմատիկան, մեկ էլ որ առական չֆիքսեցի։
1: Անգլերեն։
0: Վաու, հրաշալի, հրաշալի, ձեզ կարծում եմ ընտիր ապագա է սպասվում, դուք են մեծ թոթոլ տեղերից եք բռնել, ոնց որ ասում եմ։ Իսկ ի՞նչ եք ուզում դառնալ, Գրիշա։
1: Ես պլանավորում դառնալ ինժեներ։
0: Ահա։
1: Ինքնաթիռներ պարտասել, կամպանիա բացել, կամ էլ ինքս պիլոտ դառնամ։
0: Վաու, շատ հետաքրքիր, բայց ի՞նչն է դուր գալիս, օրինակ, օդաչու դառնալու մեջ, ի՞նչն է, որ օրինակ ձեզ այդքան ձգում է։
1: Սկսում այդ, որ օդում ես անկախ, որ մի բան դեմը չկա, մեծ արագություն է,
0: էքստրիմը մի խոսքով։
1: Հա,
0: ընտիր, ընտիր, հրաշալի է, շատ լավ, իսկ մեր խաղի կանոններին ծանոթ եք։
1: Այո։
0: Ես հիշեցնեմ եւ ձեր մայրիկին, Հասմիկին եւ ձեզ եւ առհասարակ մեր բոլոր ռադիո լսողներին, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, հիմա պետք է հասկանանք 3 կճուճներից որն է հաղթականը եւ որ գույնն ընտրենք, որպեսզի ստանանք նվեր վեճի շոլանի, կարմիրը, կապույտը թե նարնջագույնը։ Հետևել եք մեր նախորդ եթերին արդյոք։ Չէ, մայրիկը ինչ ասում։ Մայրիկն էլ չի հետևում։
1: Ես կարծում եմ։ Կապ։
0: Ինչ։
1: Կապույտը։
0: Կապույտը, ով հուշեց, մայրիկը։
1: Ոչ, մայրիկը չի հետևում։
0: Հա, կապույտը ուղղակի էսպես ընտրում ենք, կապույտ կճուճը որպես հաղթող տարբերակ։ Ճիշտ է։ Հալո։
1: Հա։
0: Հա, ընտրեցինք, ընտրեցինք կապույտը։
1: Ահա։ Այո։
0: Իսկ որ գույնի մեջ ենք թաքցնում։
1: Ինչ։
0: Որ գույնի մեջ թաքցնենք մեր հաջորդ մասնակցի համար։
1: Հաջորդը իսկ ես կարծում եմ։ Նորից կապույտը, որովհետև կապույտը նշանակում է Հայաստանի դրոշի մեջ հաջող բանը, կապույտ երկնքի տակ ապրել, ազատ լինել, անկախ։
0: Վաու, հատկապես որ դուք ուզում եք դառնալ օդաչու եւ կապույտ երկնքի հետ կարող ենք նա ասոցացնել։
1: Այո, որին դիմաց ոչ մի բան դուրս չգա։
0: Վստահաբար դուրս չի էլ գալու, այն որ դուք արդեն լավ եք սովորում եւ մեծ նպատակներ ունեք, հրաշալի է։ Ուղղակի այստեղ ախր ոնց ասեմ, նարնջագույնի մեջ է մեր կճուճը, այսքան կապույտի մասին։ Լավ բաներ ասացինք, բայց ցածրած էր նարնջագույնի մեջ, ոչինչ։
1: Բայց, ոչինչ։
0: Հաստատ, ես կարծում եմ, որ մենք առաջիկայում էլի շփվելու հնարավորություն կունենանք, գուցե ձեզ հետ, գուցե մայրիկի, Հասմիկի եւս մեկ անգամ Kiss FM-ի ողջ թմի անունից ձեզ ջերմ բարևներ ենք ուղարկում։ Շնորհակալ ենք զանգի համար, շնորհակալ ենք հրաշալի զրույցի համար։ Հասմիկ ջան, մենք
2: շատ շնորհակալություն։
0: Մենք ենք շատ անչափ շնորհակալ ենք զանգի համար։ Վստահ եմ առաջիկայում մենք դեռ առիթ կունենանք միմյանց հետ շփվելու, գուցե հաջորդի վարտեն ձեզ, այո, վեճիշ հոլանի նվիրենք։ Ձեզ հրաշալի
2: օր։ Ձեզ լավ օր։
0: Մերսի, շնորհակալ ենք շատ։ Ցտեսություն։ Բա սիրելի ինքերներ, այսպեսին էր այսօրվա ղսմաթով կճուճը։ Մեր հրաշալի զրույց ունեցանք Գրիշայի եւ իր մայրիկի Հասմիկի հետ, ծանոթացանք, տեսանք Գրիշան ինչ մեծ նպատակներ ունի եւ ես մեծ հույս ունեմ, որ Գրիշան կհասնի իր բոլոր նպատակներին, այո, Kiss FM-ը դա մաղթում է եւ առհասարակ մեր բոլոր պատանիները պիտի ունենան իրենց նպատակներին եւ իրենց երազանքներին հասնելու հնարավորություններ։ Մենք այս մասին բազմիցս խոսում մենք այ ուղիղ եթերներում միշտ կոչ ենք անում, որ միշտ պետք է լինեն այն բոլոր պայմանները, որպեսզի մեր պատանիները անխոչնդոտ կարողանան իրականացնել իրենց բոլոր ցանկությունները, հատկապես երբ որ դրանք մեր պետությանը եւս անչափ պետք են լինելու եւ օգտակար են լինելու։ Այսպեսին էր Ռսմատով Կճուճի այսօրվա եթերաժամը, հիշեցնեմ արդեն հաջորդ եթերի հետ կապված, որ պետք է զանգահարել 091-258-883 հեռախոսահամարով, դե իսկ եթե քո առաջին ժամադրությունն է, շատ սիրելի ռադիո լսող եւ ուզում ես ռոմանտիկ միջավայր

դանց կացնել, իհարկե պետք է նրան հրավիրել մեկ կավատ հոլանի գինի վայելելու, քանի որ հոլանի սիրո սկիզբն է, եւ բացի այդ դուք ունեք հնարավորություն ղսմաթով կճուճի շնորհ շրջանակներում միանգամից ստանալ 6 շիշ հոլանի նվեր։ Եվ այն կարևոր դետալը, որը պետք է հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսը Գրիշան իր մայրիկի հետ, Հասմիկի հետ ղսմաթը տեղափոխում են Կապույտ կճուճի մեջ, դե խորհրդանիշների հետ կապված Գրիշան շատ մանրամասն նկարագրեց, ինչու Կապույտ եմ հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, ղսմաթը տեղափոխվում է Կապույտ կճուճի մեջ։

0: Broadcasting live, loud and clear on 88.3.
1: Kiss FM Armenia.
2: Govast.
3: 18 մյակդ Նշիր Ճաշակով, Նշիր Հոլանիով, Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094 55 99 10.
5: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
6: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը, մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին. Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
7: Գովաստ 010 250 883.

Խոսենք հցանումների մասին Kiss FM ով սիրելի ռադիոլսողներ, սկսենք Ֆուչիկ Մարկարյան Խաչմերուկից, որտեղ տեղի ունեցել վթար եւ թվեկությունը որոշակի օրեն դժվար անցանելի է, Բաղրամյան իջնողն է ծանր Դեմիրճանից դեպի օպերա, Մաշտոց Պուշկին հատվողում պարեկները փորձում են կարգավորել եւ թվեկությունը օպերայի հատվածում էլ նույնպես պարեկները ներկա են իրավիճակը փորձում են վերահսկել, սակայն իհարկե մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է Մաշտոցի պողոտայում, այնպես որ հաշվի առեք, Ռիգայի փողոցում ունենք վթար եւ թվեկությունը ծանրաբեռնված է։ Սարալանջը մոնումենտի ոլորաններով դեպի Տերյան ունենք վթար մոտոյի մասնակցությամբ, որտեղ նույնպես ծանրաբեռնված է երթևեկությունը։ Իսակովը ծանրաբեռնված դեպի Հաղթանակի կամուրջ։ Շերամը դեպի B4 թաղամաս, Բենզատլցկայանի մոտ ունենք վթար։ Մեքենան էստեղ կարծես թե սյանն է բախվել, ստեղծելով դժվար անցանելի իրավիճակ, մի խոսքով եղեք ուրախ, մայրաքաղաքում թեժ երթևեկությունը շարունակվում է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, աշխարհի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անդրադառնալով հիշեցնեմ, որ այսօր մեր ժամանակով ժամը 21:00-ին սպասվում է Արգենտինա-Ավստրիա խաղը, եւ նայենք արդեն եկող գիշերը եւ լուսաբաց ինչ խաղեր ունենք։ Ժամը 1-ին գիշերը Ֆրանսիա-Իրաք, գիշերը ժամը 4-ին Նորվեգիա-Սենեգալ եւ արդեն հաջորդ լուսաբաց ժամը 7-ին Հորդանան-Ալժիր խաղն է սպասվում ֆուտբոլասերներին, վստահաբար հետաքրքիր ժամանց է սպասվում։ Ինչևէ, KISS-FM-ն էլ էստեղ է, մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք նաև հետևյալ տեղեկություններին։ Քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, ժամը 17:00-ին էլ սպասվում է լուրերի հերթական թողարկումը։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։ Գովաստ 010 250 883

Արգելի հրաձելուսողներ, վաղարովը տիսմինչ ուշերեկոմ, յուրականչերու ժամի լսում ենք լուրերի կարևոր թողարկումները, հետևելով Հայաստանում ու աշխարում տեղի ունեցող զարգացումներին, ես հիշեցնեմ, որ մեր գործընկերները ուղիղ եթերից բացի նաև շարունակաբար աշխատում են Avroranews.am-ում, ենտեղ թարմացնում են լրահոսը, հետևաբար ինչ-ինչ տվյալներ, եթե բացեք թողել օրվա լրահոսից, խնդրեմ համեցեք Avroranews.am. Լուրերի հերթական թողարկումը 3:30 հոկեից է։

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Նախ թողարկման սկզբում Էկոնոմիկայի նախարարի գրառումը ներկայացնեմ։ Օնիրա Club, ՍՊ Խաղատան, Շանգրիլա կազմակերպման լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին։ Այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Գրառմանակից նա նաև հրապարակել է հրամանը, ի դեպ այն կգտնեք նաև ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ Շանգրիլա խաղատունը պատկանում էր ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ Այժմ տեղեկացնեմ հրդեհի մասին, որի վերաբերյալ Ավրորա Նյուզը ռադիոլսողներից եւս սահազանգեր էր ստացել ըստ փրկարար ծառայության։ Այսօր ժամը 11:43-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհը բռնկվել Երևան քաղաքի Վիլնյուսի փողոցի շենքերից մեկի բնակարաններից մեկում։ Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 8-րդ հարկում գտնվող բնակարաններից մեկում։ Հաղորդվում է, որ հրդեհն արդեն մարվել է, փրկարարները տարհանել են 8 քաղաքացու, 2 քաղաքացի տեղում ստացել են համապատասխան օգնություն։ Նաև տեղեկացնեմ, հարգելի ռադիոլսողներ, որ այսօր Արարատի և Արմավիրի մարզերում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, այսպիսով մայրաքաղաքում և հանրապետության տարածքում եղանակային բարձր ջերմաստիճանները վտանգ են առաջացնում անտառային և այլ հրդեհների։ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը եւ Ղրղստանը ցանկանում են, որ Հայաստանը որքան հնարավոր է շուտ որոշում կայացնի Եվրասիական տնտեսական միությանը ԵԱՏՄ եւ ԵՄ-ին անդամակցելու միջև, այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա ընդգծել է, որ պատահական չէ, որ միության 4 երկրների ղեկավարների մայիսի 29-ի համատեղ հայտարարության մեջ ընդգծվում է Հայաստանում համապատասխան ազգային հանրաքվեի հնարավորինս շուտ անցկացման անհրաժեշտությունը, որը Հայաստանի սահմանադրությամբ նախատեսված միակ մեխանիզմն է վերազգային միջազգային կազմակերպություններին այս երկրի անդամակցության վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու համար։ Դիվանագետի խոսքով Ռուսաստանը և նրա Եվրասիական տնտեսական միության գործընկերները անընդունելի են համարում Հայաստանի սպառողական մոտեցումը ԵՄ անդամակցությանը։ Ինչպես պնդում է ռուսական կողմը, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալով Հայաստանը կարող է կորցնել միության անդամի կարգավիճակում ստացած առևտրային արտոնությունները, մասնավորապես միության երկրների համար 5% միասնական ցածր մաքսատուրքի դրույքաչափը և որոշ դեպքերում նույնիսկ ապրանքների անմաքս ներմուծման իրավունքը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Մերձ Մոսկվայում գտնվող Դուբնատի եզերական կապի կենտրոնի վրա։ Տեղի ունեցել անօթաչուների զանգվածային հարձակում։ Հեռուստատեսային հեռարձակման և կապի գործունեությունը չի խաթարվել։ Միջոցներ են ձեռնարկվում հետևանքների վերացման ուղղությամբ։ Տիեզերական կապի կենտրոնի անձնակազմը հաղորդվում է, որ չի տուժել։ 10-ին հայտնել են տիեզերական կապ ընկերությունից։ Դուբնատի եզերական կապի կենտրոնը, նշենք, որ Ռուսաստանի խոշորագույն տիեզերական կապի կայանն է, այն ապահովում է արբանյակային կապի և հեռուստարադիոհեռարձակման ալիքների աշխատանքը։ Իրանի ղեկավարությունը համաձայնել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչներին կրկին հրավիրել իր միջուկային օբյեկտներ, այս մասին մամուլի ասյուլիսի ժամանակ ասել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը։ Վենսը հավելել է, որ սա առաջին քայլն է դեպի վերջնական ապամիջուկայնացում կամ Իրանի միջուկային ծրագրի դադարեցում։ Սա հենց այն է, ինչ մենք ցանկանում էինք և այն, ինչ խնդրում էինք Իրանից, ասել է ԱՄՆ փոխնախագահը։ Վենսը չի բացառել, որ ԱՄԳ-ի տեսուչները կարող են Իրան ժամանել արդեն այսօր։ Իսրայելի կառավարության ղեկավար Բենյամին Նեթանյահուն առաջին անգամ չէ, որ մերձավոր արևելքում լարվածության սրման դրդիչ է դառնում։ Այս մասին էլ հայտարարել է Կատարի վարչապետ և ագնախարար Մուհամմեդ Բեն Աբդել Ռահման, դատապարտելով Լիբանանում իսրայելական զինվորականների գործողությունները։ Ցավոք, սա առաջին անգամը չէ, երբ Նեթանյահուն սրում է իրավիճակը տարածաշրջանում, ասել է նա Ալ-Ջազիրա հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Կատարի կառավարության ղեկավարը անընդունելի է անվանել հրադադարի ժամանակ մի քանի օրվա ընթացքում իսրայելի կողմից մոտ 100 լիբանանցիների սպանությունը։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոլսողներ կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Մոտ 20,000 ֆերմեր այս տարի ավելի շատ եկամուտ կստանա։ Կառավարության աջակցությունը ֆերմերներին առաջին անգամ սուբսիդավորվում է կաթի արտադրությունը։ Սուբսիդավորման գումարի ստացման նպատակով անհրաժեշտ է էլեկտրոնային եղանակով դիմել համայնքի կամ բնակավայրի վարչական ղեկավարին, դիմումում նշելով բնակության վայրը եւ հասցեն։ Հեռախոսահամարը իրանունով բացված բանկային հաշվեհամարը 2026 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ իր կողմից տնօրինվող կովերի գլխաքանակը եւ դրանց ականջապիտակների գույքային համարները, ասվում է Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրությունում։ Դե ինչ այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 18:00-ին։

Դե ինչ, որ շարունակում ենք միասին, Kiss FM-ն է դուք լսում, սիրելի ռադիոլսոններ, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր և քիչ անց ընդամենը վարկյաններ անց կանդրադառնանք Երևանյան երթևեկությանը, իմ անունը Միքայել և տեսնենք թե այս պահին ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք, շատ շուտով կխոսենք նաև եղանակի և օդի որակի մասին ևս։

Պարոնյանը դեպի Պրոշյան եւ Պրոշյանը դեպի Բաղրամյան կաթվածահար երկ կողմանի ունենք այստեղ խցանում։ Օպերայից երթևեկությունն ուղակի գեր խցանված է։ Շիրակը երկ կողմանի եւս ծանրաբեռնված է Բաղրամյանը երկ կողմանի։ Նալբանդյանը երկ կողմանի, ինչպես նաեւ Լուսավորիչ փողոցում արկայն կուտակումներ, Դավիթբեկ բարձրացողն էլ դեպի հերոստաշտարակի խաչմերուկ այստեղ նույնպես երթևեկությունը անանցանելի է։ Ինչպես տեսնում ենք, թեժ է իրավիճակը, բայց իհարկե KSFM-ը ձեզ պարբերաբար կտեղեկացնի խցանումների մասին, փորձենք միասին շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածները։

0: Պատկովաստ
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am
5: Գովաստ 010 250 883

Համ եցեք բաժանորդագրվելու մեր YouTube-յան ալիքին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM Armenia, սաղ մենք subscribe և իհարկե զանգակի կոճակը, որպեսի բաց չթողեք հետագա եթերները, այսօր նույնպես հայեմ ես հայազդու նախագծի շրջանակներում հանդիպեցինք, ամբողջական եթերը կգտնեք Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակում, նաև Radio Player հավելվածի պոդկաստների բաժնում, Facebook-ում եւս պահպանվել է, բայց իհարկե YouTube-ում ես համար եւս անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը, խնդրեմ բաժանորդագրվեք և բաց մի թողեք հետագա սկսվող եթերները. Kiss FM Armenia.

Ունենք ծանրաբեռ նվազություն Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ, դեպի Գայ պողոտա գնացող հատվածում, սիրելի ռադիոլսողներ, Ալմաստի կողմից դեպի վերև երթևեկությունը ծանրաբեռ նվազացավ Միասնիկյանը դեպի Գայ պողոտա դեպի Մասիվներ, նույնպես ծանր է, Աճարյան բարձրացողում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ Միասնիկյանի կողմից, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, վթար ունենք դա Աշարակի խճուղից Եղվարդի խճուղով դեպի Դավթաշենի կամուրջը, տեղից էլ մինչև Կոմիտասի պողոտա, ինչպես նաև դժվարանցանելի շարունակում մնալ Պրոշյան Պարոնյան հատվողը, օպերայինքից եւս երթևեկությունը խցանված է։

0: Գովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Ուզում ես տեսնել off-road խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Գովաստ 010-250-883
3: Սիրելի հաջողություններ, քիչ անց կանդրադառնանք նաև եղանակային կանխատեսումներին, մինչ այդ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնեմ մոթի որակի պատկերը եւս այսօրվա հետ կապված։ Նշենք, որ Հայաստանի երկինքը շարունակում է լինել հրաշալի, մթնոլորտը թարմ, եւ եթե երկու շաբթի օրը անցկացնում եք Մարտունիի ափերին կամ ենթադրենք Հալավերդու կիրճերի զովության մեջ, ապա երկե վայելում եք Գերազանց որակի օդ։ Իդեպ Աբովյանի եւ Արտաշատի բնակիչները նույնպես կարող են վստահ լինել, օթային ֆոնը հուսալի է եւ անվտանգ։ Մայրաքաղաքում եւս երկոն խոստանում է լինել հաճելի, հավանի նորնորքի բնակիչներին է բաժին հասել քաղաքի ամենամաքուր քուրոթը, թե իսկ Դավթաշենում, Քանաքեռ Զեյթունում, Կենտրոնում և Էրեբունիում օդը մնում է կանաչ գոտում, բաց օդյա զբոսանքների համար լիովին բարենպաստ։ Ընպես որ վայելենք հունիսյան թարմությունը և չմոռանանք օդափոխել տներն ու աշխատավայրերը։

0: KISS. KISS FM.
1: Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին KISS FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, օդերութաբանների տվյալները ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը եւ ուշադրություն այսօր եւս Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում պահպանվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակը։ Տեղափոխվենք Երևան, նշենք, որ այսօր երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքում ինչ ջերմաստիճան ունենք, +24-ից +26, գիշերը կանխատեսվում է 18-ից մինչև +20, վաղացերեկը մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Տեղումների մասով նշենք, որ ամսի 25-ի 26-ի ցերեկը 27-ի գիշերը կլինի առանց տեղումների եղանակ, ամսի 23-ի երեկոյան 24-ին օրվա ընթացքում 26-ի գիշերն ու 27-ին առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև վանձրև և ամպրոպ գուցե նաև քամուշ գնացում։ Տեղափոխվենք մարզեր, նշված ժամանակահատվածում մարզերում եւս առանձին շրջաններում հնարավորություն կա կարճատև վանձրևի եւ ամպրոպի, տեղ-տեղ կա նաեւ կարկուտի հավանականություն։ Ինչ վերաբերում է քամուշ գնացմանը, դե բնական է ամպրոպի ժամանակ դա եւս հնարավոր է։ Տեղումներին անդրադարձանք, նշենք ջերմաստիճանը, +32 վաղը հարավելագույն ջերմաստիճան ցերեկային ժամերին կդիտվի Արարատում, Արմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, նաեւ Սյունիքի հովտային գոտիներում, դե իսկ օդի ջերմաստիճանը վաղվան մինչև ամսի 24-ը ցերեկային ժամերին հատկապես կնվազի եւս 3-ից 4 աստիճանով։ Ամառը թեժ է, առայժմ ամառը շոգ է եւ թեժ ամռանը չլսված, ձեր գրպանին հարմար գներ միդեաստորում։ Սիրելի ընկերներ, միդեաստորը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Այստեղ միդեաստորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված հնարավոր ամենը։ Ամենակարևորը, այս ինովացիոն խանութում գործող live showroom-ում դուք կարող եք բոլոր սարքերը փորձարկել եւ հետո միայն կատարել գնումներ, ինչը հրաշալի է։ Բարձր որակ եւ խելամիտ գին, սա միդեաստորի որդեգրված սկզբունքն է։ Միդեաստորում մեկ հարկի տակ ներկայացված են եւ օդափոխության, ջեռուցման եւ հովացման գերհզոր համակարգեր եւ Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղայի տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Միդեաստոր, բոլոր առավելությունները մեկ տեղում։ Համեցեք Ռուբինյանց 62, հեռախոս 044 84 22 22, հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ հասցեն Ռուբինյանց 62, հեռախոսը համար 044 84 22 22, հետո մեզ էլ կպատմեք իհարկե ձեր գնումներից։

0: these beautiful things that I've got. 88.3
1: Kiss FM. Գովաստ, ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88-66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Exterior-ից։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883։

22 հունիսի 2007-ի 3 մոտ է, 17:55 Հայաստանի Հանրապետությունում, նախորդ ժամերը միասին անցկացրեցինք սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնալով որ ամենակարևոր հետաքրքիր զարգացումներին, դեսքիս FM-ը ձեզ մաղթում է օրվա խաղաղ երեկոյի ընթացք, խաղաղ շարունակություն ստացված արդյունավետ ընթացք, բնականաբար նաև ցանկանալով որ ձեր բոլոր գործերը հաջողությամբ լինեն, դեռ ահագին ժամ ունենք մինչ օրվա ավարտը, բնական է որ ինչ-ինչ գործեր դեռ պետք է հասցնել ի կատարածել, հետևաբար Kiss FM-ը եւս մեկ անգամ ձեզ մաղթում է հաջողություններ։ Իմ անունազգանունն է Միքայել Աթասոնց, լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել են ընդամենը մի քանի րոպե, լուրեր միջև շատ ուշ երեկո դեռ լսելու ենք, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ, եւս մեկ անգամ բոլորիս արդեն բարի երեկո, Kiss FM-ով լուրերի հերթական թողարկումը ընդամենը 4 րոպեից։

0: Pijamă. Ասմուտն է. Գերուցման կացը անդրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Այգիների մասով վնասը 100%-անոց է, ժողովուրդը կանգնելու է հարցի առաջ, այս մասին Նյուզի հետ զրույցում ասել է Նոյեմբերյան համայնքի Ջուջևանի վարչական ղեկավար Համբարձում Պետրոսյանն, անդրադառնալով հունիսի 20-ին տեղացած կարկտահարության և հասցված վնասներին։ Կարկուտի նման չէր, ոնց որ սառույցի կտորներ լիներ, դրա համար էլ տված հարվածը շատ ուժգին է եղել, վնասի չափը մեծ է եղել։ Այգիների մասով վնասը 100%-անոց է, ոչինչ չկա, գյուղը հիմնականում անասնապահությամբ է զբաղվում։ Ու ժողովուրդը կանգնելու է հարցի առաջ, ձմրանը անասուններին կերակրելու խնդիր է առաջացնելու։ Մեզ Մարզպետրանից և Նոյեմբերյանի Համայնքապետրանից գյուղատնտեսության մասով փոխհատուցման մասին որևէ բան դեռ չեն ասել, շարժական և անշարժ գույքի մասով են ասել է Պետրոսյանը։ Ըստ Ջուջևանի վարչական ղեկավար Համբարձում Պետրոսյանի, համայնքում անշարժ և շարժական գույքի վնասներ չեն գրանցվել։ Նշենք, որ այժմ տեղի բնակիչները գրած վնասների վերաբերյալ համապատասխան դիմումներ են ներկայացնում համայնքապետարան։ Իսկ այժմ աշխարհում տեղի ունեցողի մասին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է ժամանակավոր գլխավոր արտոնագիր տրամադրելու մասին, որը 60 օրով թույլատրում է իրանական նավթի և նավթամթերքի հետ կապված գործարքները։ Փաստաթուղթը թույլ է տալիս նավթի, ինչպես նաև նավթաքիմիական և նավթային ծագման արտադրանքի արդյունահանումը, փոխադրումն ու վաճառքը։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենտը հայտարարել է, որ այս որոշումը կապված է Շվեցարիայում ընթացող բանակցությունների հետ։ Նրա խոսքով ձերկբերված պայմանավորվածությունների շրջանակում Իրանը պարտավորվել է ապահովել Հորմուզի նեղուցով անխոչնդոտ տարանցումը և թույլատրել ԱՄԳ-ի տեսուչների մուտքը երկիր։ Գերատեսչությունից հայտնել են, որ արտոնագիրը կրում է ժամանակավոր բնույթ և ավելի ընդգրկուն համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացի մի մասն է։ ԱՄՆ-ն և Իրանը Բյուրգեն Շտոկում ընթացող բանակցություններում ամուր հիմքեր են ստեղծել վերջնական գործարքի կնքման համար։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը։ Մենք շատ լավ հիմք ենք ստեղծել հաջողված վերջնական գործարքի համար։ Վերջնական գործարքը տունն է, իսկ մենք դրել ենք դրա հիմքը։ Մենք դեռ ինքնին տուն չենք կառուցել, բայց լավ հիմքեր ենք գցել, ասել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինն ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն առաջիկայում կքննարկեն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու Բելարուսին ուղված բացարձակ ագրեսիվ սպառնալիքները։ Պեսկովը այդ գործողությունները որակել է որպես այլ երկրի ներքին գործերի միջամտություն և ինքնիշխանության դեմ ուղված ոտնձգություն։ Հիշեցնենք, որ Զելենսկին Բելարուսի իշխանություններից պահանջել էր ուկրաինական սահմանից հեռացնել ռազմական տեխնիկան, սպառնալով, որ հակառակ դեպքում դա կանեն ուկրաինական զինված ուժերը։ Ավելի ուշ նա նաև պահանջել է մեկ շաբաթվա ընթացքում ապամոնտաժել ռուսական անօթաչուների համար նախատեսված ռետնասլյատորները։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նորմատիվ փաստաթղթերով ֆինանսավորումից զերընպահ մնալու որևէ ձև նախատեսված չէ։ ՌԵԱ Նովոստի տված հարցազրույցում ասել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով կազմակերպության հանդեպ Հայաստանի ունեցած պարտքերը։ Զախարովան հիշեցրել է, որ 2024 թվականի սկզբից Երևանը չի փոխհատուցում իր անդամավճարը ՀԱՊԿ բյուջե։ ՀԱՊԿ նորմատիվ փաստաթղթերում ֆինանսավորումից զերընպահ մնալու որևէ ձև նախատեսված չէ, ասել է Զախարովան։ Հայաստանը կմնա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության լի իրավանդան, պահպանելով իր բոլոր իրավունքներն ու պարտավորությունները։ ՌԵԱ Նովոստիի տված հարցազրույցում այս մասին ևս ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայաստանն ավելի քան 2 տարի ձերնպահ է մնում ՀԱՊԿ ձևաչափով միջոցառումներին մասնակցելուց, սակայն միևնույն ժամանակ մնում է նրա լի իրավանդամը, որը իրեն է վերապահում բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտավորությունները, ասել է Զախարովան։ Մոսկվան համոզված է, որ Հայաստանի կողմից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում աշխատանքի վերսկսումը կհամապատասխաներ հանրապետության շահերին, իսկ ՀԱՊԿ-ը շարունակում է մնալ տարածաշրջանային կայունության երաշխավորը։ Այս մասին ևս ասել է Զախարովան։ Կազմակերպությունը մնում է տարածաշրջանային կայունության պահպանման արդյունավետ և ըստեղության այլ ընտրանք չունեցող մեխանիզմ, ասել է Մարիա Զախարովան։ UFC-ի թեթև քաշային կարգի գործող չեմպիոն 37-ամյա ամերիկացի Ջասթին Գեջին հայտարարել է, որ հրաժարվում է որպես նվեր ամենագնաց ընդունել նույն քաշային կարգի վարկանշային աղյուսակի երկրորդ համար հայ մարտի Կարման Ծառուկյանից։ Բացառված է, որ ես այն վերցնեմ նրանից, այդ տղան ոչ մի անգամ ձեռքս չի սեղմել։ Ստացվում է, ես ամեն օր պետք է շրջեմ իմ թաղամասում այն մեքենայով, որը ինձ համար գնել է այդ տղան, չգիտեմ։ Արմանը բացարձակապես պարտավոր չէ ինձ որևէ բան գնել, ասել UFC-ի թեթև քաշային կարգի գործող չեմպիոն 37-ամյա ամերիկացի Ջասթին Գեջին։ Ավելի ուշ Ծառուկյանն արձագանքել է ամերիկացի մարտիկի այս հայտարարությանը, որոշելով ամենագնացը նվիրել իր երկրպագուներին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 19-ին։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Govast 010 250 883

0: հարգովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետա Մուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գով աստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավոր շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: 19. Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Բարի երեկո, եթերում ժամը 19-ի լուրերի թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության 100% բաժնետոմսերի բաժնեմասի նկատմամբ կճանաչվի հանրության գերակա շահ։ Իդրավ թարթակում նախագիծը ներկայացրել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Նշվում է, էլեկտրաէներգիայի բաշխից ցանցերը իրենց բնույթով հանդիսանում են ռազմավարական ենթակառուցվածք, որի գործունեության խափանումը կարող է առաջացնել լայնածավալ սոցիալական, տնտեսական և անվտանգային հետևանքներ։ Հետևաբար պետությունն ունի ոչ միայն իրավունք, այլև սահմանադրաիրավական պարտականություն միջամտելու այն դեպքերում, երբ առկա է հանրային շահի պաշտպանության անհրաժեշտություն։ Ուստի սույն որոշման ընդունման արդյունքում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության 100% բաժնետոմսերի բաժնեմասի նկատմամբ կճանաչվի հանրության գերակա շահ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ շարունակում են մոլորեցնել, թե ոչինչ չի կատարվում, ընդամենը երկու լուրջ օրվա լրահոսից հետևություններն ինքները տարեք։ Այս մասին իր Facebook-ի անեջում գրել է Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի մամուլի խոսնակ և պատգամավորության թեկնածու Մարիաննա Ղահրամանյանը և լուսանկար հրապարակել։ Ներկայացնեմ նրա գրառումից հատված։ Ադրբեջանում Արևմտյան Ադրբեջանի ժառանգությունը վերադարձ պատմական արմատներին խորագրով փառատոն է անցկացվել։ Ուղերձները տեսնում եք կից լուսանկարից, այնտեղ Հայաստանի քարտեզն է, որի տարածքը Բաքուն համարում է Արևմտյան Ադրբեջան։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան Բաքվի 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի հակահայտ ծրագրի սպասարկումը գործողության մեջ, գրել է Մարինա Ղահրամանյանը, և նաև լուսանկար է հրապարակել։ Մարինա Ղահրամանյանը նաև նշել է այսօր, նաև տեղեկացանք, որ Տելեկոմ Արմենիա և Ազերտելեկոմ ընկերությունները ստորագրել են երկկողմ համաձայնագիր, որը նախատեսում է երկու երկրների տարածքներով տարածիկ ինտերնետի փոխանցում և մատակարարում կոմերցիոն հիմունքներով, թե սա ինչ պոտենցիալ երևացող և չերևացող ռիսկեր կարող է պարունակել Հայաստանի ինտերնետ հաղորդակցության և ՏՏ անվտանգության համար, թերևս մասնագետները մեկնաբանեն, գրել է Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի մամուլի խոսնակը։ Երիտասարդական ակումբների դաշնության արդարքվե դիտորդական առաքելությունը հրապարակել է 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայացած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների վերաբերյալ իր ամփոփիչ զեկույցը, որը հիմնված է երկարաժամկետ և կարճաժամկետ դիտորդների դիտարկումների, քաղաքացիների ահազանգերի, ինչպես նաև առաքելության կողմից հավաքագրված ու վերլուծված փաստական տվյալների վրա։ Զեկույցի համաձայն ընտրական գործընթացը ուղեկցվել է ընտրական իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին առնչվող բազմաթիվ և բազմաբնույթ խախտումներով ու մտահոգիչ երևույթներով։ Դիտորդական առաքելությունը հատկապես առանձնացնում է վարչական ռեսուրսի լայնածավալ կիրառման, պետական և քաղաքական գործունեության սահմանների խախտման, պետական և համայնքային ծառայողների քաղաքական գործընթացներում ներգրավման, կրթական հաստատությունների քաղաքականացման, ընտրողների նկատմամբ ճնշման և ուղղորդման ընտրակաշարքի վերաբերյալ բազմաթիվ հաղորդումների, ինչպես նաև քաղաքական ատելության խոսքի և սպառնալիքի տարածման դեպքերը։ Առաքելության գնահատման բարձանագրված խնդիրների զգալի մասը գրել է ոչ թե մեկուսացված, այլ համակարգային և կրկնվող բնույթ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ամբողջական զեկույցը avroranews.am կայքում է։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ գերիների, պատանդների և անհայտ կորած գտնվելու վայրը անհայտ անձանց հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Այս մասին տեղեկացնում են ԱԱՀ-ից։ Հանձնաժողովի նախագահ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը բացման խոսքում ներկայացրել է նախորդ նիստի ընթացքում արձանագրված հիմնական խնդիրների և դրանց լուծման ուղղությամբ իրականացված հանձնարարականների կատարման ընթացքը։ Հանդրադարձ է կատարվել 2026 թվականի մայիսի 1-ից ուժի մեջ մտած ռազմական գործողությունների հետևանքով ստեղծված պայմաններում և հանգամանքներում անհայտ կորած անձանց մասին ՀՀ օրենքի իրավակարգավորումներին, ընդգծելով դրանց կարևորությունը անհայտ կորած անձանց հարցերի համակարգային կարգավորման տեսանկյունից, ինչպես նաև օրենքի կիրարկման նուղված կազմակերպչական միջոցառումներին։ Նիստի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել տարբեր պետական մարմինների և շահագրգի երկառույթների միջև աշխատանքների համակարգման հետ կապված հարցերին։ Քննարկումների արդյունքում տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ, սահմանվել են հետագա աշխատանքների կազմակերպման հիմնական ուղղությունները, հայտնում են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ երկրի բանակը լիակատար գործողությունների ազատություն է ստացել Լիբանանի հարավում անվտանգության ցանկացած սպառնալիքը կանխելու համար։ Տեսաուղերձում նա նշել է, որ Իսրայելի ղեկավարության և պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացի հրահանգները մնում են անփոփոխ, զինվորականները կարող են գործել առանց սահմանափակումների, եթե խոսքը վերաբերում է երկրի հյուսիսային շրջանների բնակիչների պաշտպանությանը։ Նեթանյահուն ընդգծել է նաև, որ Իսրայելը չի նախատեսում դուրս բերել զորքերը հարավային Լիբանանի տարածքից, հայտարարելով, որ զինվորականները այնտեղ կմնան այնքան, որքան պահանջվի անվտանգության ապահովման համար։ Կատարի Ռաս Լաֆանի գազաբաշխիչ կայանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 13 մարդ, հայտարարել է երկրի էներգետիկայի պետական նախարարը։ Ողբերգությունը խլել է 13 աշխատակիցների կյանքը Հնդկաստանից և Պակիստանից։ Եվս 66 աշխատակից վիրավորվել է և բուժում է ստանում հիվանդանոցներում, ասվում է երկրի էներգետիկայի պետական նախարարի հայտարարությունում։ Վիրավորների թվում հաղորդվում է, որ կան Կատարի քաղաքացիներ։ Ես հիշեցնեմ, որ Կատարի գազաբաշխիչ կայանում պայթյունը որոտացել էր Ռաս Լաֆան արդյունաբերական գոտում, որտեղ գտնվում է հեղուկացված բնական գազի արտադրության աշխարհի խոշորագույն կենտրոնը։ Եվ վերջում ինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր X սոցիալական ցանցի օգտատերերը ամբողջ աշխարհում հայտնում են լայնածավալ խափանումների մասին։ Ամենամեծ թվով բողոքները ավելի քան 32,000 ստացվել են Միացյալ Նահանգներից։ Խափանումների մասին հաղորդվում է նաև Կանադայից, Բրազիլիայից, Մեքսիկայից, Միացյալ Թագավորությունից, Գերմանիայից, Նիդերլանդներից, Ֆրանսիայից, Ճապոնիայից եւ մի շարք այլ երկրներից։ Օգտատերերի մեծ մասը հաղորդում է հավելվածի եւ կայքի խնդիրների, ինչպես նաեւ լրահոսի ցուցադրում խնդիրների մասին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 20-ին։

0: պարտքովստ։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վերանորոգում Domus ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Իդեալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
6: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ghost. Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում։ Արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս. Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք. Մի հետաձգիր գնումներդ, ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit.
4: Գովաստ 010 250 883

0: Pijama Xan.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Բաքվում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավարը կանչվել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն ՄԵԴ-ի Հայաստանի օգտին կայացրած որոշման հետ կապված իր դժգոհության պատճառով։ Ընդգծվել է տվյալ որոշումն անարդար է, կողմնակալ և հակասում է միջազգային իրավունքի դրույթներին, մտահոգություն է արտահայտվել այն առնչությամբ, թե որոշման մեջ իբր օգտագործվել է Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը հակասող տերմինաբանություն։ Ադրբեջանը մերժում է դատարանի այս որոշումը։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն խիստ դժգոհություն է հայտնել այն փաստից, որ ՄԵԴ-ի որոշման մեջ հիշատակվել են Արցախը, նրա պետական մարմինները, պաշտպանության բանակը, գլխավոր դատախազը և օմբուդսմենը, հայտնել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ես էլ հիշեցնեմ, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել էր ապրիլյան քառորյա պատերազմին առնչվող գործով առաջին վճիռը։ ՄԵԴ կայքում հրապարակված տեղեկատվության համաձայնի թիվը սայլնի Եվրոպական դատարանը արձանագրել է, Ադրբեջանը խախտել է հայ զինծառայողի կյանքի իրավունքը և խոշտանգումների արգելքը։ Ադրբեջանը ըստ վճռի պարտավորվում է 90,000 եվրո փոխհատուցում վճարել զոհի հարազատներին։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի անդամ Նարեկ Կարապետյանը կարճ տեսանյութ է հրապարակել Facebook-ի իր էջում անդրադառնալով 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի թեմային։ Իդեպ տեսանյութը կգտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Նարեկ Կարապետյանն ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանի հարցադրմանն է անդրադարձել, թե ինչ եղավ այն թեման և Նիկոլ Փաշինյանի պնդմանը, թե դա fake թեմա է։ Նարեկ Կարապետյանը ադրբեջանցի պաշտոնյաների հայտարարություններն են ներկայացրել, որոնք պնդում են, որ վերադառնալու են իրենց այսպես կոչված պատմական հայրենիք, քանի որ դա իրենց միջազգային իրավունքն է։ Նարեկ Կարապետյանը պնդել է ադրբեջանցիները Հայաստան չեն վերադառնա, քանի որ ԿՊ-ն այլևս չունի սահմանադրական մեծամասնություն։ Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում հանրային քննարկման է ներկայացվել կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ նախագիծը ներկայացրել է արտարադատության նախարարությունը։ Նախագծի կարգավորման նպատակն է կատարելագործել կառավարության անդամների երթման տեքստի իրավական բովանդակությունը։ Հիմնավորման համաձայն առաջարկվող փոփոխությամբ երթման տեքստում առավել հստակ կարտացոլվեն պետականության ամրապնդման, հանրային և պետական շահերի պաշտպանության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ու հարատևության նուղված արժեքները։ Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է, որ կառավարության անդամների կողմից տրվող երթումը ավելի ամբողջական կերպով կարտացոլի պաշտոնի ստանձման հետ կապված պատասխանատվության շրջանակը և պետական իշխանության հիմքում ընկած հիմնարար արժեքները։ Նախագծով նախատեսվում է, որ օրենքը ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք նվերներ է ստացել եվրոպացի պաշտոնյաներից, որոնք Հայաստան էին ժամանել Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան գագաթնաժողովի օրերին։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հրապարակած տվյալներից Փաստինֆոն տեղեկանում է, որ Փաշինյանը նվեր է ստացել ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսից։ Վերջինս Փաշինյանին է նվիրել հայտնի ապրանքանիշի Կարմիր փողկապ, որի արժեքը ներկայացված է 94,235 դրամ։ Հաջորդ նվերը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենից է, որը Փաշինյանը ստացել է նախագահական նստավայրում նրան և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտային հյուրընկալելու ժամանակ։ Եվրոպացի պաշտոնյան Փաշինյանին նվիրել է հայտնի ապրանքանիշի կաշվե պայուսակ, որի արժեքը գնահատվել է 161,918 դրամ։ Փաշինյանը նվեր է ստացել նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնից, այն է 1818 թվականից Վենետիկում հրատարակված Մինաս Բժշկյանի ճեմարան գիտելիաց աշխատությունը, որը գնահատվել է 308,635 դրամ։ Իսկ Փաշինյանին շնորհված Ֆրանսիայի Հանրապետության պատվո լեգիոնի մեծ խաչ շքանշանը գնահատվել է 1,265,115 դրամ։ Եվս մեկ նվեր Նիկոլ Փաշինյանը ստացել է Լատվիայի Հանրապետության նախագահից, որի արժեքը թերևս ամենահամեստն է գնահատվել՝ 70,222 դրամ արժողությամբ ապակյա աման։ Մանրամասները հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա News.am կայքում է։ ԱՄՆ-ի քարտուղար Մարկո Ռուբիոն այս շաբաթ կայցելի Բահրեին, Քուվեյթ և Արաբական Միացյալ Էմիրություններ քննարկելու Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև կնքված համաձայնագրերի իրականացումը, հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Թոմի Փիգոթը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել էր, որ ընդամենը վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում նշանակալի առաջընթաց են արձանագրել։ Ես ակնկալում եմ, որ մոտակա ժամերին ավելի մեծ առաջընթաց կունենանք, ասել էր ԱՄՆ փոխնախագահը։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոսողներ, եղանակի մասին Երևանում հունիսի 25-ին 26-ի ցերեկը 27-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Վաղը երեկոյան հունիսի 24-ին օրվա ընթացքում սպասվում է 26-ի գիշերը 27-ին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև քամուուժ գնացում։ Հանրապետության տարածքում վաղը առավելապես երեկոյան ժամերին հունիսի 23-ին և 25-ին կեսօրից հետո հունիսի 26-ին, 27-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում, իսկ 24-ին շրջանների զգալի մասում օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն էլ այսօրվանից մինչև հունիսի 24-ը ցերեկային ժամերին կնվազի ևս 3-ից 4 աստիճանով։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և Ավրորա News.am կայքում։ Ավրորա News-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Govast.
1: Norherus tacuits, TCL, Domus.
2: Ամառը ինձ եղ չեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Govast 010 250 883

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Provost.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքի գործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչեւ 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ 010 250 883

0: povest.
1: Таснута мјакет, нешир ќашаков, нешир холаниов, гени холани, јерита сарднери ентрецјуна.
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը, մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին, առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլահեր ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883